0: такий ремікс, я б сказала, дві пісні. Я на початку сказала, то давайте запалимо, а ви з такої лірики почали. Ну, вийшло дуже круто, насправді цікаво почути. Ще цікаво почути, що от українська культура – це не лише там про музику, про одяг, бачу ви сьогодні в таких гарних вишиванках, а це й про їжу. Але і Колумбія славиться. От я б хотіла, щоб ви порівняли, можливо, яка українська страва схожа, можливо, на якусь колумбійську традиційну національну, або, можливо, яка вам дуже полюбилася, а ви її трошки переробили на щось більш колумбійське. Або ви нічого не змінювали, от улюблено там борщ чи їм борщ.
1: Змінювати нічого не треба абсолютно. Українська їжа надзвичайно найкраща. Для нас, ну, ми реально встигли побувати там в багатьох країнах Європи. Для мене, і думаю, що для більшість з нас, я думаю, що для всіх українська кухня найкраща в Європі. Колумбійська кухня також дуже гарна. Є багато спільного. І ця спільність полягає в тому, що обидва народи дуже полюбляють домашню кухню, саме домашню кухню. Перша страва, друга страва, десерт. Тобто така концепція спільна, дуже спільна. І, звісно, і в Колумбії є дуже багато супів, тут в Україні дуже багато супів, так само, як і в Колумбії. Різні супи, але це спільний момент, тобто дуже полюбляємо супи. І, наприклад, чебурек. Чебурек дуже схоже на колумбійську емпанаду, також так само в Венесуелі. Так що є дуже багато... як називається? La morcilla. Морсилля – це те саме, майже те саме. Це як, вибачте, як сосиска, де всередині кров корови, як вона називається?
0: Я зрозуміла, кров'янка.
1: Кров'янка. Кров'янка – це майже те саме, що наша морсилля. Так що є також дуже багато різних ковбас, і що в Колумбії, що тут, так що і багато спільних моментів. Так.
0: Та, чебурек – частина кримсько-татарської кухні української. Так. А що вам от сподобалось, можливо, на заході нашої країни? Там банош, може...
1: Так, все це. Мені особисто, так Ніколас, яку я знаю, Бограч. Бограч дуже сильно подобається. Банош, особливо і самарички, дуже подобається банош, так.
0: І наостанок ще до вас таке питання маю цікаве. От ви любите українські пісні, називали багато мені страв, всього-всього. Але якщо ми уявимо, от забрати все, забрати там музику, страву і так далі, і вам, якщо б сказали вибрати щось одне, яку одну пісню українську, одну страву і одну рису українців ви б залишили?
1: Окей, кажу за себе. Одну страву, вареники з вишнями. Одну пісню тільки.
0: Одну.
1: За Бугом рікою. Це така народна, дуже, дуже гарна українська пісня. І одну рису українців – це стійкість. Так. А хлопці, una sola comida que pudieran elegir de Ucrania, una sola canción y un solo rasgo cultural.
2: Я думаю, також вареники з вишням.
0: Uh-huh.
2: Незалежність.
1: Окей,
2: незалежність.
1: Сучасно. Так, так.
2: І ким? І
1: un
3: Ну, це дуже складно сказати. Страва, вареники з вишня також.
0: Ну, полюбилися вам наші вареники.
2: Вишня з агогом.
3: Я думаю, українські пісні. Мені дуже подобається Яворина.
0: Uh-huh.
3: І Дразго так само. Коли танцює, мені дуже подобається.
4: Котлета по-київськи.
0: О, щось нове, не вареники.
4: Ой на горі та жінці жнут.
1: Пісня, ага.
4: І стикіс також, і воротися.
0: Дякуємо вам за вашу підтримку. І не можу не попросити вас виконати просто пісню, яка додала стійкості, мужності на початку повномасштабного вторгнення, яка досі підбадьорює українців «Батько наш Бандера».

0: Це були Los Young Covers. Ваші аплодисменти. Я вам дякую за цю розмову, за вашу українську мову, за те, що популяризуєте українське навіть там, де цього взагалі не очікують. Дякую, що були з нами, дякую, що слухали, і почуємось.
1: Дуже дякую.
2: Дякую.
3: Дякуємо.

0: Служба розшуку дітей Магнолія просить допомоги у розшуку ось цієї дівчинки. Віра Бірюк зникла безвісти у Скадовському районі Херсонської області у селищі Світанок. Сталося це ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Зараз дівчинці вже 16 років, тож вона виглядає старше, ніж на цьому фото. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас її упізнає та допоможе розшукати. Будь ласка, вдивіться уважно в обличчя Віки Бірюк. Якщо ви знаєте, бодай, якусь інформацію про неї чи де вона може перебувати, не зволікайте і одразу нам повідомте. І зауважу, допомогти може будь-яка, навіть найменша інформація. Номер нашої гарячої лінії – 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна написати у Facebook або Instagram. І ми продовжуємо пошуки Гліба Черепанова, який зник у Маріуполі також на початку повномасштабного вторгнення. Одразу хочу звернути увагу, що зараз Глібу вже 14 років, і він виглядає старше, ніж на цьому фото. А розшукує хлопчика його мама.
1: З тих пір жодних новин. Ми подавали у всі служби розшуку. І в Росії, і в Україні, і в поліцію теж.
0: Пані Вікторія розповіла, що Гліб жив разом із нею та бабусею в Маріуполі, і вони залишалися в місті, коли там точилися бойові дії. Через обстріли Гліб, його мама та бабуся виїхали зі своєї квартири і ховалися у будинку родичів. Одного дня мама Гліба вийшла по справах, а коли повернулася, побачила, що в будинок, де були її син та мама, влучив снаряд.
1: Чоловік, їхній сусід, сказав, що в будинок влучив снаряд, і що військові всім наказали вийти та йти в бомбосховище. Я почала плакати і казати, як же я їх тепер знайду. Він каже, йдіть у бомбосховище. Я була у відчаї, не знала, що робити, де їх шукати, чи живі вони. 13 березня я перебувала у себе в квартирі. Я сподівалася, що вони прийдуть, що вони десь укрилися. І лише 14 квітня, у день народження Гліба, коли вже було спокійніше, я вийшла на їхні пошуки.
0: Однак, на жаль, пошуки не дали жодного результату. Відтоді про долю хлопчика нічого не відомо. Варто зауважити, що була версія про загибель Гліба, коли у будинок влучив снаряд. Але, на щастя, серед загиблих хлопчика не знайшли. Тож мама Гліба припускає, що її син міг бути поранений, можливо, він отримав контузію, частково втратив пам'ять і через це нічого не може про себе повідомити.
1: Я звертаюся до всіх, хто може допомогти. Якщо хтось зустрічав Гліба або мою маму Катерину Павлівну, будь ласка, будь-яка інформація може бути корисною. Зверніться, будь ласка, в поліцію або в службу розшуку дітей. Я дуже прошу допомогти. Я у відчаї.
0: Якщо у вас є хоч якась інформація про Гліба Черепанова, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116-00. І, як зазвичай, закликаю вас зайти на сайт служби розшуку дітей і вдивитися в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. Усі вони зникли безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, якщо у вас є, бодай, якась інформація про когось із них, не зволікайте і повідомте на гарячу лінію 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
3: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
4: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
3: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
4: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
3: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
4: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
3: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
4: Дякую за розуміння. Слава Україні!
5: Героям слава!

0: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
3: Фламідез гель – проти болю в спині та суглобах.
4: Готовий до змін. До нових викликів. До яскравіших злетів. До нових перемог. До нового Бепкін. Бепкін – ти король.

Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Ну і далі ми поговоримо про ситуацію, яка складається на паливному ринку України. Після ударів росіян по АЗС ми бачимо, як упродовж останнього часу російські окупанти завдають ударів по автозаправках і намагаються в такий спосіб дестабілізувати ринок в Україні. Чи можливо це? За яких умов це можливо? Ну і, звичайно, цікаво буде почути думку нашого експерта, гостя, який зараз долучиться до нас, щодо звинувачень Трампа на адресу України щодо дефіциту дизелю на світовому ринку.
1: Отож, до ефіру долучаємо директора консалтингової групи А95 Сергій Куюн, наш гість сьогодні. Пане Сергію, вітаємо вас.
0: Доброго дня.
2: Доброго вечора.
1: Отож, будемо говорити про цю всю тему. От ви зазначали, що ринок залишається стійким, і близько 80% АЗС після ударів відновлюються. Чи є межа у міцності мереж, якщо і далі Росія продовжить ось цю тактику так бити по АЗС? Чи може це набрати ще масовішого такого характеру? І чи тоді можуть виникнути якісь більші складнощі і безпосередньо у АЗС, і у громадян для того, щоб скористатися послугами автозаправок?
2: Ну, насправді, ми вже пройшли досить великий шлях, вже маємо досвід. Подивіться, на прифронтових територіях 300 заправних станцій за останні 4 місяці було атаковано. І який результат? Там нема пального? Є. Там зросли ціни? Ні. Тобто, це ще раз говорить про те, що ці всі удари – це не про намагання дестабілізувати постачання пального. Це просто тероризм, який направлений на дестабілізацію ментального стану здоров'я українців. Ну, тобто це просто елементарний терор. Тому ніяких нема варіантів зруйнувати якимось чином заправну інфраструктуру. Ну, вона просто відновлюється. От подивіться на бажана Укрнафтівська заправка, спеціально їздив подивитися. Ну так, пошкоджений навіс, трошки там побило магазин, але паливо-технологічна частина ціла. Я думаю, що якщо ця заправка ще не відновила роботу, то відновить наступного тижня. Тому це абсолютно, ну, тактика, яка не веде ні до чого.
0: Чи справедливим, пане Сергію, є зауваження, що ворог б'є по автозаправках певних мереж? Ну, тобто, що є мережі, по яких цілять окупанти, а є мережі, які окупанти не чіпають.
2: Ні, насправді, от знову-таки, якщо ми повертаємось до прифронтових регіонів, там абсолютно виносять всі. Тобто, і національні мережі, і місцеві, якісь взагалі ноунейми, там, які там є. Але в Києві, дійсно, ми бачимо, що удари йдуть по Укрнафті. І, крім того, тут такі, навіть є така інтрига в тому, що напередодні цих ударів був вкинутий в паблік перелік 18 заправних станцій, які раніше належали мережі Глузько, яку пов'язують там з Медведчуком. І саме по цим станціям потім почали прилітати реально дрони. Тобто і зараз, от, коли щось в Києві атакують, всі дивляться, а чи є та станція в списку, чи нема. Тому я думаю, що це комусь такий сигнал, да? Поки що не зрозуміло, кому він, але це державна мережа, це раз. І я так розумію, що просто центовано комусь показують, да? Що от ми сказали і ми це робимо. Хто отримувач цього сигналу, ну поки не зрозумів.
1: Сергію, якщо говорити про готовність і паливного ринку, так, і української держави до кризових моментів, тобто, чи може повторитися така криза весни 2022 року, наприклад, чи сьогодні все уже розосереджено, є запаси в країні, і, в принципі, дефіциту такого або таких глобальних довгих труднощів з тим, щоб заправити і громадський транспорт, і особисті автівки, такого вже не допустить сьогодні і українська держава, і цього не допустять уже, в принципі, і власники АЗС.
2: Ну, дивіться, я не вірю в кризу такої гостроти, як була 22-го року. Все ж таки тоді ми нас позбавили фактично 100% джерел постачання буквально за пару місяців, і нам довелось просто з нуля будувати якусь нову систему. Зараз вже минуло там 5 років, 4, да, там нехай 4 роки. Тобто ми вже адаптувалися. У нас абсолютно нова розгалужена диверсифікована система і географічно, і транспортно. Компаній дуже багато, у нас там сотні компаній імпортерів. Тобто все виглядає максимально децентралізовано і диверсифіковано. Тобто це ідеально для країни, що воює в нашому стані, це єдина можлива система. Але сказати, що вона от непохитна, що вона от куле непробивна, це не можна. Тому що ми бачимо, що ворог з перших днів війни, він продовжує паливну сферу бомбардувати, ну, безперервно. Можливо, це не всі бачать, але, ну, я це бачу прекрасно, бачу, що зараз є намагання нам все одно зіпсувати постачання. І, ну, те, що абсолютно всім вже відомо, це фактичне перекриття морського шляху постачань внаслідок серпневих подій. Відповідно, це так, це нам ускладнило дуже роботу. Ну, це не секрет. І відповідно, ну, де є гарантія, що, ну, далі це не буде продовжуватися? Я скажу більше, що це продовжується. Тобто реально ці удари є, і буквально це минулого тижня ми це побачили в галузі. Тому говорити, що от ми застраховані від будь-чого, ну, такого не можна говорити. Так, не буде такої гостроти кризи, але я припускаю, що можуть бути певні періоди дестабілізації через руйнування певних каналів постачання. І от тоді, от чого нам не вистачає сьогодні, це запасів. Запасів, тому що, ну, нам, ну, але об'єктивно, ми, нам їх нема де зберігати. У нас просто не залишилось сховищ фактично, відповідно, і шансів не було ці запаси створити. Тому я, в принципі, ну, я рекомендую, да, я вважаю, що якщо нема централізованого запасу в державі, то хоча б споживачі мають якийсь запас кожен для себе зробити. Хоча б там на пару тижнів для того, щоб, я думаю, цього буде достатньо, щоб поновити зруйновані канали постачання або відкрити нові. І от саме тому я вважаю, що, ну, от абсолютно незайвим буде, починаючи з автоводія просто рядового, да, пересічного, і закінчуючи вже муніципалітетами, територіальними громадами, комерційними, державними компаніями. І наскільки я знаю, то уряд, не наскільки я знаю, це була доступна інформація, про це говорили в ефірі, те, що уряд вже доручив по своїй вертикалі мати запаси пального на зиму.
0: Пане Сергію, Дональд Трамп публічно закликав Київ припинити бити по російських нафтопереробних заводах і казав про те, що українські удари провокують глобальний дефіцит дизелю. Наскільки те, що говорить Трамп, відповідає дійсності, чи це є передвиборчий чи політичний популізм Трампа? Тобто, наскільки ці удари справді впливають на дефіцит дизелю у світі? І якщо так, то чи це може бути предметом домовленості про так зване енергетичне перемир'я, де Україна скаже, ви не бийте по нашій енергетиці, а ми не будемо бити по ваших НПЗ, а Трамп в цій ситуації підтримує цю історію?
2: Ну, з професійної точки зору, безумовно, це ці твердження, ну, вони, чесно кажучи, смішні. А, тобто людина, яка заварила кашу, внаслідок чого ціни на нафту зросли б двічі, говорить про те, що насправді це винуваті оті от там українці, які там воюють за своє виживання. Ну, це просто верх цинізму насправді. Так, дійсно, російські постачання, вони були суттєвими. Ну, це великий експортер дизельного пального, але сказати, що він критичний, ну так, якщо закрите постачання з Перської затоки, то він стає критичним. Але якщо б ті постачання були, то ніхто б відсутності російського експорту і не помітив би. Тому, ще раз, це абсолютно дивні висловлювання, хоча, я думаю, до цього вже всі більш-менш звикли. Ну, а в принципі, дійсно, це дуже ефективна робота з нашого боку. І ну, тут, безумовно, це рішення мають приймати керівники, які бачать всю картину, наскільки ми готові до цього енергетичного перемир'я, наскільки там, що ми втрачаємо. Я просто не володію всіми аспектами, да, які можуть бути. Але як варіант, ну чому ні? Це суттєвий козир в наших руках.
0: Пане Сергію, якої ціни можна очікувати на пальне у разі, якщо Росія буде бити взимку по нашій енергетиці і частина енергетики буде працювати, чи частина підприємств і будинків і цивільних буде працювати на генераторах? Чи це суттєво вплине на ціну на пальне?
2: Ні, знову таки, там вже не треба навіть щось вигадувати, бо ми вже це проходили. У нас цієї зими попит на пальне в січні і лютому був більший, ніж в літні місяці. І більш того, у нас був специфічний попит на морозостійкі марки пального, бо морози ж були, які пам'ятаємо, да, що там пальне, навіть якісне зимове пальне, воно замерзало, бо воно до мінус 20, а були температури набагато нижчі. Тобто це був екстремальний тест, і я впевнений, що наші постачальники, вони зроблять висновки, проаналізують, хто тоді проколовся, який постачальник і закордонний, да, чи є там, кому там що треба підтягнути по якості, співпрацювати з виробниками закордонними. Тобто з цим проблем не буде. Ціна залежатиме, по-перше, від світової кон'юнктури, по-друге, від того, наскільки нам вдасться зберегти систему постачання пального. Я думаю, що ну, в будь-якому разі, навіть якщо там будуть якісь перебої, ну, але це не буде означати, що ціна летитиме там вгору, тому що буде якийсь дефіцит. Ну, у нас, ну, умовно кажучи, ми просто перейдемо на самі найдорожчі джерела постачання і транспорт. Це от у нас, наприклад,
1: дякую,
2: план
1: пане
2: Б,
1: Сергію.
2: Це бензовоз.
1: Змушені
2: постачання
1: вже
2: постачання бензовозами саме такі низьколіквідні, але от вони нас в 22-му році врятували.
1: Дякуємо, Сергію, змушені вже прощатися з вами. Дякуємо за вашу експертизу. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був нашим гостем.
3: Уваги, державний прапор України, військовослужбовців Збройних сил України, Миколі Кубір, розгорнути.
4: ФМ на щиті. У Києві в останню путь провели українського захисника та колишнього співробітника телеканалу «Еспресо» Миколу Кудирка. Він зник безвісти 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Після майже 2 років невідомості та очікування герой повернувся додому на щиті.
5: З першого дня він був завжди поруч, ніколи, як кажуть, не давав задню. І, в принципі, навіть він пішов на службу добровольцем офіційно. Сам поїхав в воєнкомат, підписав контракт і на Курському напрямку. На жаль, так сталося, що під час найжорстокіших боїв Микола тоді зник безвісті. Всі чекали, мали надію. Але, на жаль, сьогодні ми бачимо, що наш Микола повернувся додому.
4: До сил територіальної оборони Микола долучився у перші дні повномасштабної війни. Брав участь у визволенні окупованих територій Київщини. Згодом служив у складі 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
6: На жаль, так сталося, що спочатку сина призвали до війська. Куля завжди просто обожнював свою родину, доньку. Для нього вона була, як каже, моя квіточка. І він не міг просто стояти в осторонь, теж пішов до війська.
4: Для колег із «Еспресо» він залишився людиною, на яку можна було покластися. На початку Великої війни допомагав евакуйовувати технічне обладнання з київської студії телеканалу та вивозити рідних своїх співробітників.
7: У 22-му році, коли він залишився в Києві, ми вимушені були поїхати, щоб розпочати мовлення у Львові. Він мені дзвонив декілька разів. І от про турботливість. І казав, ти не хвилюйся. Я спеціально їжджу на твій район і дивлюся, що з квартирою все в порядку. То навіть в такі складні часи, коли було дуже важко і дуже складно, і постійні обстріли, людина все одно думала і дбала.
4: Колеги згадують, турбота про інших була для Миколи звичною навіть у найскладніші часи.
6: Завжди справжнім товаришем, яким ще при життю, при роботі, разом. Єдині братики, ми всіх братиками називали. Він був лідером серед свого підрозділу, в якому він працював. Дбав за кожну людину, яка була у нього в підпорядкуванні. Дякую йому за ту працю, яку він приділяв. І той час нелегкий при повномасштабному вторгненні. І взагалі за те, що став до лав Збройних сил України і захищав нашу маленьку Україну.
4: Поховали героя на Берковецькому кладовищі. У Миколи залишилась мати, дружина, донька та син. І хоча Миколи вже немає з нами, втім пам'ять про нього залишиться з тими, хто знав його особисто. Рідними побратимами та колегами. Для них він назавжди залишиться людиною, яка дбала про інших і захищала Україну до свого останнього подиху.
0: Зеленський сказав про те, що Верховна Рада має ухвалити 7 законопроєктів чи законів, які вимагають наші партнери на Заході, для того, щоб відновилося повноцінне фінансування України. Які перспективи ухвалення цих законопроєктів? Знаємо, що в першому читанні пройшли закон, який підвищує податки на міжнародні посилки, посилки, які з-за кордону приходять. Чи є перспектива того, що ці закони будуть ухвалені швидко і так, як того вимагають наші, чи як просять про них наші західні партнери?
8: Ну, знаєте, перш ніж говорити про ухвалення цих непопулярних законів, слід зазначити, що влада, в тому числі на рівні президента, провалила переговорний трек з нашими партнерами, не спромоглась довести необхідність відтермінування тих чи інших непопулярних кроків. І зараз парламент фактично поставлено, знаєте, перед необхідністю, я би сказала, шантажем, намагається зробити парламент крайнім в ухваленні непопулярних рішень. Справа в тому, що риба гниє з голови, і в даному контексті треба владі чесно визнавати, що вони провалили міжнародний переговорний трек. Тепер, переходячи до цих, так би мовити, непопулярних законів. Щодо посилок, ви знаєте, що вимога Європейської солідарності про те, щоб посилки для військовослужбовців або ті, які мають військове призначення, не мали такого оподаткування, була схвально прийнята, і ми будемо на ній наполягати і далі. Що стосується їхнього розгляду, то попереду 3 тижні, фактично, коли Верховна Рада не буде працювати, якщо за цей час, а там, здається, 2 тижні віддавалося на внесення правок і розгляд профільним комітетом. Профільні комітети будуть здатні підготувати закони до розгляду в парламенті, то от повірте мені, парламент не збирається відкладати питання розгляду і ухвалення рішення. Але парламент буде достатньо жорстко стояти на тому, що певний сегмент, які зачіпляють ці непопулярні рішення, має бути захищеним. Тому будемо далі дивитися, наскільки будуть готові законопроекти, настільки парламент
0: Дякуємо.
8: Буде готовий.
0: Дякуємо. Дякую, пані Ірино. Це була Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України. І у нас на зв'язку є наш гість Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова Комітету виборців України. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що сьогодні з нами.
1: Вітаємо.
9: Добрий день, добрий вечір.
0: Розпочнімо нашу розмову з відставки генерального прокурора Руслана Кравченка, тому що одразу по завершенні цієї процедури, коли Верховна Рада України відставила Кравченка, виникло питання цілком логічне, чи той конфлікт, свідками якого ми стали, публічний конфлікт Кравченка із директором НАБУ Семеном Кривоносом, чи це був особистісний конфлікт, чи це все-таки був конфлікт структур, які вони очолюють, або ще цей конфлікт називають інституційною кризою. Чи є ознаки інституційної кризи в Україні, чи все ж таки мова йде про якісь особистісні несприйняття однієї людини іншої?
9: Інституційна криза, управлінська криза, ми можемо називати по-різному, але вона наявна і, на превеликий жаль, не перший рік. І зараз я б не став розглядати окремо генерального прокурора, тому що в нас є величезна проблема – це загалом криза в роботі силових структур. От я просто нагадаю події останніх кількох тижнів, коли відбулася сутичка між представниками Служби безпеки України із головним управлінням розвідки. І СБУ вже навіть не приховує про те, що є проблема, винні будуть покарані. Там є багато інших прикладів. От, знову ж таки, справа шахайських кул-центрів. Я нагадаю, що в нас є окремий департамент кібербезпеки, там центр кібербезпеки, служба безпеки України, є окремий підрозділ МВС, який називається кіберполіція. І мені важко уявити, щоб і СБУ, і кіберполіція просто не помічали, наскільки масштабної шахрайської схеми, в яку було задіяно, за даними ЗМІ, понад 60 тисяч людей. Це величезна кількість. Якщо не помічали, тоді некомпетентність. Якщо помічали, не реагували, ну, тоді проблема набагато більша. І тобто зараз питання не лише у Кравченку, питання значно ширше. Ну і плюс до цього додається відсутність будь-якої логічної співпраці між урядом і парламентом. Фактично там було зірвано парламентське засідання у п'ятницю, коли могли не лише заслуховувати уряд, не лише година запитань до уряду, могли також і половину засідання присвятити розгляду законопроектів. І ну, тому зараз потрібно виходити з цього. От комплекс заходів, яким чином вийти з цієї проблеми. Тут перше питання по Кравченку. Ну, я думаю, що крок перший – це законодавче регулювання процесу обрання генерального прокурора. Друге – ретельний діалог кандидата із парламентом. І перед затвердженням мало бути пояснено от варіанти, сценарії, механізми очистки генеральної прокуратури. І знову ж таки дивитись глибше, дивитись на співпрацю уряду парламенту, тому що ну, в такому форматі влада просто не може бути ефективною.
0: Ви кажете, пане Олексію, про те, що очевидно оця вся схема кул-центрів, що вона не могла бути непоміченою іншими правоохоронними силовими органами. В деяких медіа пишуть про те, що цю частку, яку забирали собі прокурори, це ще не та вся частка від цього великого пирога кол-центрів, що там задіяні інші силові органи, правоохоронні органи. Чи може стати історія з Карфагеном в Генпрокуратурі, я маю на увазі спецоперація Карфаген, початком наступних спецоперацій НАБУ, Карфаген-1, Карфаген-2, Карфаген-3, у яких будуть вилучені докази або оприлюднені докази щодо причетності інших правоохоронних органів до кришування кол-центрів. Хоча кол-центри – це, мені здається, лише один із сегментів оцієї тіньової економіки, такої бандитської економіки, які є в Україні. Очевидно, це ж не все.
9: Ну, я погоджуюсь. Тобто визначення бандитська економіка, воно найближче підходить, тому що де-факто силовики працюють у форматі початку 90-х років. І тут я не виключаю того, що можуть бути наступні і наступні етапи. Тому зараз ключове завдання не лише питання Кравченка, не лише питання прокуратури, а загалом очищення силовиків і вихід на якийсь логічний, нормальний системний формат роботи. Ну, перше, я вважаю, що в нас загалом от, серед тих органів, які найбільше піддались отакій корозії, які працюють на півпаралізованому стані, це парламент. І тут, очевидно, потрібно думати про низку кроків. Яким чином оздоровити? Там збільшення кількості днів сесійних засідань. Я переконаний, що варто зараз підіймати питання можливого переобрання керівництва парламенту. Спікера, віце-спікерів, тому що велика частина за той стан речей, в якому перебуває парламент, лежить також і на них. Загалом прийняття спільних механізмів між урядом і парламентом. Вони можуть бути різними. Може бути спільний план законодавчої роботи. Там пріоритети, військові законопроекти раз, євроінтеграційні два, ну і цілком природньо ті законопроекти, від яких залежить наше фінансування і реально, можливо, навіть виживання. Навколо цих законопроектів, от я переконаний, що безпроблемно сформувати, ну якщо не нову коаліцію,

0: строковій перспективі?
1: Я думаю, перше має бути розуміння з боку влади, з боку очільника влади, з боку тієї нелогічної системи управління, яка відбувається сьогодні, коли на вершині піраміди стоїть офіс президента, виконавча влада і законодавча, фактично такі підрозділи, дві гілки, які повністю прямо підпорядковуються. Якщо півроку тому цей механізм працював, то ми повинні розуміти, що за останні 2 місяці все кардинально змінилось. Тобто і питання фронту, я маю на увазі реактивні дрони, засоби протидії, відсутність там боєголовок для нашої протиповітряної оборони. Це і питання економічне. Ну, от, до прикладу, за останні 2 місяці ми отримали надзвичайно серйозний удар по українській металургії. Надзвичайно серйозний удар для наших аграріїв. І поки що чіткого бачення, як вийти з цієї проблеми, немає. Тобто країна, яка була станом на початок літа і станом на середину вересня, тут дві кардинально різні ситуації там в економіці і на фронті. І тому, власне, я не хочу бути ідеалістом, не хочу говорити там про нову коаліцію, але інших варіантів виходу ситуації, інших варіантів, як нам налагодити роботу цих коліщаток управлінських механізмів, я на сьогодні не бачу. Ну, а для влади, знову ж таки, влада повинна чудово розуміти, що ймовірність вийти на швидкі вибори і швидке перемир'я, сьогодні ця ймовірність достатньо невисока. І тому ми мали приклад нещодавній, 22-й рік, весна, осінь, коли в парламенті було переважно 300 голосів за законопроекти, які ставали законами. Не буду ідеалістом, але принаймні забезпечити 226 зараз за військові євроінтеграційні – це цілком реально.
2: Ну, очевидно, чи буде це чи ні, залежить в тому числі або найперше від президента України Володимира Зеленського, який є неформальним лідером «Слуги народу» і є людиною, яка привела до парламенту або під знаменами якої пройшла ця монобільшість, яка потім, ну, більшість, яка потім сформувала монобільшість у парламенті. Але от на тлі того, що ви говорите, Руслан Кравченко, тепер уже колишній генеральний прокурор України, говорив про те, що Зеленський його просив і втручався в його справи. Він казав, що не треба порушувати справу і не потрібно підозру вручати директору НАБУ Семену Кривоносу, але ну це ж кримінальний кодекс, тобто стаття 343 втручання в діяльність прокуратури і прокурора генерального чи судового експерта, там довга ця стаття, так звучить. Президент Зеленський відповідно до Конституції користується недоторканністю, але в нинішній ситуації, чи це може бути, ця справа може набути перспективи після втрачання президентом Зеленським своїх повноважень, тому що тиснути на прокурора і на генерального, якщо в нього докази є в генерального прокурора, це в принципі це стаття, кримінальна стаття, яка очевидно не матиме терміну такої давності, і не треба чекати там 10-15 років, поки цей термін давності спливе. Обов'язково Зеленському можуть про це нагадати. Як ви думаєте, от в нинішній ситуації, чи Кравченко може піти далі того, що він сказав? Тобто, чи він може надати докази того, що президент Зеленський тиснув на генерального прокурора, і у такий спосіб уже одна кримінальна справа в перспективі Зеленського чекає?
1: Ну, з одного боку, давайте уявимо, в якій пасті зараз перебуває Кравченко. Тобто людина 2 тижні тому стояла на вершині піраміди силової структури, тобто головний силовик країни, де-факто. І тут несподівано він перетворюється на вигнанця, і я думаю, що, ну, принаймні, я дивлюсь за його активністю, він там створює YouTube-канали, дає медіаприводи. Я думаю, що просто непогане консалтингове агентство дало йому пораду, що найкращий захист – це напад. І тому такі варіанти нападу, вони будуть існувати надалі. Я думаю, що Кравченко буде говорити багато, буде говорити тривалий час, ну, але можливий інший сценарій. Можливо, він обере для себе якусь певну затишну країну, де більш-менш певний період часу почне почувати себе в безпеці. Але за будь-якого сценарію,

0: озвучена інформація, вона рано чи пізно стане предметом для кримінального провадження. І тут я погоджуюсь з вами. Тобто заява екс-генпрокурора про тиск президента на силовиків може мати наслідки навіть у далекій перспективі.
1: Ну, але в найближчій перспективі нас чекає обрання або пропозиція щодо обрання нового генерального прокурора. Поки що Зеленський не поспішає з цим, і тут виникає абсолютно логічне запитання, а чому? Тому що, власне, з відставкою Кравченка можна було б одночасно і проголосувати за нового генерального прокурора. Що від нового генерального прокурора може залежати в нинішній ситуації такого, що його кандидатуру так швидко не вносять? Тобто, якщо ВО генпрокурора може вносити подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, то що в повноваженнях генпрокурора є такого, що, що може бути небажаним от на нинішньому етапі, і що з цим генеральним прокурором не потрібно помилятися, бо він може зробити щось таке, чого від нього не чекають?
0: Я думаю, що одна з причин – це те, що Банкова сьогодні реально немає голосів в парламенті на призначення нового генпрокурора. Тут є кілька причин. Ну, перше, змінилась схема управління парламентом. Ну, вибачте, ну так і є. От в період Єрмака вона працювала бездоганно, тобто домовлялись із провладними групами, фракціями, неофіційними колегами по коаліції. Десь, можливо, вмовляння, десь, можливо, прохання, десь, можливо, там розподіл державних посад на користь тимчасових союзників. Тобто по-різному працювало, але голоси забезпечували. Зараз система дала збій. Ну, все-таки давайте подивимося, що за відставку генпрокурора було 330 чи 331
1: 317.
0: Для цього парламенту це просто колосальна кількість. Тобто, очевидно, Кравченком не задоволені всі, без винятку. Але призначити тут уже складніше, тому що потрібно зберігати обличчя перед європейцями, які говорять: стоп, питання ж не в прізвищі. Змініть принципи, змініть підходи. Вибрали на себе зобов'язання, там, обрання генпрокурора, реформа ДБР, питань до України є достатньо багато. І тому, можливо, навмисне взяли достатньо тривалу паузу для того, щоб подивитись, наскільки буде реакція європейців, наскільки вони будуть тиснути чи спостерігати, ну і пізніше вже буде рішення. Ну і не виключаю, що така довготривала пауза в роботі парламенту також взяли саме через безвихід, через нерозуміння, що робити з цією надзвичайно гучною справою. І як вийти з ситуації, тому що хочеться мати підконтрольного нового генерального прокурора, хочеться контролювати процеси надалі, ну і ніхто не хоче дивитись на процес широко, що питання не тільки в Кравченку. Питання в тому, що система неефективна, от вибудували управлінський покруч, який не може бути ефективний. В ручному форматі, не в ручному, але держава неефективна – це найбільша проблема.
2: Дякуємо вам, Олексію, за те, що долучилися цього недільного вечора до нашого етеру. Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова комітету виборців.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Він густий і в'язкий, нічого не виходить.
1: Так само з твоїм кашлем. Мокротиння має відходити. Інгаляція Лорде допомагає кашлю працювати на одужання.
0: Мамо, вийшло!
1: І ти легко відкашлюєш. Лорде, щоб кашель працював на одужання. Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
2: Вони надихають і мотивують творити добрі речі навколо. Ви можете і не здогадуватися, але поруч із вами живуть українці, які щодня своїми діями змінюють нашу країну на краще. Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Павло Юр'єв, сьогоднішній герой, виїжджав з Херсонщини після 7 місяців окупації. Там втратив батька і згодом знайшов новий дім у Перехистку на Одещині. Тепер дбає за стареньких, здебільшого лежачих хворих, а також займається адміністративною роботою. Його дорослі діти за кордоном кличуть до себе, але він залишається працювати в Україні, бо каже, нема на кого залишити підопічних. Чому зробив для себе такий вибір, сьогодні говоримо у програмі.
6: Павло Юр'єв родом із Херсонщини. За освітою він медик і 17 років працював за професією у психоневрологічному диспансері санітаром. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, чоловік залишався на рідній землі. 8 місяців прожив в окупації.
7: Ну як там, у нас і люди пропадали, труп якогось чоловіка там плавав, теж це ще в окупації. Теж того там, до берега боялися йти, бо там... Ну, і замінований, там були, попідривали вежі зв'язку, лінії електропередач, і через це в нас водопостачання не стало. Збирала дощову воду, це вже ну, як ми в зоні бойових дій були.
6: Чоловік дочекався звільнення Херсона, але згодом був змушений покинути рідну домівку. Адже після окупації російські війська почали дуже обстрілювати місто. Довго не наважувався. Але коли помер батько, вирішив виїжджати з-під обстрілів. Знайшов прихисток на Одещині. Деякий час там жив у будівлі, а згодом став працівником.
7: Слідкую за здоров'ям літніх людей. По-перше, ну і так допомагаю. От ми дуже вдячні взагалі за те, що отець Андрій же він же шукав це місце, він шукав безпечне місце, де можна ну, зробити щось подібне. Зараз мене немає кому підмінити просто. То раніше тут була одна жіночка, але вона виїхала.
6: Зараз Павло Юр'єв має можливість виїхати за кордон. Адже там перебувають його діти і кличуть до себе. Але не їде. Каже, не може покинути прихисток, бо ж люди розраховують на нього.
7: Я оптиміст. Завжди може бути гірше, по-перше. Ми живі, ми відносно здорові. От. Ми не голодаємо, не голодуємо. От зараз навіть світло, вода, слава Богу, є. Що ще треба людині? Я не можу покинути цих людей, нам ні поки що.
2: Пане Павле, я вас вітаю. Дякую, що долучилися до нашої розмови. І знаєте, ви були от прихистку, як ми дізналися з інформаційного сюжету. І скажіть, будь ласка, коли ви поверталися, от витікали з Херсонщини, з окупації, наскільки для вас це була опора і це була підтримка, от знайти ось це житло, мати дах над головою?
7: Після того, як ми сюди приїхали, я б порівняв би це як небо та земля, буквально. Там постійні обстріли. Там, ну, коли буває затища, це треба кудись там сходити, збігати, зарядити гаджети, хто там генератор заводить. Ну, це тоді було, зараз вже село, там нікого не залишилося. Ми, як поїхали сюди, довго звикали спочатку до тиші, ну, до безпеки. Ну, і ми здивувалися, дійсно тут було, ну, як в готелі такі, кімнати, ну, хіба ще багатомісні.
2: От ви порівнюєте, що проїхали ви на Одещину, і це було як небо і земля. Наскільки взагалі, от коли ви виїжджали з Херсонщини, які у вас були думки? От куди ви їхали? Ви їхали в невідомість, чи ось ви знали, що ось там люди можуть допомогти? Яким був цей шлях у вас до цього прихистку?
7: Ну, мені дочка скинула номери телефонів, куди звернутися. От, коли вона знала, що ми батька поховали. От, і один з номерів, це був Карітас Одеса. От, і мене вели, нам пояснили, як доїхати. От, ну, ми доїхали до Одеси, а там нас вже вели. І нас зустріли у сусідньому селі недалеко і привезли вже прихисток. Там не знав, чи доживеш до утра. Там. Тому тут нам дуже сподобалося. Всі умови. Не скажу. От. Бо у нас там ж не було ні світла, ні води. Наше село знаходилось навпроти Кринків. Це прямо на березі Дніпра. Ну, за Кринків багато хто чув, мабуть. Ну, і з того боку нас було видно, як на долоні. Батько був небобільний, ну, а коли ми його поховали, то через 10 днів ми вже були в прихистку.
2: Як ви добиралися з Херсонщини на Одещину? Були під обстрілами. Наскільки складний був цей шлях, щоб добратися до цього прихистку? Я так розумію, що ви вже знали, куди їхати, але все-таки треба було вибратися з цих обстрілів з регіону, фактично з зони бойових дій.
7: На той час ще в нас ходили маршрутки до Херсона. От. То їхали до Херсону, потім сіли на одеську маршрутку. Таким чином приїхали. От, а вже, ну, я ж кажу, нас вже вели, потім розповідали, де саме нам сісти, на який транспорт. Так що допомога була з самого початку.
2: Пане Павле, ви певний період жили у прихистку, і далі ви вирішили залишитися там, але вже працювати. Не просто жити, а й працювати, допомагати літнім людям, які перебувають там на місці. У вас діти за кордоном. Ви могли б, можете, як пенсіонер, виїхати з країни і поїхати до них і жити своє краще життя без тривог, так, і поруч з дітьми. Але ви обрали інший шлях. Ви обрали залишитися в Україні і працювати на користь країни, допомагати літнім людям, які просто не мають зараз де жити. Чому ви обрали для себе цей шлях?
7: Ну, спочатку отець Андрій запропонував роботу. От, ну і я ще до цього, в мене був тонометр з собою. Ну, бабусі ж, як зазвичай, вже ж здоров'я мають вже не дуже гарне, ну, так, як і дідусі. Ну, і якось так і почалося. Отець запропонував роботу соціального працівника. І люди почали, вони так зверталися постійно. Деякі мають телефони ті ж самі, ну, не тільки кнопочні, а смартфони, але не дуже в них розбираються. Ну і допомога, ну, якби кейс-менеджмент в усьому доводиться. Моніторинг стану здоров'я вранці, ввечері, там вимірювання тиску, сатурації, таке це. Слідкувати, коли слід викликати швидку. Ну, призначення деякі люди не можуть самі приймати. Треба контролювати ті, що лікарі призначили. От. Так, буквально, що недавно довелося ремонтувати взуття. Люди звернулися. Ну, все, що треба. Ігор Одиша, демо тут. Колективом. Для прикладу.
2: А чому ви вирішили не їхати до своїх дітей? Чому ви вирішили залишитися саме там і не їхати за кордон?
7: Ну, я вже ж тут працював, то немає мене кому замінити. Я розумію, що, якщо розумієте, от буквально вчора, наприклад, у жінки тиск там позавчора до 200 і вище піднімається. От. То і вони не відчувають, але жінка вже інсульту не перенесла, і це означає, ну, їй вже 80 років, 79, якби, щоб бути точним. То ну, були погані наслідки. Тому ну, немає на кого їх залишити, я б так сказав.
2: Як літні люди реагують на те, що от ви допомагаєте, що ви залишилися тут, допомагаєте і є поруч із ними?
7: Ну, добре, я колись був захворів, так вони мене навіщали. Ми, ну, я зараз проживаю у отця на пасіці. От він запропонував спочатку. З того часу так у нього. То вони мене навіщали постійно. Ну, як сказати, ми як вже як наче як сім'я тут. Я б так би визначився.
2: Вони відчувають певну підтримку? От, можливо, дякують вам за те, що ви робите?
7: Постійно. Ну, я скажу, двічі на день доводиться там робити там вимірювання і все таке обов'язково. Виходжу з кімнати, дякуємо Павлу Олексійовичу. Перш за все, розмовляю з людьми, що завжди, ну, як з точки зору оптимізму, завжди може бути гірше. Дуже багато звертається там у когось з родичів дні народження чи ще щось. Там треба знайти якусь листівку в гуглі, там відправити оздоровлення, там написати. Одна бабуся, наприклад, через те, що діти рідко, ну, пишуть, то в неї, ну, вона хвилюється, боїться, що з ними щось сталося, і в неї починається гіпертонічний криз. От, то я вже їм буквально написав, і хоч раз в неділю мамі щось там пишіть, щоб вона була спокійна. От. Ну і так, також доводиться і документи людям робити, ті ж самі довідки внутрішньо переміщених осіб. От. Або в місто їздити і ідентифікаційні коди робили. Ну, все підряд. І допомога з фінансами. Багато хто не вміє користуватись банкоматами там, чи знову ж в банк треба звернутися. То, ну, є такі, що самі можуть їздити, але їх, ну, десь, ну, я не знаю, чоловіка 4 може набереться, що самі так можуть. Тільки інших доводиться возити. І ще є в нас ж і паліативні такі, так би мовити. Тобто лежачі От за ними треба доглядати. То наші жінки в колективі є такі, що вони постійно допомагають цим людям, бо ті не в змозі самі собі. Одна, якій 93, вже каже, мені вже на бритло жити, а вона трохи хвора, там у неї абсцес, ну, плеврит, абсцес, таке все було. Збиралася в місті відкачувати рідину, але вона на той час відмовилась. Після цього підписала на відмов. От, а після цього вже тут на місці пожаліла, що відмовилась, бо інколи їй стає зле через те. Ну, там не гострий процес, температура в нормі. І коли звернулася знову до тих лікарів, вони сказали, ми от і добре, що ми там нічого не робили. От, можливо, б стало гірше. Ну, 93 роки, бабусі. От, ну, і оце я, коли вона мені каже, що не хочу, вже надоїло мені це все. Ну, хоча вона молодець. Вона так хитається, ну, хода вже не дуже впевнена, тримається за стіни. От. Але прогулюється кожного дня, ну, не залежується. І на ті слова, що їй вже набридло, я їй кажу, слухайте, кажу, Андріївна, Галина Андріївна, дивіться, от вам зараз 93 роки, а коли стане 100 років, до нас обов'язково прийдуть кореспонденти, ну це ж мало таких людей, кажу, от, може була якась допомога для нашого приїздку. Ну, таким чином.
2: Вас насправді
7: вона
2: ще й підтримувати їх таким чином, підбадьорювати так, для того, щоб вони продовжували жити. Знаєте, насправді, пане Павле, такі прихистки, вони не лише потребують таких догляду, так, і підтримки таких небайдужих людей, як і ви, але вони також потребують і фінансування. От як вдається отримувати такі прихистки, я далі пропоную послухати експертів.
8: Прихистки мережі Caritas і комунальні заклади, і державні заклади, які є колективними місцями тимчасового проживання, колективними центрами, і це дуже хороший тимчасовий вихід для людей, для будь-якої людини, яка наразі перебуває в небезпеці, перебуває під обстрілами і не має впевненості в тому, що їй робити далі, якщо вона вирішить евакуюватися. То такі прихистки, десь вони діють кілька місяців, надають допомогу, десь півроку, а десь і набагато більше. Але це точно та дієва допомога, яка може стати рукою помічі для людей і для того, щоб людина виїхала, наважилася виїхати в безпечнішу територію. На жаль, чи на щастя, така історія, як в пана Павла, є не поодинокою для нашої організації, для нашої великої мережі. Оскільки так часто буває, що людина в якийсь певний критичний момент свого життя отримала допомогу, коли такої допомоги потребувала, відновилася і знайшла в собі сили для того, щоб надавати таку допомогу навзаєм, розуміючи вже і потреби, і розуміючи, що і як, і де може бути помічним. І маючи сили, і маючи прагнення, маючи велику відповідальність. Тому я завжди з вдячністю до пана Павла і до подібних історій ставлюся. І Caritas, вся мережа Caritas завжди підтримує такі ініціативи.
2: Пане Павло, насправді це складна робота у вас. Ви постійно потребуєте, ці люди літні, вони постійно потребують підтримки, зокрема і вашої підтримки. І це ви вкладаєте в них свою душу, свої сили. От що вас мотивує не здаватися зараз на цьому шляху, не кинути все, а ви продовжуєте залишатися тут, на місці, і продовжуєте допомагати тут потребуючим людям?
7: Тому що я це можу. Ну, якби це я там, наприклад, не міг, то інша справа. Ну, якщо це в моїх силах, що я можу, то я роблю. От. І насправді і сам радію, коли мені щось здається, наприклад. Бувають такі речі, звертаються, що я, наприклад, цього раніше не робив. От, і мені коли вдається, то я сам радію цьому. От якийсь досвід з'являється. От. І ще хотів би сказати кілька слів про тих, хто досі знаходяться в зоні бойових дій із людей. От. Ну, тобто не хочуть кидати своє майно, житло. От. Я б сказав би, що життя та здоров'я – це найбільша цінність. Пріоритети мають бути саме такими. От, бо після втрати життя чи каліцтва вже ж це буде важко, ну, і неможливо нічого зробити. От. А тут якась надія буде. Головне знаходитись в безпеці.
2: Пане Павле, дякую вам за вашу роботу, за ту жертовність, насправді, яку ви, за ті свої сили, які ви даєте цим стареньким людям, які в цьому прихистку за те, що ви там працюєте, і насправді даєте їм надію на життя. Дякую, що ви сьогодні долучилися до розмови. Дякую, що були разом з нами. Нехай поруч будуть люди, які надихають. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Бути кращим означає не зупинятись. Готовий до змін, до нових викликів, до яскравіших злетів, до гучніших зарядів, до пульсу, що зашкалює, до нових перемог, до нового Беткін. Беткін, ти король.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщенкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Ну і далі ми поговоримо про ситуацію, яка складається на паливному ринку України. Після ударів росіян по АЗС ми бачимо, як упродовж останнього часу російські окупанти завдають ударів по автозаправках і намагаються в такий спосіб дестабілізувати ринок в Україні. Чи можливо це? За яких умов це можливо? Ну і, звичайно, цікаво буде почути думку нашого експерта, гостя, який зараз долучиться до нас, щодо звинувачень Трампа на адресу України щодо дефіциту дизелю на світовому ринку.
6: Отож, до ефіру долучаємо директора консалтингової групи А95 Сергій Куюн, наш гість сьогодні. Пане Сергію, вітаємо вас.
5: Доброго дня.
7: Доброго вечора.
6: Отож, будемо говорити про цю всю тему. От ви зазначали, що ринок залишається стійким, і близько 80% АЗС після ударів відновлюється. Чи є межа у міцності мереж, якщо і далі Росія продовжить ось цю тактику так бити по АЗС? Чи може це набрати ще масовішого такого характеру? І чи тоді можуть виникнути якісь більші складнощі і безпосередньо у АЗС, і у громадян для того, щоб скористатися послугами автозаправок?
7: Ну, насправді, ми вже пройшли досить великий шлях, вже маємо досвід. Подивіться, на прифронтових територіях 300 заправних станцій за останні 4 місяці було атаковано. І який результат? Там нема пального? Є. Там зросли ціни? Ні. Тобто, це ще раз говорить про те, що ці всі удари – це не про намагання дестабілізувати постачання пального. Це просто тероризм, який направлений на дестабілізацію ментального стану здоров'я українців. Ну, тобто це просто елементарний терор. Тому ніяких нема варіантів зруйнувати якимось чином заправну інфраструктуру. Ну, вона просто відновлюється. От подивіться на бажана Укрнафтівська заправка, спеціально їздив подивитися. Ну так, пошкоджений навіс, трошки там побило магазин, але паливо-технологічна частина ціла. Я думаю, що якщо ця заправка ще не відновила роботу, то відновить наступного тижня. Тому це абсолютно, ну, тактика, яка не веде ні до чого.
5: Чи справедливим, пане Сергію, є зауваження, що ворог б'є по автозаправках певних мереж? Ну, тобто, що є мережі, по яких цілять окупанти, а є мережі, які окупанти не чіпають.
7: Ні, насправді, от знову-таки, якщо ми повертаємось до прифронтових регіонів, там абсолютно виносять всі. Тобто, і національні мережі, і місцеві, якісь взагалі ноунейми, там, які там є. Але в Києві, дійсно, ми бачимо, що удари йдуть по Укрнафті. Крім того, тут такі навіть є така інтрига в тому, що напередодні цих ударів був вкинутий в паблік перелік 18 заправних станцій, які раніше належали мережі Глузько, яку пов'язують там з Медведчуком. І саме по цим станціям потім почали прилітати реально дрони. то й зараз, от коли щось в Києві атакують, всі дивляться, а чи є ця станція в списку, чи нема. Тому я думаю, що це комусь такий сигнал. Да? Поки що не зрозуміло, кому він, але це державна мережа, це раз. І я так розумію, що просто центовано комусь показують, да? Що от ми сказали, і ми це робимо. Хто отримувач цього сигналу, ну поки не зрозумів.
6: Сергій, якщо говорити про готовність і паливного ринку, так, і української держави до кризових моментів, тобто чи може повторитися така криза весни 2022 року, наприклад, чи сьогодні все уже розосереджено, є запаси в країні, і в принципі дефіциту такого або таких глобальних довгих труднощів з тим, щоб заправити і громадський транспорт, і особисті автівки, такого вже не допустить сьогодні і українська держава, і цього не допустять уже в принципі і власники АЗС.
7: Ну, дивіться, я дійсно не вірю в кризу такої гостроти, як була 22-го року. Все ж таки, тоді нас позбавили фактично 100% джерел постачання, буквально за пару місяців. І нам довелось просто з нуля будувати якусь нову систему. Зараз вже минуло там 5 років, 4, да, там, нехай, 4 роки, тобто ми вже адаптувалися, у нас абсолютно нова розгалужена диверсифікована система і географічно, і транспортно. Компаній дуже багато, у нас там сотні компаній імпортерів, тобто все виглядає максимально децентралізовано і диверсифіковано, тобто це ідеально для країни, що воює в нашому стані, це єдина можлива система. Але сказати, що вона от непохитна, що вона от куле непробивна, це не можна. Тому що ми бачимо, що ворог з перших днів війни, він продовжує паливну сферу бомбардувати, ну, безперервно. Можливо, це не всі бачать, але, ну, я це бачу прекрасно, бачу, що зараз є намагання нам все одно зіпсувати постачання. І, ну, те, що абсолютно всім вже відомо, це фактичне перекриття морського шляху постачань внаслідок серпневих подій. Відповідно, це нам ускладнило дуже роботу. Ну, це не секрет. І відповідно, ну, де є гарантія, що, ну, далі це не буде продовжуватися. Я скажу більше, що це продовжується. Тобто реально ці удари є. І буквально це минулого тижня ми це побачили в галузі. Тому говорити, що от ми застраховані від будь-чого, ну, такого не можна говорити. Так, не буде такої гостроти кризи, але я припускаю, що можуть бути певні періоди дестабілізації через руйнування певних каналів постачання. І от тоді, от чого нам не вистачає сьогодні, це запасів. Запасів, тому що, ну, нам, ну, але об'єктивно, нам їх нема де зберігати. У нас просто не залишилось сховищ фактично. Відповідно, і шансів не було ці запаси створити. Тому я, в принципі, ну, я рекомендую, да, я вважаю, що якщо нема централізованого запасу в державі, то хоча б споживачі мають якийсь запас кожен для себе зробити. Хоча б там на пару тижнів. Для того, щоб, я думаю, цього буде достатньо, щоб поновити зруйновані канали постачання або відкрити нові. І от саме тому я вважаю, що, ну, от абсолютно незайвим буде, починаючи з автоводія просто рядового, да, пересічного, і закінчуючи вже муніципалітетами, територіальними громадами, комерційними, державними компаніями. І наскільки я знаю, то уряд, це була доступна інформація, про це говорили в ефірі, те, що уряд вже доручив по своїй вертикалі мати запаси пального на зиму.
5: Пан Сергію, Дональд Трамп публічно закликав Київ припинити бити по російських нафтопереробних заводах і казав про те, що українські удари провокують глобальний дефіцит дизелю. Наскільки те, що говорить Трамп, відповідає дійсності, чи це є передвиборчий чи політичний популізм Трампа? Тобто, наскільки ці удари справді впливають на дефіцит дизелю у світі? І якщо так, то чи це може бути предметом домовленості про так зване енергетичне перемир'я, де Україна скаже, ви не бийте по нашій енергетиці, а ми не будемо бити по ваших НПЗ, а Трамп в цій ситуації підтримує цю історію?
7: Ну, з професійної точки зору, безумовно, це ці твердження, ну, вони, чесно кажучи, смішні. А, тобто людина, яка заварила кашу, внаслідок чого ціни на нафту зросли вдвічі, говорить про те, що насправді це винуваті оті там українці, які там воюють за своє виживання. Ну, це просто верх цинізму насправді. Так, дійсно, російські постачання, вони були суттєвими. Ну, це великий експортер дизельного пального, але сказати, що він критичний, ну так, якщо закрите постачання з Перської затоки, то він стає критичним. Але якщо б ці постачання були, то ніхто б відсутності російського експорту і не помітив би. Тому, ще раз, це абсолютно дивні висловлювання, хоча, я думаю, до цього вже всі більш-менш звикли. Ну, а в принципі, дійсно, це дуже ефективна робота з нашого боку і... Ну, тут, безумовно, це рішення мають приймати керівники, які бачать всю картину, наскільки ми готові до цього енергетичного перемир'я, наскільки там, що ми втрачаємо. Я просто не володію всіми аспектами, да, які можуть бути. Але як варіант, ну, чому ні? Це суттєвий козир в наших руках.
5: Пане Сергію, якої ціни можна очікувати на пальне у разі, якщо Росія буде бити взимку по нашій енергетиці і частина енергетики буде працювати, чи частина підприємств і будинків, і цивільних буде працювати на генераторах? Чи це суттєво вплине на ціну на пальне?
7: Ні, знову таки, там вже не треба навіть щось вигадувати, бо ми вже це проходили. У нас цієї зими попит на пальне в січні і лютому був більший, ніж в літні місяці. І більш того, у нас був специфічний попит на морозостійкі марки пального, бо морози ж були, які пам'ятаємо, да, що там пальне, навіть якісне зимове пальне, воно замерзало, бо воно до мінус 20, а були температури набагато нижчі. Тобто це був екстремальний тест, і я впевнений, що наші постачальники, вони зроблять висновки, проаналізують, хто тоді проколовся, який постачальник і закордонний, да, чи є там, кому там що треба підтягнути по якості, співпрацювати з виробниками закордонними. Тобто з цим проблем не буде. Ціна залежатиме, по-перше, від світової кон'юнктури, по-друге, від того, наскільки нам вдасться зберегти систему постачання пального. Я думаю, що ну, в будь-якому разі, навіть якщо там будуть якісь перебої, ну, але це не буде означати, що ціна летитиме там вгору, тому що буде якийсь дефіцит. Ну, у нас, ну, умовно кажучи, ми просто перейдемо на самі найдорожчі джерела постачання і транспорт. Це от у нас, наприклад,
6: план
7: пане
6: Сергію,
7: це бензовоз.
6: Змушені
7: от, постачання
6: вже...
7: бензовозом саме такі низьколіквідні, але от вони нас в 22-му році врятували.
6: Дякуємо, Сергію. Змушені вже прощатися з вами. Дякуємо за вашу експертизу. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був нашим гостем.
8: Уваги! Державний прапор України, військовослужбовців Збройних сил України, Миколі, розгорнути!
9: ФМ на щиті. У Києві в останню путь провели українського захисника та колишнього співробітника телеканалу «Еспресо» Миколу Кудирка. Він зник безвісти 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Після майже 2 років невідомості та очікування герой повернувся додому на щиті.
10: З першого дня він був завжди поруч, ніколи, як кажуть, не давав задню. І, в принципі, навіть він пішов на службу добровольцем офіційно. Сам поїхав в воєнкомат, підписав контракт і на Курському напрямку. На жаль, так сталося, що під час найжесточіших боїв. Микола тоді зник безвісті. Всі чекали, мали надію. Але, на жаль, сьогодні ми бачимо, що наш Микола повернувся додому.
9: До сил територіальної оборони Микола долучився у перші дні повномасштабної війни. Брав участь у визволенні окупованих територій Київщини. Згодом служив у складі 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
11: На жаль, так сталося, що спочатку сина призвали до війська. Куля завжди, він просто обожнював свою родину, доньку. Для нього вона була, як він каже, моя квіточка. І він не міг просто стояти осторонь, теж пішов до війська.
9: Для колег із «Еспресо» він залишився людиною, на яку можна було покластися. На початку Великої війни допомагав евакуйовувати технічне обладнання з київської студії телеканалу та вивозити рідних своїх співробітників.
12: У 22-му році, коли він залишився в Києві, ми вимушені були поїхати, щоб розпочати мовлення у Львові. Він мені дзвонив декілька разів. І от про турботу навісти. Казав, ти не хвилюйся. Я спеціально їжджу на твій район і дивлюся, що з квартирою все в порядку. То навіть в такі складні часи, коли було дуже важко і дуже складно, і постійні обстріли, людина все одно думала і дбала.
9: Колеги згадують, турбота про інших була для Миколи звичною навіть у найскладніші часи.
11: Завжди справжнім товаришем, як він ще при життю, при роботі казав, ти мій братик, всіх братиками називав. Він був лідером серед свого підрозділу, в якому він працював. Дбав за кожну людину, яка була у нього в підпорядкуванні. Дякую йому за ту працю, яку він приділяв, і той час нелегкий при повномасштабному вторгненні. Взагалі, за те, що став до лав Збройних сил України і захищав нашу неньку Україну.
9: Поховали героя на Берковецькому кладовищі. У Миколи залишилась мати, дружина, донька та син. І хоча Миколи вже немає з нами, втім пам'ять про нього залишиться з тими, хто знав його особисто. Рідними побратимами та колегами. Для них він назавжди залишиться людиною, яка дбала про інших і захищала Україну до свого останнього подиху.
5: Зеленський сказав про те, що Верховна Рада має ухвалити 7 законопроєктів чи законів, які вимагають наші партнери на Заході, для того, щоб відновилося повноцінне фінансування України. Які перспективи ухвалення цих законопроєктів? Знаємо, що в першому читанні пройшли закон, який підвищує податки на міжнародні посилки, посилки, які з-за кордону приходять. Чи є перспектива того, що ці закони будуть ухвалені швидко і так, як того вимагають наші, чи як просять про них наші західні партнери?
13: Ну, знаєте, перш ніж говорити про ухвалення цих непопулярних законів, слід зазначити, що влада, в тому числі на рівні президента, провалила переговорний трек з нашими партнерами, не спромоглась довести необхідність відтермінування тих чи інших непопулярних кроків. І зараз парламент фактично поставлено, знаєте, перед необхідністю, я би сказала, шантажем, намагається зробити парламент крайнім в ухваленні непопулярних рішень. Справа в тому, що риба гниє з голови, і в даному контексті треба владі чесно визнавати, що вони провалили міжнародний переговорний трек. Тепер, переходячи до цих, так би мовити, непопулярних законів. Щодо посилок, ви знаєте, що вимога Європейської солідарності про те, щоб посилки для військовослужбовців або ті, які мають військове призначення, не мали такого оподаткування, була схвально прийнята, і ми будемо на ній наполягати і далі. Що стосується їхнього розгляду, то попереду 3 тижні фактично, коли Верховна Рада не буде працювати, якщо за цей час, а там, здається, 2 тижні давалося на внесення правок і розгляд профільним комітетом. Профільні комітети будуть здатні підготувати закони до розгляду в парламенті, то от повірте мені, парламент не збирається відкладати питання розгляду і ухвалення рішення. Але парламент буде достатньо жорстко стояти на тому, що певний сегмент, які зачіпляють ці непопулярні рішення, має бути захищеним. Тому будемо далі дивитися, наскільки будуть готові законопроекти, настільки парламент буде готовий.
5: Дякуємо, дякую, пані Ірино. Це була Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України. І у нас на зв'язку є наш гість Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова Комітету виборців України. Пане Олексію, ми вас вітаємо. Дякуємо, що сьогодні з нами.
6: Вітаємо.
14: Добрий день, добрий вечір.
5: Розпочнімо нашу розмову з відставки генерального прокурора Руслана Кравченка, тому що одразу по завершенні цієї процедури, коли Верховна Рада України відставила Кравченка, виникло питання цілком логічне, чи той конфлікт, свідками якого ми стали, публічний конфлікт Кравченка із директором НАБУ Семеном Кривоносом, чи це був особистісний конфлікт, чи це все-таки був конфлікт структур, які вони очолюють, або ще цей конфлікт називають інституційною кризою. Чи є ознаки інституційної кризи в Україні, чи все ж таки мова йде про якісь особистісні несприйняття однієї людини іншої?
14: Інституційна криза, управлінська криза, ми можемо називати по-різному, але вона наявна і, на превеликий жаль, не перший рік. І зараз я б не став розглядати окремо генерального прокурора, тому що в нас є величезна проблема – це загалом криза в роботі силових структур. От я просто нагадаю події останніх кількох тижнів, коли відбулася сутичка між представниками Служби безпеки України із головним управлінням розвідки. І СБУ вже навіть не приховує про те, що є проблема, винні будуть покарані. Там є багато інших прикладів. От, знову ж таки, справа шахрайських кул-центрів. Я нагадаю, що в нас є окремий департамент кібербезпеки, там центр кібербезпеки Служби безпеки України, є окремий підрозділ МВС, який називається кіберполіція. І мені важко уявити, щоб і СБУ, і кіберполіція просто не помічали, наскільки масштабної шахрайської схеми, в яку було задіяно, за даними ЗМІ, понад 60 тисяч людей. Це величезна кількість. Якщо не помічали, тоді некомпетентність. Якщо помічали, не реагували, ну, тоді проблема набагато більша. І тобто зараз питання не лише у Кравченку, питання значно ширше. Ну і плюс до цього додається відсутність будь-якої логічної співпраці між урядом і парламентом. Фактично там було зірвано парламентське засідання у п'ятницю, коли могли не лише заслуховувати уряд, не лише година запитань до уряду, могли також і половину засідання присвятити розгляду законопроектів. І ну, тому зараз потрібно виходити з цього. От комплекс заходів, яким чином вийти з цієї проблеми. Тут перше питання по Кравченку. Ну, я думаю, що крок перший – це законодавче регулювання процесу обрання генерального прокурора. Друге – ретельний діалог кандидата із парламентом. І перед затвердженням мало бути пояснено от варіанти, сценарії, механізми очистки генеральної прокуратури. І знову ж таки дивитись глибше, дивитись на співпрацю уряду парламенту, тому що ну, в такому форматі влада просто не може бути ефективною.
5: Ви кажете, пане Олексію, про те, що очевидно оця вся схема кул-центрів, що вона не могла бути непоміченою іншими правоохоронними силовими органами. В деяких медіа пишуть про те, що цю частку, яку забирали собі прокурори, це ще не та вся частка від цього великого пирога кол-центрів, що там задіяні інші силові органи, правоохоронні органи. Чи може стати історія з Карфагеном в Генпрокуратурі, я маю на увазі спецоперація Карфаген, початком наступних спецоперацій НАБУ, Карфаген-1, Карфаген-2, Карфаген-3, у яких будуть вилучені докази або оприлюднені докази щодо причетності інших правоохоронних органів до кришування кол-центрів. Хоча кол-центри – це, мені здається, лише один із сегментів оцієї тіньової економіки, такої бандитської економіки, який є в Україні. Очевидно, це ж не все.
14: Ну, я погоджуюсь. Тобто визначення бандитська економіка, воно найближче підходить, тому що де-факто силовики працюють у форматі початку 90-х років. І тут я не виключаю того, що можуть бути наступні і наступні етапи. Тому зараз ключове завдання не лише питання Кравченка, не лише питання прокуратури, а загалом очищення силовиків і вихід на якийсь логічний, нормальний системний формат роботи. Ну, перше, я вважаю, що в нас загалом от, серед тих органів, які найбільше піддались отакій корозії, які працюють в напівпаралізованому стані, це парламент. І тут, очевидно, потрібно думати про низку кроків, яким чином оздоровити. Там, збільшення кількості днів сесійних засідань. Я переконаний, що варто зараз підіймати питання можливого переобрання керівництва парламенту. Спікера, віце-спікерів, тому що велика частина за той стан речей, в якому перебуває парламент, лежить також і на них.

0: певний період часу. Той ті пріоритети роботи, які я назвав, ну це мінімум рік роботи парламенту. І потрібно виходити саме із таких підходів.
1: Пане Олексію, якщо мінімум рік роботи парламенту, ну, по-перше, чи може з'явитися після от такого останнього випадку кричущого з Кравченком політична воля на те, щоб цей процес розпочати, так? А з іншого боку, а як вийти з ситуації зараз в короткостроковій перспективі?
0: Я думаю, перше має бути розуміння з боку влади. З боку очільника влади, з боку тієї нелогічної системи управління, яка відбувається сьогодні, коли на вершині піраміди стоїть офіс президента, виконавча влада і законодавча, фактично такі підрозділи, дві гілки, які повністю прямо підпорядковуються. Якщо півроку тому цей механізм працював, то ми повинні розуміти, що за останні два місяці все кардинально змінилось. Тобто і питання фронту, я маю на увазі реактивні дрони, засоби протидії, відсутність там боєголовок для нашої протиповітряної оборони. Це і питання економічне. Ну, от, до прикладу, за останні два місяці ми отримали надзвичайно серйозний удар по українській металургії. Надзвичайно серйозний удар для наших аграріїв. І поки що чіткого бачення, як вийти з цієї проблеми, немає. Тобто країна, яка була станом на початок літа і станом на середину вересня, тут дві кардинально різні ситуації там в економіці і на фронті. І тому, власне, я не хочу бути ідеалістом, не хочу говорити там про нову коаліцію, але інших варіантів виходу ситуації, інших варіантів, як нам налагодити роботу цих коліщаток управлінських механізмів, я на сьогодні не бачу. Ну, а для влади, знову ж таки, влада повинна чудово розуміти, що ймовірність вийти на швидкі вибори і швидке перемир'я, сьогодні ця ймовірність достатньо невисока. І тому ми мали приклад нещодавній, 22-й рік, весна-осінь, коли в парламенті було переважно 300 голосів за законопроекти, які ставали законами. Не буду ідеалістом, але принаймні забезпечити 226 зараз за військові євроінтеграційні – це цілком реально.
2: Ну, очевидно, чи буде це чи ні, залежить в тому числі або найперше від президента України Володимира Зеленського, який є неформальним лідером «Слуги народу» і є людиною, яка привела до парламенту або під знаменами якої пройшла ця монобільшість, яка потім, ну, більшість, яка потім сформувала монобільшість у парламенті. Але от на тлі того, що ви говорите, Руслан Кравченко, тепер вже колишній генеральний прокурор України, говорив про те, що Зеленський його просив і втручався в його справи. Він казав, що не треба порушувати справу і не потрібно підозру вручати директору НАБУ Семену Кривоносу, але ну, це ж кримінальний кодекс, тобто стаття 343 втручання в діяльність прокуратури і прокурора генерального чи судового експерта. Там довга ця стаття, так звучить. Президент Зеленський, відповідно до Конституції, користується недоторканністю. Але в нинішній ситуації, чи це може бути, ця справа може набути перспективи після втрачання президентом Зеленським своїх повноважень, тому що тиснути на прокурора і на генерального, якщо в нього докази є в генерального прокурора, це, в принципі, це стаття, кримінальна стаття, яка очевидно, не матиме терміну такої давності, і не треба чекати там 10-15 років, поки цей термін давності спливе. Обов'язково Зеленському можуть про це нагадати. Як ви думаєте, от в нинішній ситуації, чи Кравченко може піти далі того, що він сказав? Тобто, чи він може надати докази того, що президент Зеленський тиснув на генерального прокурора, і у такий спосіб уже одна кримінальна справа в перспективі Зеленського чекає?
0: Ну, з одного боку, давайте уявимо, в якій пасті зараз перебуває Кравченко. Тобто людина два тижні тому стояла на вершині піраміди силової структури. Тобто головний силовик країни, де-факто. І тут несподівано він перетворюється на вигнанця, і я думаю, що, ну, принаймні, я дивлюсь за його активністю, він там створює YouTube-канал.

0: канали, даємо є приводи. Я думаю, що просто непогане консалтингове агентство дало йому пораду, що найкращий захист – це напад. І тому такі варіанти нападу, вони будуть існувати надалі. Я думаю, що Кравченко буде говорити багато, буде говорити тривалий час, ну, але можливий інший сценарій. Можливо, він обере для себе якусь певну затишну країну, де більш-менш певний період часу почне почувати себе в безпеці. Але за будь-якого сценарію озвучена інформація, вона рано чи пізно стане предметом для кримінального провадження. І тут я погоджуюсь з вами. Тобто заява екс-генпрокурора про тиск президента на силовиків може мати наслідки навіть у далекій перспективі.
1: Ну, але в найближчій перспективі нас чекає обрання або пропозиція щодо обрання нового генерального прокурора. Поки що Зеленський не поспішає з цим, і тут виникає абсолютно логічне запитання, а чому? Тому що, власне, з відставкою Кравченка можна було б одночасно і проголосувати за нового генерального прокурора. Що від нового генерального прокурора може залежати в нинішній ситуації такого, що його кандидатуру так швидко не вносять? Тобто, якщо ВО генпрокурора може вносити подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, то що в повноваженнях генпрокурора є такого, що, що може бути небажаним от на нинішньому етапі, і що з цим генеральним прокурором не потрібно помилятися, бо він може зробити щось таке, чого від нього не чекають?
0: Я думаю, що одна з причин – це те, що Банкова сьогодні реально не має голосів в парламенті на призначення нового генпрокурора. Тут є кілька причин. Ну, перше, змінилась схема управління парламентом. Ну, вибачте, ну так і є. От в період Єрмака вона працювала бездоганно, тобто домовлялись із провладними групами-фракціями, неофіційними колегами по коаліції. Десь, можливо, вмовляння, десь, можливо, прохання, десь, можливо, там розподіл державних посад на користь тимчасових союзників. Тобто по-різному працювало, але голоси забезпечували. Зараз система дала збій. Ну, все-таки давайте подивимося, що за відставку генпрокурора було 330 чи 331
1: 317.
0: Для цього парламенту це просто колосальна кількість. Тобто, очевидно, Кравченком не задоволені всі, без винятку. Але призначити тут уже складніше, тому що потрібно зберігати обличчя перед європейцями, які говорять: стоп, питання ж не в прізвищі. Змініть принципи, змініть підходи. Вибрали на себе зобов'язання, там, обрання генпрокурора, реформа ДБР, питань до України є достатньо багато. І тому, можливо, навмисне взяли достатньо тривалу паузу для того, щоб подивитись, наскільки буде реакція європейців, наскільки вони будуть тиснути чи спостерігати, ну і пізніше вже буде рішення. Ну і не виключаю, що така довготривала пауза в роботі парламенту також взяли саме через безвихідь, через нерозуміння, що робити з цією надзвичайно гучною справою. І як вийти з ситуації, тому що хочеться мати підконтрольного нового генерального прокурора, хочеться контролювати процеси надалі. Ну, і ніхто не хоче дивитись на процес широко, що питання не тільки в Кравченку. Питання в тому, що система неефективна, от вибудували управлінський покруч, який не може бути ефективний. В ручному форматі, не в ручному, але держава неефективна – це найбільша проблема.
2: Дякуємо вам, Олексію, за те, що долучилися цього недільного вечора до нашого етеру. Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова комітету виборців.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. ОРБ.
3: Привіт усім, бажаю міцного здоров'я. Як я і казав, кожного тижня у нас нова історія, абсолютно якась нова атмосфера, нові сприйняття оцього всього військового. Мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. І сьогодні в мене в гостях Микола Пляскін. Микола, дякую тобі, що прийшов. Слава Україні!
4: Героям слава!
3: Братику, завжди спочатку прошу кожного свого героя, щоб розказав про себе те, що вважає за потрібне. В розрізі, як я був звичайним цивільним пацаном, а потім раптово став військовим.
4: Моє ознайомлення з тими речами почалося з 14-го року, відповідно, одразу ж після Майдану. От, я ветераном вже там став, коли от звільнився там десь рік 17-й. І, в принципі, оце мій вже другий вихід, так би мовити, другий дембіль.
3: Знаєш, я тебе запитаю тоді таким чином. От наше покоління, воно якось, пам'ятаю, так до військових трошки іронічно ставилось. Та армія, та дубові там і так далі.
4: Ну, саме так.
3: Що змінилося в тобі от тоді якраз після Майдану? Як ти прийняв рішення? Ну, мені тоді насправді сміливості не вистачило це рішення прийняти. Як тобі от воно сформувалося?
4: Нас було декілька от людей, наші спільні знайомі. І ми вирішили одразу ж пробувати максимально готувати себе до війська і як тільки буде можливість одразу ж прийняти участь в обороні країни. Бо для нас зрозуміло було вже тоді, там на початку 2014 року, особливо після захоплення Криму, що просто так це все не закінчиться і потрібно долучатись. От.
3: Так, я пам'ятаю ще з юності, що завжди, де був Микола, там були східні єдиноборства. Тобто я пам'ятаю, що це десь

0: напевно, такий твій дуже великий вектор в житті. А це в твоєму житті як сталося? В когось ставалося це там плакат Брюса Лі побачив? Чи золотий вік кунг-фу побачив?
1: Ну так, золотий вік кунг-фу, ох, як давно це було. Та от теж доволі важко сказати, це скоріше якийсь такий емоційний дитячий порив. Перше, що мене, перший раз, коли мене так тиркнуло, це ще був радянський фільм «Небося, я з тобою».
0: Пам'ятаю.
1: От. І після цього все почалося. Я почав цікавитись тими всіми речами. І потім в майбутньому це, в принципі, стало моєю професією. І я серйозно цим зайнявся. Я навчався, їздив в Китай. У мене є два посвячення таких двох майстрів серйозних по таким специфічним стилям кунг-фу. І, ну, я з ними до сих пір підтримую стосунки. Ми там списуємося, зізвонюємося. Коли є можливість, то приїжджаю, коли нема, то... Зараз то доволі важко, в принципі, це зробити там і з фінансової точки зору. От, але з часом вибрав для себе як моє життя безпосередньо. От, викладання, я почав опікуватись своїми учнями, тими, які подавали якісь надії, ми почали приймати участь в змаганнях, тобто я ще це зав'язав зі спортом. От, ну, і сам в свою чергу являюсь майстром спорту ЗУШУ. От, потім це академія кунг-фу, яку я заклав, і ми досить тривалий час розвивались. По суті, з 14-го року я вже так призупинив таку активну діяльність, тоді служба, потім десь пару років з 17-го працював в школі, так само викладав кунг-фу, ну а потім що? Потім повна масштабка.
0: До речі, от в мене буде таке, знаєш, поєднуюче питання. Я розумію, що війна, напевно, в час, коли вона називалася АТО і повномасштабка між собою відрізняються, але сенс глибинний залишається тим самим. В чому буде моє питання? Багато хто, чесно, каже, мені страшно було йти на війну. Я розумію, що великим чином східні єдинборства в своїй філософії десь мають перемогу над внутрішнім страхом. Чи твоя любов до східних єдиноборств, твоє розуміння цієї філософії допомогло якось становитися у війську? Зберегти себе, перемогти страх? Чи ти приніс від східних єдиноборств щось таке, що тобі у війську було корисно?
1: Звичайно. Особливо це стосується, можливо, там 14-15 року. Тому що, в принципі, це зараз без ВВП всі проходять. Тоді у нас була можливість, в принципі, ми проходили, ми пройшли одні з перших в країні курс спецпідготовки. От, і після цього застосовували свої навички, але я скажу так, що багато із того, особливо із тої професії, яку я собі вибрав тоді, то я багато чого застосовував. Контроль тіла – це передусім там методи психорегуляції, а вони постійно потрібні. І, якщо чесно, важливо просто знати сам механізм, як це застосувати. От, до прикладу, я дуже часто зустрічаю зараз, от зараз в мене є групи такі спеціально для ветеранів, я провожу безкоштовні заняття по цигуну в себе в клубі. В основній своїй масі, ну, мені не попадаються аж з дуже серйозним ПТСРом. Зараз, принаймні. Але я зустрічав багато людей такого плану. І в мене не було можливості з ними попрацювати якось так серйозно, але думаю, що деякі методи можна було використовувати, тому що я дивлюся, що, в принципі, сучасні методи, які впроваджують для ветеранів, вони засновані, в принципі, все на тих самих засадах. Єдине, що просто, що може відрізнятися, що красиво оформлено по-сучасному, і
0: інша назва,
1: та інша назва. Ну і там є, звичайно, нюанси. Я, в принципі, в цьому плані я ортодокс, я люблю класику.
0: Зрозуміло. Якщо не секрет, можеш поділитися, яку ж спеціальність ти собі у війську обрав?
1: Ну, ми займалися розвідувальною діяльністю. Я сам тоді, звичайно, розвідка, тоді і розвідка зараз – це зовсім інші речі, але я би не хотів би розповсюджувати.
0: Власне, тому і питаю, так, абсолютно все.
1: Я, як і багато інших людей, мабуть, що на 14-й рік був звичайним піджаком, який закінчив, там мав військову кафедру, мав собі лейтенанта, здається, навіть не молодшого, там перше звання вийшло, тоді ще йшло лейтенант. От. Але це було то, що зараз називається МПЗ.
0: То вже навіть зараз називається ППП.
1: Ага. Ну, бачиш, я вже трошечки відстав від цього. Цивільним став. Під час служби мені не вдалося побачити якісь серйозні досягнення на цій ниві. Мається на увазі от морально-психологічного забезпечення, щоб якось серйозні і адекватні підготовлені були кадри в цьому плані. Я, звичайно, що я вже до тої спеціальності там якось так не мав ніякого відношення, але мені видається, що там ніхто із тих, хто в МПЗ, навряд чи хто мав особливо.
0: Та, справді, там юристи, журналісти.
1: Ні, ну, може, хтось там, ну, траплялись, я бачив там люди там з високими погонами, от, але судя по тому, дуже, дуже примітивненько це все. Це все нагадувало все рівно радянську армію. Ще, ну, може, там модернізовано якось, більше волі, там менше такого присмикання перед чинами, але і цього вистачало.
0: Знаєш, от запитаю тебе як офіцера, чи відчув ти, от вже коли повномасштабка була, що ти щось можеш міняти навколо себе у війську, принаймні там в радіусі 10 метрів?
1: В радіусі 10 метрів, так. Але все рівно дуже багато все залежить від колективу і від зовнішніх обставин, в яких ти попадаєш безпосередньо, і там найближче начальство, дуже багато таких нюансів є. Щось ти можеш, на щось ти впливати міг тоді, а на щось аж ніяк. Планування операції, можливості застосування, чіткий адекватний прорахунок тих всіх речей. З цим трошечки, я вважаю, що, ну, не знаю, мені важко якось говорити, бо це і це було б неправильно взагалом. От, а із того, що я бачив, то цього не вистачало. Багато чого не було там продумано. Вже одразу куди чого не зрозуміло абсолютно, і воно, як правило, до негативних наслідків приводить.
0: Що для тебе, власне, було такими, знаєш, найбільш сковуючими штуками в армії? Що тобі не моглося дозволити для себе того, чого ти собі міг дозволити в дорослому житті, в цивільному мається на увазі? Я не маю на увазі там волі піти куди хочеш, та, бо в армії не підеш куди хочеш. От що ти відчував, що тебе найбільше утискає, скажімо так? Якщо відчував?
1: Ну, я навчився за своє життя до себе ставитись так критично доволі. І, можливо, виховувався в таких певних традиціях, щоб не нити там і особливо собі не нарікати, що ти там чогось не можеш. Але, звичайно, рідних хотілося бачити. Ну, тут мова йшла, в принципі, тільки про дружину безпосередньо, а діти вже так плюс-мінус дорослі, але так само переживання якесь було стосовно тих моментів. Ну, але зараз, от вже, під час повномасштабки не було якогось такого стримуючого фактора, і я, в принципі, не знав, чи доля мені усміхнеться, чи повернуся назад, чи не повернусь. І якогось такого страху смерті не було. Був страх іншого, просто померти бездарно. Оце от трошечки дістає, особливо людину інтелектуальну, і яка звикла там щось прораховувати, якісь такі моменти. Ну, в 14-му році, в 15-му, тоді ще страх присутній був. Там от реально. Але він доволі швидко проходив, тому що, в принципі, ну, не можна сказати, що, бачиш, що війна лайтова тоді аж зовсім була. Вона була лайтова, звичайно, якщо брати взагалом. Ну, але були куски такі окремі місцини, де точилися такі серйозні бої. Там пацани там вигрібали так солідно. От. Тоді ще перед невідомістю от якийсь такий був. Зараз, ні, єдине, що ми і так розуміємо, що ми піщинки. Що наше життя – це дрібнота. І її ти кладеш там в загальну таку накопичення, там перемоги чи ще щось. Але в будь-якому випадку хочеться, щоб це присутнє було, щоб не було багато бездарних смертей. А
0: війна
1: робить по-своєму.
0: Знаєш, хочу запитати тепер тебе, певно, вже не як військового, як ветерана. Що для тебе найскладніше було, не хочу сказати повернення, напевно, при спробі повернення, спробі стати тим, ким ти був в цивільному світі, як це в тебе відбулося в 17-му році, і як це в тебе відбулося в 24-му році?
1: Ну, це дві великі різниці, звісно. Якщо говорити от про перше повернення, ну тоді ми перед початком програми з тобою так трошечки говорили, що це, ну, абсолютно інше було, тоді ніхто особливо не опікувався там, в принципі, ветеранами, і ти, виходить, із одної якоїсь такої яскравої психологічно драматичної такої події повертаєшся, я взагалі би це слово не використовував. Я зараз спробую пояснити, чому. Попадаєш от в інше, і ти розумієш, що це вже от потяг пішов. Все, що було раніше, воно, ну, його немає. В мене тоді була сім'я, і я тоді в якийсь момент зрозумів, мабуть, що і дружина ще й до того там якось зрозуміла, що ми не будемо і не можемо бути далі разом. Це такі події, вони впливають доволі сильно. Я тоді це дуже сильно переживав, бо все ж таки це якісь, ну, відповідальність, діти. Знову ж таки, це та небезпека, яка очікує багатьох ветеранів, це був той же алкоголь. Діти, з якими я займався в школі, воно мене так грамотно підрихтувало.
0: Це твій гачок за звичайний світ.
1: І це, знову ж таки, це то ж саме моє кунг-фу. І в мене почало вибудовуватись нове життя. Зараз при поверненні це, зупевно, інше було, але я вже знав про певну небезпеку, я розумів, що потрібно працювати з собою. Перш за все, це потрібно усвідомлювати, що наш мозок, він абсолютно по-іншому працює, коли ти повертаєшся. І очікувати, чекати ті ж самі сприйняття, які були до того, це неправильно і, можливо, навіть
0: самообман трохи,
1: таке глуповата трошечки дія була би. І тому ти зовсім по-іншому. Тобто, в мене ж це пов'язано було, знову ж таки, чому повернувся. Я би і продовжував службу. Але вже моє тіло, так би мовити, з часом мало серйозні проблеми, мусив заміняти два кульшових суглоби, ледь-ледь вже ходив. Коли ти себе пам'ятаєш прекрасним спортсменом, хорошим, якісним там чуваком, який може багато чого зробити, ти не можеш ніц в якийсь момент, ти сподіваєшся, що може це все ж таки тимчасово, якось воно пройде, потім ти розумієш, що ні, воно не пройде, воно так, це буде назавжди, ти вже не будеш таким, який був. Тому ти починаєш правильніше всього це вибрати для себе дорогу і почати по ній йти, як по новій дорозі. І тут, не дивлячись ні на що, мені допомогли мої старі методи, це от знову ж таки мої заняття, і я от зараз далі продовжую займатись, треную людей.
0: Братан, ти на велосипеді сюди приїхав?
1: Саме так, я намагаюся, я ледь-ледь ходив, отак от рухався з паличкою, я ровер прив'язував її до ровера і їхав на ровері, бо на ровері мені воно не впливало якось. А коли, ну, коли ти стоїш, то там такі болі починались, неприємні. Я намагаюся весь час себе підтримувати. Це як і фізична форма, так і методами таких, такої східної психосаморегуляції, такі напрямки, як там цигун, тайцзіцюань, медитація. Я це все намагаюся використовувати. Але використовувати, заглиблюючись, вивчаючи, тобто, я хотів би, щоб просто правильно ти мене зрозумів, що я цими речами займаюся вже загалом десь 40 буде, 40 років, можу сказати. І я проходив навчання у дуже серйозних таких дядьок і так довго витрачав. Навіть одне, скажу так, що от займаючись в монастирі на Удані, я тоді весь час себе порівнював, що там режим такий, як в армії. Тобто 8 годин роботи, там в 5 годині підйом і в принципі, після цього в мене ніяких проблем з самій армії ніколи не було в плані. Це, звичайно, трошечки інша дисципліна, але тим не менше. Повернувшись, я намагаюся весь час заглиблюватись там, в якісь наукові розробки сучасні, тобто знаходити. А сучасний світ, він дуже унікальний, дуже цікавий, надзвичайно цікавий. Я не знаю, може це то вже старість наближається, чи що, але...
0: Якщо тобі ще щось цікаве, це явно не старість, друже.
1: Можливо. Але я просто захоплююсь, і я так думаю, йолипало, от цього всього не було.
0: Давай ще два слова, власне, про твою школу. От чим ти зараз займаєшся, я так розумію, що це, по суті, і твій бізнес... Твоя школа.
1: Так.
0: Я так розумію, ти, в принципі, давно до цього йшов.
1: Це, в принципі, ідея більше моєї дружини була. Клуб «Шана», такий клуб, ветеранський клуб, де ветерани, члени їх сімей, діти, там, дружини, вони можуть собі знаходити якісь заняття, займатися, викладати. Але трошечки прийшлось переформатовувати деякі моменти, бо там ще в нас і тир був, не пішло зовсім, прийшлось забрати. Зараз зробив приміщення під чайну.
0: Супер, а де воно знаходиться?
1: Коперника 5. Центр.
0: Сам центр.
1: Сам центр.
0: Ми всі лінки дамо от в описі до нашого відео, бо тому що, зокрема, цей проект є для того, щоб трошки стати трампліном для кожного з наших гостей.
1: Ну, буду дуже вдячний.
0: Ще скажи два слова, кого чекаєш, коли чекаєш, і якщо ти займаєшся ветеранами, їхніми родинами безкоштовно, де ж тут бізнес складова, як ти виживаєш з тою школою?
1: Ну, от... Деякі моменти прийшлось, так би мовити, підкоригувати. Але з ветеранами я займаюся безкоштовно. Я виділив окремо час, і тільки єдине, що я там ставив завжди от умову таку, в місяць тричі на тиждень, це зранку там ці заняття відбуваються, потрібно прозайматись безперервно. Чому? Тому що за моє, ну, по моєму досвіду, я так бачу, що багато людей навіть, ну, вони, ті, які от зовсім не знають, як, от з якого боку до цього підійти, от для них може це здатися якимось, чимось таким незрозумілим. Але якщо він себе заставить хоча б от помавпувати і поробити якийсь час, то в нього з'являється оцей от зв'язок в тілі між тим, що ти робиш, з задоволенням певних там роботи нейромедіаторів.
0: Поведінково,
1: так? І вони вже починають потрошечки, починають цікавитись. І відповідно ти вже починаєш розкривати. Зараз, звичайно, я, в принципі, можу і пояснювати ці моменти, так, не використовуючи східну термінологію. Це теж, звичайно,
0: важливо. Як то кажучи, простими словами.
1: Та-та-та. А так ми займаємося, в нас є група, групи дитячі, там ми займаємося рукопашкою. От, діти, це в основному така китайщина, китайський напрямок санда. Дуже цікавий вид, вільна робота, ударна і броскова на лейтаї, на помості такі 8 на 8 і від землі. Тобто, якщо порівнювати з рінгом, немає безпосередньо канатів. Ну, але діти паралельно виступаючи, можуть виступати і в рукопашці, і в кікбоксингі. Ми вже приймали участь там, і в чемпіонатах України, і всьому. Ну, пробуємо скрізь.
0: Що ти є пан-тренер?
1: На даний момент можна так сказати. Я б з часом, можливо, хотів би трошечки відходити вже від цього, бо дуже багато в різних напрямках приймаю участь, бо маю певну візію, але хочу вже підготувати якихось людей, які б це робили за мене. Бо окрім дітей є ще дорослі, яким я даю от якраз власне цигун і тайцзіцюань, ну це специфіка.
0: Тут я вже чую, починає прорізатися генеральний менеджер. Це круто.
1: Є ветеранська група, от ветеранська волонтерська, там от вона безкоштовна. Є індивідуальні якісь заняття, які провожу, це далеко не безкоштовно. І такі знання вони коштують. От, і є ще, ну от зараз вона ще не запущена, ми пробували запустити, але потім не підтримували, бо я ще не розумів формат. Це якраз розраховано на жінок, жіночий самозахист. Як правило, це пропонують курсами. Насправді, ну, толку з цього курсу, хіба що тим, хто проводять, тому що касу збирають. От, бо за 10 днів, ну, хіба що для... Я знову ж таки, я тут не намагаюся там якось особливо критикувати, але в мене трошки бачення інше.
0: Ну так, я вважаю, є продавці повітря, тут та, від того не втечеш.
1: Любий результат, він отримується тільки від наполегливої праці. І вона розтягнута в часі. І, відповідно, 10 заняттями ти ніяк просто не закриєш собі гештальт.
0: Зі мною сьогодні говорив про любов свого життя до східних єдиноборств і до боротьбу за своє життя Микола Пляскін, тепер вже ветеран, тепер вже вчитель, тренер, чи як він себе ще інакше би не називав. Наступного тижня новий гість або гостя, нова історія, нове сприйняття війни через особисту призму, тому підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок. Пам'ятай, мене звати Андрій Жолоб, це проект «Без броні» на FM Галичина. Ми робимо це не для себе, ми робимо це для тебе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ну і далі ми поговоримо про ситуацію, яка складається на паливному ринку України після ударів росіян по АЗС. Ми бачимо, як упродовж останнього часу російські окупанти завдають ударів по автозаправках і намагаються в такий спосіб дестабілізувати ринок в Україні. Чи можливо це? За яких умов це можливо? Ну і, звичайно, цікаво буде почути думку нашого експерта, гостя, який зараз долучиться до нас, щодо звинувачень Трампа на адресу України щодо дефіциту дизелю на світовому ринку.
1: Отож, до ефіру долучаємо директора консалтингової групи А95 Сергій Куюн, наш гість сьогодні. Пане Сергію, вітаємо вас.
0: Доброго дня.
2: Добрий вечір.
1: Отож, будемо говорити про цю всю тему. От ви зазначали, що ринок залишається стійким, і близько 80% АЗС після ударів відновлюються. Чи є межа у міцності мереж, якщо і далі Росія продовжить ось цю тактику, так бити по АЗС? Чи може це набрати ще масовішого такого характеру? І чи тоді можуть виникнути якісь більші складнощі і безпосередньо у АЗС, і у громадян для того, щоб скористатися послугами автозаправок?
2: Ну, насправді, ми вже пройшли досить великий шлях, вже маємо досвід. Подивіться, на прифронтових територіях 300 заправних станцій за останні 4 місяці було атаковано. І який результат? Там нема пального? Є. Там зросли ціни? Ні. Тобто, це ще раз говорить про те, що ці всі удари – це не про намагання дестабілізувати постачання пального. Це просто тероризм, який направлений на дестабілізацію ментального стану здоров'я українців. Ну, тобто це просто елементарний терор. Тому ніяких нема варіантів зруйнувати якимось чином заправну інфраструктуру. Ну, вона просто відновлюється. От подивіться на бажана Укрнафтівська заправка, спеціально їзди подивитися. Ну так, пошкоджений навіс, трошки там побило магазин, але паливо-технологічна частина ціла. Я думаю, що якщо ця заправка ще не відновила роботу, то відновить наступного тижня. Тому це абсолютно, ну, тактика, яка не веде ні до чого.
0: Чи справедливим, пане Сергію, є зауваження, що ворог б'є по автозаправках певних мереж? Ну, тобто, що є мережі, по яких цілять окупанти, а є мережі, які окупанти не чіпають.
2: Ні, насправді, от знову-таки, якщо ми повертаємось до прифронтових регіонів, там абсолютно виносять всі. Тобто, і національні мережі, і місцеві, якісь взагалі ноунейми, там, які там є. Але в Києві, дійсно, ми бачимо, що удари йдуть по Укрнафті. Крім того, тут такі навіть є така інтрига в тому, що напередодні цих ударів був вкинутий в паблік перелік 18 заправних станцій, які раніше належали мережі Глузко, яку пов'язують там з Медведчуком. І саме по цим станціям потім почали прилітати реально дрони. Тобто і зараз, от, коли щось в Києві атакують, всі дивляться, а чи є та станція в списку, чи нема. Тому я думаю, що це комусь такий сигнал, да? Поки що не зрозуміло, кому він, але це державна мережа, це раз. І я так розумію, що просто центовано комусь показують, да? Що от ми сказали і ми це робимо. Хто отримувач цього сигналу, ну поки не зрозуміло.
1: Сергій, якщо говорити про готовність і паливного ринку, так, і української держави до кризових моментів, тобто, чи може повторитися така криза весни 2022 року, наприклад, чи сьогодні все уже розосереджено, є запаси в країні, і, в принципі, дефіциту такого або таких глобальних довгих труднощів з тим, щоб заправити і громадський транспорт, і особисті автівки, такого вже не допустить сьогодні і українська держава, і цього не допустять уже, в принципі, і власники АЗС.
2: Ну, дивіться, я не вірю в кризу такої гостроти, як була 22-го року. Все ж таки тоді ми нас позбавили фактично 100% джерел постачання буквально за пару місяців, і нам довелось просто з нуля будувати якусь нову систему. Зараз вже минуло там 5 років, 4, да, там нехай 4 роки. Тобто ми вже адаптувалися. У нас абсолютно нова розгалужена диверсифікована система і географічно, і транспортно. Компаній дуже багато, у нас там сотні компаній імпортерів. Тобто все виглядає максимально децентралізовано і диверсифіковано. Тобто це ідеально для країни, що воює в нашому стані, це єдина можлива система. Але сказати, що вона от непохитна, що вона от куле непробивна, це не можна. Тому що ми бачимо, що ворог з перших днів війни, він продовжує паливну сферу бомбардувати, ну, безперервно. Можливо, це не всі бачать, але, ну, я це бачу прекрасно, бачу, що зараз є намагання нам все одно зіпсувати постачання. І, ну, те, що абсолютно всім вже відомо, це фактичне перекриття морського шляху постачань внаслідок серпневих подій. Відповідно, це так, це нам ускладнило дуже роботу. Ну, це не секрет. І відповідно, ну, де є гарантія, що, ну, далі це не буде продовжуватися? Я скажу більше, що це продовжується. Тобто реально ці удари є, і буквально це минулого тижня ми це побачили в галузі. Тому говорити, що от ми застраховані від будь-чого, ну, такого не можна говорити. Так, не буде такої гостроти кризи, але я припускаю, що можуть бути певні періоди дестабілізації через руйнування певних каналів постачання. І от тоді, от чого нам не вистачає сьогодні, це запасів. Запасів, тому що, ну, нам, ну, але об'єктивно, нам їх нема де зберігати. У нас просто не залишилось сховищ фактично. Відповідно, і шансів не було ці запаси створити. Тому я, в принципі, ну, я рекомендую, да, я вважаю, що якщо нема централізованого запасу в державі, то хоча б споживачі мають якийсь запас кожен для себе зробити. Хоча б там на пару тижнів. Для того, щоб, я думаю, цього буде достатньо, щоб поновити зруйновані канали постачання або відкрити нові. І от саме тому я вважаю, що, ну, от абсолютно незайвим буде, починаючи з автоводія просто рядового, да, пересічного, і закінчуючи вже муніципалітетами, територіальними громадами, комерційними, державними компаніями. І наскільки я знаю, то уряд, це була доступна інформація, про це говорили в ефірі, те, що уряд вже доручив по своїй вертикалі мати запаси пального на зиму.
0: Пан Сергію, Дональд Трамп публічно закликав Київ припинити бити по російських нафтопереробних заводах і казав про те, що українські удари провокують глобальний дефіцит дизелю. Наскільки те, що говорить Трамп, відповідає дійсності, чи це є передвиборчий чи політичний популізм Трампа? Тобто, наскільки ці удари справді впливають на дефіцит дизелю у світі? І якщо так, то чи це може бути предметом домовленості про так зване енергетичне перемир'я, де Україна скаже, ви не бийте по нашій енергетиці, а ми не будемо бити по ваших НПЗ, а Трамп в цій ситуації підтримує цю історію?
2: Ну, з професійної точки зору, безумовно, ці твердження, ну, вони, чесно кажучи, смішні. А, тобто людина, яка заварила кашу, внаслідок чого ціни на нафту зросли вдвічі, говорить про те, що насправді це винуваті оті от там українці, які там воюють за своє виживання. Ну, це просто верх цинізму насправді. Так, дійсно, російські постачання, вони були суттєвими. Ну, це великий експортер дизельного пального. Але сказати, що він критичний, ну так, якщо закрити постачання з Перської затоки, то він стає критичним. Але якщо б ті постачання були, то ніхто б відсутності російського експорту і не помітив би. Тому, ще раз, це абсолютно дивні висловлювання, хоча, я думаю, до цього вже всі більш-менш звикли. Ну, а в принципі, дійсно, це дуже ефективна робота з нашого боку. І ну, тут, безумовно, це рішення мають приймати керівники, які бачать всю картину, наскільки ми готові до цього енергетичного перемир'я, наскільки там, що ми втрачаємо. Я просто не володію всіми аспектами, да, які можуть бути. Але як варіант, ну, чому ні? Це суттєвий козир в наших руках.
0: Пане Сергію, якої ціни можна очікувати на пальне у разі, якщо Росія буде бити взимку по нашій енергетиці і частина енергетики буде працювати, чи частина підприємств і будинків і цивільних буде працювати на генераторах? Чи це суттєво вплине на ціну на пальне?
2: Ні, знову таки, там вже не треба навіть щось вигадувати, бо ми вже це проходили. У нас цієї зими попит на пальне в січні і лютому був більший, ніж в літні місяці. І більш того, у нас був специфічний попит на морозостійкі марки пального, бо морози ж були, які пам'ятаємо, да, що там пальне, навіть якісне зимове пальне, воно замерзало, бо воно до мінус 20, а були температури набагато нижчі. Тобто це був екстремальний тест, і я впевнений, що наші постачальники, вони зроблять висновки, проаналізують, хто тоді проколовся, який постачальник і закордонний, да, чи є там, кому там що треба підтягнути по якості, співпрацювати з виробниками закордонними. Тобто з цим проблем не буде. Ціна залежатиме, по-перше, від світової кон'юнктури, по-друге, від того, наскільки нам вдасться зберегти систему постачання пального. Я думаю, що ну, в будь-якому разі, навіть якщо там будуть якісь перебої, ну, але це не буде означати, що ціна летитиме там вгору, тому що буде якийсь дефіцит. Ну, у нас, ну, умовно кажучи, ми просто перейдемо на самі найдорожчі джерела постачання і транспорт. Це от у нас, наприклад,
1: дякую,
2: план
1: пане Сергію.
2: Б – це бензовоз.
1: Змушені
2: от, постачання
1: вже
2: бензовозами саме такі низьколіквідні, але от вони нас в 22-му році врятували.
1: Дякуємо, Сергію, змушені вже прощатися з вами. Дякуємо за вашу експертизу. Сергій Куюн, директор консалтингової групи А95, був нашим гостем.
3: Уваги! Державний прапор України, військовослужбовців Збройних сил України, Миколі Кубір, розгорнути!
4: ФМ на щиті. У Києві в останню путь провели українського захисника та колишнього співробітника телеканалу «Еспресо» Миколу Кудирка. Він зник безвісти 7 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання на Курському напрямку. Після майже 2 років невідомості та очікування герой повернувся додому на щиті.
5: З першого дня він був завжди поруч, ніколи, як кажуть, не давав задню. І, в принципі, навіть він пішов на службу добровольцем офіційно. Сам поїхав в воєнкомат, підписав контракт і на Курському напрямку. На жаль, так сталося, що під час найжорстокіших боїв Микола тоді зник безвісті. Всі чекали, мали надію. Але, на жаль, сьогодні ми бачимо, що наш Микола повернувся додому.
4: До сил територіальної оборони Микола долучився у перші дні повномасштабної війни. Брав участь у визволенні окупованих територій Київщини. Згодом служив у складі 41-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.
6: На жаль, так сталося, що спочатку сина призвали до війська. Куля завжди, він просто обожнював свою родину, доньку. Для нього вона була, як він каже, моя квіточка. І він не міг просто стояти осторонь, теж пішов до війська.
4: Для колег із «Еспресо» він залишився людиною, на яку можна було покластися. На початку Великої війни допомагав евакуйовувати технічне обладнання з київської студії телеканалу та вивозити рідних своїх співробітників.
7: У 22-му році, коли він залишився в Києві, ми вимушені були поїхати, щоб розпочати мовлення у Львові. Він мені дзвонив декілька разів. І от про турботу навісти. Казав, ти не хвилюйся. Я спеціально їжджу на твій район і дивлюся, що з квартирою все в порядку. То навіть в такі складні часи, коли було дуже важко і дуже складно, і постійні обстріли, людина все одно думала і дбала.
4: Колеги згадують, турбота про інших була для Миколи звичною навіть у найскладніші часи.
6: Завжди справжнім товаришем, яким ще при житті, при роботі казав, ти мій братик, я всіх братиками назвала. Він був лідером серед свого підрозділу, в якому він працював. Дбав за кожну людину, яка була у нього в підпорядкуванні. Дякую йому за ту працю, яку він приділяв, і той час нелегкий при повномасштабному вторгненні. Взагалі, за те, що став до лав Збройних сил України і захищав нашу маленьку Україну.
4: Поховали героя на Берковецькому кладовищі. У Миколи залишилась мати, дружина, донька та син. І хоча Миколи вже немає з нами, втім пам'ять про нього залишиться з тими, хто знав його особисто. Рідними побратимами та колегами. Для них він назавжди залишиться людиною, яка дбала про інших і захищала Україну до свого останнього подиху.
0: Зеленський сказав про те, що Верховна Рада має ухвалити 7 законопроєктів чи законів, які вимагають наші партнери на Заході, для того, щоб відновилося повноцінне фінансування України. Які перспективи ухвалення цих законопроєктів? Знаємо, що в першому читанні пройшли закон, який підвищує податки на міжнародні посилки, посилки, які з-за кордону приходять. Чи є перспектива того, що ці закони будуть ухвалені швидко і так, як того вимагають наші, чи як просять про них наші західні партнери?
8: Ну, знаєте, перш ніж говорити про ухвалення цих непопулярних законів, слід зазначити, що влада, в тому числі на рівні президента, провалила переговорний трек з нашими партнерами, не спромоглась довести необхідність відтермінування тих чи інших непопулярних кроків. І зараз парламент фактично поставлено, знаєте, перед необхідністю, я би сказала, шантажем, намагається зробити парламент крайнім в ухваленні непопулярних рішень. Справа в тому, що риба гниє з голови, і в даному контексті треба владі чесно визнавати, що вони провалили міжнародний переговорний трек. Тепер, переходячи до цих, так би мовити, непопулярних законів. Щодо посилок, ви знаєте, що вимога Європейської солідарності про те, щоб посилки для військовослужбовців або ті, які мають військове призначення, не мали такого оподаткування, була схвально прийнята, і ми будемо на ній наполягати і далі. Що стосується їхнього розгляду, то попереду 3 тижні, фактично, коли Верховна Рада не буде працювати, якщо за цей час, а там, здається, 2 тижні давалося на внесення правок і розгляд профільним комітетом. Профільні комітети будуть здатні підготувати закони до розгляду в парламенті, то от повірте мені, парламент не збирається відкладати питання розгляду і ухвалення рішення. Але парламент буде достатньо жорстко стояти на тому, що певний сегмент, які зачіпляють ці непопулярні рішення, має бути захищеним. Тому будемо далі дивитися, наскільки будуть готові законопроекти, настільки парламент
0: Дякуємо.
8: Буде готовий.
0: Дякуємо, Дякую. Пані Ірино. Це була Ірина Фріз, народна депутатка України, членкиня Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Верховної Ради України. І у нас на зв'язку є наш гість Олексій

0: і СБУ вже навіть не приховує про те, що є проблема, винні будуть покарані. Там є багато інших прикладів. От, знову ж таки, справа шахайських кул-центрів. Я нагадаю, що в нас є окремий департамент кібербезпеки, там Центр кібербезпеки Служби безпеки України, є окремий підрозділ МВС, який називається кіберполіція. І мені важко уявити, щоб СБУ і кіберполіція просто не помічали, наскільки масштабної шахрайської схеми, в яку було задіяно, за даними ЗМІ, понад 60 тисяч людей. Це величезна кількість. Якщо не помічали, тоді некомпетентність. Якщо помічали, не реагували, ну, тоді проблема набагато більша. І тобто зараз питання не лише у Кравченку, питання значно ширше. Ну і плюс до цього додається відсутність будь-якої логічної співпраці між урядом і парламентом. Фактично там було зірвано парламентське засідання у п'ятницю, коли могли не лише заслуховувати уряд, не лише година запитань до уряду, могли також і половину засіданню присвятити розгляду законопроектів. І ну, тому зараз потрібно виходити з цього. От комплекс заходів, яким чином вийти з цієї проблеми. Тут перше питання по Кравченку. Ну, я думаю, що крок перший – це законодавче регулювання процесу обрання генерального прокурора. Друге – ретельний діалог кандидата із парламентом. І перед затвердженням мало бути пояснено от варіанти, сценарії, механізми очистки Генеральної прокуратури. І знову ж таки дивитись глибше, дивитись на співпрацю уряду парламенту, тому що ну, в такому форматі влада просто не може бути ефективною.
1: Ви кажете, пане Олексію, про те, що очевидно оця вся схема кул-центрів, що вона не могла бути непоміченою іншими правоохоронними силовими органами. В деяких медіа пишуть про те, що цю частку, яку забирали собі прокурори, це ще не та вся частка від цього великого пирога кол-центрів, що там задіяні інші силові органи, правоохоронні органи. Чи може стати історія з Карфагеном в Генпрокуратурі, я маю на увазі спецоперація Карфаген, початком наступних спецоперацій НАБУ, Карфаген-1, Карфаген-2, Карфаген-3, у яких будуть вилучені докази або оприлюднені докази щодо причетності інших правоохоронних органів до кришування кол-центрів. Хоча кол-центри – це, мені здається, лише один із сегментів оцієї тіньової економіки, такої бандитської економіки, які є в Україні. Очевидно, це ж не все.
0: Ну, я погоджуюсь. Тобто визначення бандитська економіка, воно найближче підходить, тому що де-факто силовики працюють у форматі початку 90-х років. І тут я не виключаю того, що можуть бути наступні етапи. Тому зараз ключове завдання не лише питання Кравченка, не лише питання прокуратури, а загалом очищення силовиків і вихід на якийсь логічний, нормальний системний формат роботи. Ну, перше, я вважаю, що в нас загалом от, серед тих органів, які найбільше піддалися такій корозії, які працюють в напівпаралізованому стані, це парламент. І тут, очевидно, потрібно думати про низку кроків, яким чином оздоровити. Там збільшення кількості днів сесійних засідань. Я переконаний, що варто зараз підіймати питання можливого переобрання керівництва парламенту. Спікера, віце-спікерів, тому що велика частина за той стан речей, в якому перебуває парламент, лежить також і на них. Загалом прийняття спільних механізмів між урядом і парламентом. Вони можуть бути різними. Може бути спільний план законодавчої роботи. Там пріоритети, військові законопроекти раз, євроінтеграційні два, ну і цілком природно ті законопроекти, від яких залежить наше фінансування і реально, можливо, навіть виживання. Навколо цих законопроєктів, от я переконаний, що безпроблемно сформувати, ну, якщо не нову коаліцію, то принаймні, якщо дивимося реалістично, нову ситуативну коаліцію, яка може там об'єднати парламент на певний період часу, а ті пріоритети роботи, які я назвав, ну, це мінімум рік роботи парламенту. І потрібно виходити саме із таких підходів.
2: Пане Олексію, якщо мінімум рік роботи парламенту, ну, по-перше, чи може з'явитися

0: дивитися після от такого останнього випадку кричущого з Кравченком політична воля на те, щоб цей процес розпочати, так? А з іншого боку, а як вийти з ситуації зараз в короткостроковій перспективі?
1: Я думаю, перше має бути розуміння з боку влади, з боку очільника влади, з боку тієї нелогічної системи управління, яка відбувається сьогодні, коли на вершині піраміди стоїть офіс президента, виконавча влада і законодавча, фактично такі підрозділи, дві гілки, які повністю прямо підпорядковуються. Якщо півроку тому цей механізм працював, то ми повинні розуміти, що за останні 2 місяці все кардинально змінилось. Тобто і питання фронту, я маю на увазі реактивні дрони, засоби протидії, відсутність там боєголовок для нашої протиповітряної оборони. Це і питання економічне. Ну, от, до прикладу, за останні 2 місяці ми отримали надзвичайно серйозний удар по українській металургії. Надзвичайно серйозний удар для наших аграріїв. І поки що чіткого бачення, як вийти з цієї проблеми, немає. Тобто країна, яка була станом на початок літа і станом на середину вересня, тут дві кардинально різні ситуації там в економіці і на фронті. І тому, власне, я не хочу бути ідеалістом, не хочу говорити там про нову коаліцію, але інших варіантів виходу ситуації, інших варіантів, як нам налагодити роботу цих коліщаток управлінських механізмів, я на сьогодні не бачу. Ну, а для влади, знову ж таки, влада повинна чудово розуміти, що ймовірність вийти на швидкі вибори і швидке перемир'я, сьогодні ця ймовірність достатньо невисока. І тому ми мали приклад нещодавній, 22-й рік, весна-осінь, коли в парламенті було переважно 300 голосів за законопроекти, які ставали законами. Не буду ідеалістом, але принаймні забезпечити 226 зараз за військові євроінтеграційні – це цілком реально.
2: Ну, очевидно, чи буде це чи ні, залежить в тому числі або найперше від президента України Володимира Зеленського, який є неформальним лідером «Слуги народу» і є людиною, яка привела до парламенту або під знаменами якої пройшла ця монобільшість, яка потім, ну, більшість, яка потім сформувала монобільшість у парламенті. Але от на тлі того, що ви говорите, Руслан Кравченко, тепер уже колишній генеральний прокурор України, говорив про те, що Зеленський його просив і втручався в його справи. Він казав, що не треба порушувати справу і не потрібно підозру вручати директору НАБУ Семену Кривоносу, але ну це ж кримінальний кодекс, тобто стаття 343 втручання в діяльність прокуратури і прокурора генерального чи судового експерта, там довга ця стаття так звучить. Президент Зеленський відповідно до Конституції користується недоторканністю, але в нинішній ситуації, чи це може бути, ця справа може набути перспективи після втрачання президентом Зеленським своїх повноважень, тому що тиснути на прокурора і на генерального, якщо в нього докази є в генерального прокурора, це в принципі це стаття, кримінальна стаття, яка очевидно не матиме терміну такої давності, і не треба чекати там 10-15 років, поки цей термін давності спливе. Обов'язково Зеленському можуть про це нагадати. Як ви думаєте, от в нинішній ситуації, чи Кравченко може піти далі того, що він сказав? Тобто, чи він може надати докази того, що президент Зеленський тиснув на генерального прокурора, і у такий спосіб уже одна кримінальна справа в перспективі Зеленського чекає?
1: Ну, з одного боку, давайте уявимо, в якій пасті зараз перебуває Кравченко. Тобто людина 2 тижні тому стояла на вершині піраміди силової структури. Тобто головний силовик країни, де-факто. І тут несподівано він перетворюється на вигнанця, і я думаю, що, ну, принаймні, я дивлюсь за його активністю, він там створює YouTube-канали, дає медіаприводи. Я думаю, що просто непогане консалтингове агентство дало йому пораду, що найкращий захист – це напад. І тому такі варіанти нападу, вони будуть існувати надалі. Я думаю, що Кравченко буде говорити багато, буде говорити тривалий час, ну, але, можливо, інший сценарій. Можливо, він обере для себе якусь певну затишну країну, де більш-менш певний період часу почне почувати себе в безпеці. Але за будь-якого сценарію озвучена інформація, вона рано чи пізно стане предметом для кримінального провадження. І тут я погоджуюсь з вами. Тобто заява екс-генпрокурора про тиск президента на силовиків може мати наслідки навіть у далекій перспективі.
2: Ну, але в найближчій перспективі нас чекає обрання або пропозиція щодо обрання нового генерального прокурора. Поки що Зеленський не поспішає з цим. І тут виникає абсолютно логічне запитання, а чому? Тому що, власне, з відставкою Кравченка можна було б одночасно і проголосувати за нового генерального прокурора. Що від нового генерального прокурора може залежати в нинішній ситуації такого, що його кандидатуру так швидко не вносять? Тобто, якщо ВО генпрокурора може вносити подання на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України, то що в повноваженнях генпрокурора є такого, що, що може бути небажаним от на нинішньому етапі, і що з цим генеральним прокурором не потрібно помилятися, бо він може зробити щось таке, чого від нього не чекають?
1: Я думаю, що одна з причин – це те, що Банкова сьогодні реально не має голосів в парламенті на призначення нового генпрокурора. Тут є кілька причин. Ну, перше, змінилась схема управління парламентом. Ну, вибачте, ну так і є. От в період Єрмака вона працювала бездоганно, тобто домовлялись із провладними групами-фракціями, неофіційними колегами по коаліції. Десь, можливо, вмовляння, десь, можливо, прохання, десь, можливо, там розподіл державних посад на користь тимчасових союзників. Тобто по-різному працювало, але голоси забезпечували. Зараз система дала збій. Ну, все-таки давайте подивимося, що за відставку генпрокурора було 330 чи 331
2: 317.
1: Голос.
2: 317.
1: Для цього парламенту це просто колосальна кількість. Тобто, очевидно, Кравченком не задоволені всі, без винятку. Але призначити тут уже складніше, тому що потрібно зберігати обличчя перед європейцями, які говорять, стоп, питання ж не в прізвищі. Змініть принципи, змініть підходи. Вибрали на себе зобов'язання, там, обрання генпрокурора, реформа ДБР, питань до України є достатньо багато. І тому, можливо, навмисне взяли достатньо тривалу паузу для того, щоб подивитись, наскільки буде реакція європейців, наскільки вони будуть тиснути чи спостерігати, ну і пізніше вже буде рішення. Ну і не виключаю, що така довготривала пауза в роботі парламенту також взяли саме через безвихідь, через нерозуміння, що робити з цією надзвичайно гучною справою. І як вийти з ситуації, тому що хочеться мати підконтрольного нового генерального прокурора, хочеться контролювати процеси надалі, ну і ніхто не хоче дивитись на процес широко, що питання не тільки в Кравченку. Питання в тому, що система неефективна, от вибудували управлінський покруч, який не може бути ефективний. В ручному форматі, не в ручному, але держава неефективна – це найбільша проблема.
0: Дякуємо вам, Олексію, за те, що долучилися цього недільного вечора до нашого етеру. Олексій Кошель, політолог, доктор історичних наук, голова комітету виборців.
3: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
4: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладені снота. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
3: Зі Снотті носик не грозив.
4: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
5: Тіті Бет знову тут!
6: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-подачі, футбол, баскет, бокс, хокей. Тіті Бет, завжди good games.

0: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право – підтвердіть його документально.
6: Вітаю, я Микола Княжицький. Російська православна церква в Україні переходить в контрнаступ. Від київських судів і львівської ратуші до сіл Карпати Волині. Вони діють всюди по-різному, але щоразу нахабно і демонстративно. То що стоїть за цією новою хвилею і як їй протидіяти?
7: Ви не приймаєте молитву українською мовою.
8: Тому що українська мова – це базарна мова. І тільки молоді люди. Це ринкова мова, на базарі торгують. На слов'янській мові нічим не торгують.
6: Цей знаковий діалог відбувся в Київському суді, де Російська православна церква в Україні, або як її ще називають Українська православна церква, або Українська православна церква Московського патріархату, намагається повернути собі контроль над Києво-Печерською лаврою. Детальніше про цю історію я розповім вже скоро. А зараз хочу звернути увагу на інший момент. На хабство і відчуття безкарності, які охопили всю РПЦ в Україні, від єпископату до простих вірян, не випадкові. Це небезпечна і системна тенденція. Але що там казати про Київ, у який вони вчепилися як реп'ях, значно показовіше інше. Російська церква вже повертається навіть до мого рідного Львова. Міста, де ще зовсім нещодавно її історію оголосили завершеною. І повертається не нишком, а через парадну браму за сприяння міської влади. 6 серпня 26-го року митрополит Львівський і Галицький Філарет Кучеров, представник УПЦМП, публічно з'явився на одному з заходів з міським головою Львова Андрієм Садовим. Це сталося під час відкриття нового корпусу реабілітаційного центру «Анброкен». До 2023 року цей майновий комплекс перебував в користуванні Української православної церкви Московського патріархату. Отримала вона його у 2013 році за рішенням уряду, який тоді очолював державний зрадник Микола Азаров. Після початку повномасштабного вторгнення у 2023 році будівлі повернули місту і передали для потреб реабілітаційного центру. Тоді ж у Львові демонтували дерев'яний самобут УПЦМП на Сихові, храм на вулиці Кобанича перейшов в користування громади ПЦУ, а власниця приміщення на Антоновича розірвала договір оренди з Московським патріархатом. Після цього Андрій Садовий в своєму телеграм-каналі урочисто заявив: «Май не настане, тільки теплий український травень». і додав, що історія московського патріархату у Львові завершена. Минає всього 3 роки жорстокої війни, яку благословив сам патріарх Кирил, і ось його представник уже пліч-опліч з мером Львова. Незрозуміло, чи це вже той самий май настав, що у 2023 році перед нами просто розіграли фарс. Бо під час відкриття корпусу у 2026-му зі слів міського голови, московський митрополит раптом постав як благодійник, людина великого серця і щирого патріотизму.
9: 2023 рік. Війна у жорсткій фазі. Лікарня переповнена. Приходить владика Філарет і говорить: «Я готовий передати, подарувати лікарні будівлю, яка пустує».
10: Міський голова Андрій Садовий першим проголосив, що Львів позбувся московського патріархату. Тобто він перший це проголосив. І тут перший же так реабілітував московський патріархат. Що мені здається, на рівні загальноукраїнському, мабуть, жоден політик так не зробив.
6: Отець Юстин Бойко одним з перших звернув увагу на спільну акцію Львівської мерії і ОПЦМП в Україні. Переконаний, це пробний камінь у спробі відбілити їхній імідж. І особливий цинізм полягає в тому, що для цього використали відкриття центру, де лікують поранених ветеранів, тих самих українських військових, по чиїх позиціях, за даними СБУ, священнослужителі московського патріархату коригували російську артилерію.
11: Присутність, власне, Кучерова, митрополита Галицького і Львівського московської церкви, на цьому заході не могла бути випадковістю. Чому це трапилось? Я вам скажу, що я в приватних розмовах спілкувався з представниками Служби безпеки України, і я говорив свою особисту думку про те, що це виглядає як дуже конкретно спланована інформаційна операція, це диверсія.
6: Хто такий митрополит Філарет Кучеров, я детально розповідав в одному з своїх блогів. Це був блог про підпільні церкви РПЦ у Львові. Ви можете його переглянути за посиланням. Якщо коротко, це один з найвпливовіших і найдосвідченіших ієрархів УПЦМП в Україні. Він навчався в московській духовній семінарії, а під час навчання був і подеяконом патріарха московського Олексія II. Серйозні зв'язки мав і серед київських політиків, причому, як пригадує Володимир Гірняк, вони зберігалися навіть після втечі Януковича, після анексії Криму і на початку російської окупації Донбасу.
11: Я знайомий з паном Кучеровим. Я, працюючи заступником голови Львівської обласної ради, в свій час займався виселенням так званого російського культурного центру. Я ним займався 2 роки. Я добився цього питання. Я пам'ятаю, який тоді на мене тиск чинився, скільки людей до мене зверталися. Володя, Володимир Олегович, навіщо це тобі? Навіщо це вам? Я розумію, наскільки вони впливові були до 2022-го, і я розумію, що вони впливові зараз.
6: Філарет Кучеров зробив у Львові швидку кар'єру, якщо не сказати підозріло стрімку. У 2012 році він очолив Львівську єпархію як єпископ, у 2017-му став уже архієпископом, а ще за 2 роки – митрополитом. І хоча в самому Львові парафіян ОПЦМП завжди було небагато, Львівська митрополитча кафедра фактично залишалася центром управління руським міром для всього заходу України – від Волині до Карпат. Тому випадкова людина тут сидіти не може, потрібен розумний і вправний менеджер.
10: Митрополит Львівської Української Православної Церкви Московського Патріархату – це не є тільки церковна фігура. Це є фігура політична для Московського Патріархату і зовнішніх відносин. Це, по суті, той, який тримає нагляд над всією Галичиною, над всією Західною Україною.
6: Зрозуміло, що після повномасштабного вторгнення, а особливо після шокуючих викриттів СБУ, Російська Православна Церква в Україні на якийсь час залягла на дно. Зник з публічного простору львівський митрополит Філарет. Але тепер він повертається, причому через парадну браму на важливому міському заході пліч-опліч з мером Львова. То міського голову в цій історії підставили, чи це був його свідомий вибір?
10: Андрій Іванович Садовий у політиці, принаймні львівській, є вже понад 20 років. Він є надзвичайно досвідчений політик, щоб робити дурницю. А отже, він це робив свідомо. Митрополита Філарета Кучерова він знав особисто і не один рік, і знає. І тут, якщо він хотів це зробити, то треба було зробити принаймні чесно.
11: І враховуючи те, що Андрія знає, кажу, не перший рік, і я розумію, що він людина не дурна, в мене складається враження, що це було зроблено не просто так. А чи не виникає питання, а можливо він був змушений це зробити? А хто йому мав про це сказати? Тому що такі проколи, ну це не прокол. Це набагато мені, скажімо, страшно, тому що Я сам юрист. Я розумію, що за свої слова треба відповідати, а я не маю доказів, бо я не є працівник правоохоронних органів, я не маю письмових документів з точки зору, що та чи інша особа, чи є вона агентом, чи не є агентом. Чи вона підписувала колись документи про співпрацю, чи не підписувала документи про співпрацю. Я не маю таких доказів, тому я не можу казати ствердно. Але те, що в мене виникають запитання стосовно того, що розумна людина, яка 20 років керує Львовом, пішла на це, знаючи, які будуть наслідки, мені тривожно.
6: Треба віддати належне. Міський голова Львова відреагував оперативно. Після скандалу пояснив появу Філарета проколом чиновників.
9: Хочу пояснити присутність представника УПЦ на відкритті центру реабілітації. Ні, я його не запрошував. Ні, я не погоджував перелік гостей, бо в нас кожен має свою відповідальність і своє бачення. Тут справді стався прокол. Ні, він нічого не освячував. Це просто неправда. Так, це все одно дуже погана історія.
6: Біда лише в тому, що від скандалу, який так стривожив Львів, минуло вже більше, ніж місяць. Якби це справді був протокольний прокол, як стверджує мер, то, напевне, хтось мав би понести за нього відповідальність, і ми про це почули. Адже завдано серйозної шкоди не лише через нормалізацію образу російської церкви, яка підтримує агресію проти України, а й публічному іміджу самого міського голови, про який він дуже ревно дбає вже багато років. Але про жодні рішення, які підтвердили слова львівського мера, досі нічого не чути. Чому ж так?
11: Я прекрасно знаю, яким чином організовуються заходи в міській раді. Це обов'язково є на контролі, є ціла окрема структура, адміністрація міського голови, керуючі справами, там погоджується все, вплоть до кольору папочок, які там є, вплоть до кольору, скажімо так, ручок.
10: Я не один спільний захід мав з Львівською міською радою. Там все йде чітко по протоколу. Якщо щось йде не по протоколу, то після того є відповідні розмови і наслідки. До сих пір ніхто не поніс відповідальність. З чого я роблю висновок, що це все було у вузькому колі задумане.
6: Погоджуватися на спільну публічну появу з московським митрополитом ще й у Львові – це таки безстрашно. Невже лише заради того, щоб трохи підрихтувати імідж церкви, предстоятель якої благословив геноцид українців? Надто дрібна мета, занадто велика ціна. А що, коли за цим стоїть значно більша стратегія, і ставки там зовсім інші? Адже РПЦ ніколи нічого не робить просто так, завжди є ціль. Не секрет, що частина єпископату УПЦ МП в Україні хотіла б відірватися від патріарха Кирила, бо він для них уже не опора, а тягар. Убиває будь-які перспективи, заганяє в ізоляцію і фактично перетворює на секту. Але водночас вони хочуть зберегти і структуру, і майно, і вплив. А для цього потрібне не катакомбне існування, а легітимність і визнання в православному світі. Приєднуватися до ПЦУ вони при цьому категорично не хочуть. І тут важливо розуміти різницю. Римокатолицька церква за своєю природою є наднаціональною, її центр у Ватикані. У православ'ї інша логіка. Церкви будуються за територіальним принципом, і в межах однієї держави має діяти одна помісна православна церква. В Україні такою церквою є ПЦУ, яка отримала томос про автокефалію. Тому частина ієрархів шукає для себе іншу модель. Окрему структуру, яка дозволила б не йти до ПЦУ, але водночас отримати визнання у православному світі. І за словами отця Юстина Бойка, митрополит Філарет – один з тих, хто активно просуває саме такий сценарій.
10: Владика Філарет якраз належить до тих ієрархів, які пробує переконати Константинополь, і не тільки, надати о тій частині, яка ся не воз'єднала з ПЦУ на перехідний період, статус щось таке як екзархату, окремої структури. І це буде ще більший поділ православ'я в Україні. Це буде гірше як для української держави, так і для української церкви. І владика Філарет, він є прихильник цієї тенденції. Тобто він хоче реабілітувати українську православну церкву Московського патріархату, принаймні на території Львівщини. І він це робить успішно, як на мене.
6: Якщо ці припущення відповідають дійсності, то скандал у Львові виглядає вже зовсім інакше. Відбілювання іміджу РПЦ в Україні тоді не кінцева мета, а лише перший крок. Справжня ціль – легалізувати її під новою вивіскою, приховавши реальні зв'язки з Москвою. По суті, це технологія обману, на якій добре знаються і російські спецслужби, і російська церква, яка традиційно перебуває під їхнім впливом. І тому одна річ, коли з фанаром веде переговори колишній іподиякон московського патріарха, і зовсім інша, коли перед ним постає патріот і благодійник, який дбає про українських ветеранів, скалічених російською зброєю. Але як не крути, виглядає це в будь-якому разі огидно, з моральної точки зору, і небезпечно з погляду національної безпеки. А про те, як російська церква йде у свій останній бій за Києво-Печерську лавру та відкриває незаконні парафії і навіть монастирі в селах Волині та Карпат, я розповім вже зовсім скоро. Не пропустіть!
12: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
13: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
12: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
13: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
12: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
14: До вас звертається військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
15: На сцені птахи, які вирішують залишити людський світ і побудувати власне місто. Та разом із його мешканцями повертаються старі правила, звички та суперечності. Через цю античну історію за мотивами Арістофана режисер говорить із глядачами про сучасні проблеми. Зокрема, піднімає питання екології.
16: Одна з основних таких мейнстрімних тем, принаймні два роки тому, була це екологія. І я подумав, блін, чому ми не дивимося на екологію через призму війни, або на війну через призму екології? Що змінюється? А змінюється дуже багато чого.
15: Вистава поєднує казкову історію про птахів із документальною розповіддю жінки, яка живе на окупованій території. Її історія пов'язана з трагедією Каховської ГЕС. Для акторки Наталії Мазур театр – це можливість не лише грати на сцені, а й говорити про те, що відбувається з українцями просто зараз.
17: Це протилежно. Важко грати вистави, в яких не піднімається питання, які є актуальними. Я ніби розумію, що з однієї сторони ми всі говоримо про якусь втому і виснаження, але з іншої сторони це ніби теж наша неадекватна, але реальність, яку... Я не знаю, як ми маємо правильно оцінювати, перебуваючи в ній, але ніби свідчити і розділяти її.
15: За 4 дні глядачам представлять 8 вистав, створених за останні 6 років. Керівниця театру зауважила, після повномасштабного вторгнення було важко повернутися до роботи. Проте команда зрозуміла, суспільство потребує вистав, які можна накласти на сучасні реалії. Зокрема, про важку екологічну ситуацію, що склалась в Україні на тлі війни.
18: Але коли ми вперше відкрили двері знову для глядачів і зрозуміли, що оце от співіснування в одному просторі, переживання спільних емоцій, відчуття ліктя один одного.
19: Ще одним елементом цієї вистави і глобально нашої теперішньої реальності є питання екології, тому що очевидно, що війна, воєнні дії на території України приносять дуже багато нищівних екологічних, інколи неповоротних, екологічних наслідків.
15: Античний сюжет тут говорить про цілком сучасні речі: війну, екологію та відповідальність за власні вчинки. А головне нагадує, змінити світ навколо можна лише тоді, коли починаємо змінювати його із себе.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol. Керуй своїм життям.
3: Ого, суперсил.
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Без блін соцмережі.
7: Хай буде Київстар тебе.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
11: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
12: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
13: А я навіть шкарлупу від яєць.
14: А ви чули про кальцій до 3 Нікомед?
12: Та є таке при.
14: Точно Нікомед?
13: А яка різниця? Кальцій та кальцій.
14: Є різниця. Кальцій до 3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
13: Нікомед.
14: Кальцій до 3 Нікомед.
13: Для міцності ваших кісток.
15: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
16: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
17: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю перелік. Стрес.
18: Знову стиснилось.
17: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмент.
17: Корвалмент. Заспокой своє серце.
19: Він робив трав'яний відвар. Розчин для полоскання. Льодяник. Болить горло.
20: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
21: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
22: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках ХНЦ, Копійка та Шар.
23: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
24: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
25: Хопи, Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
26: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
27: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
28: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
29: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
30: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
31: Видарська якість, українська турбота. Копитати коти оброти, застуди, гарна робота.
32: 40 років історії, понад 50 країн світу, 30 вересня, Львівська опера. Легендарний танцтеатр «Життя» презентує ексклюзивне шоу «Пазли». Спеціальні гості – Руслана, діджей хост, Ірина Доля та Зіновій Карач. Лише один вечір, 30 вересня, 19.00, Львівська опера. Квитки на Контрамарка.ua та у касах міста.
33: Угорщина, Україна тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: В цьому батальйоні я з тих пір, як не сформувався, варимо антидроновий захист на бронетехніку. Благодаря яким екіпажі ще живі і працюють. Ми врятували вже не одне життя. Потрібні руки, люди, які вміють і знають, як працювати із технікою. У нас тут родина, діти, когось, внуки. Якщо не ми, тобто.
5: Моя функція – водій. Водій – це великого тягача, який допомагає дуже багато збройним силам. Ми цим тягачом працюємо з великою технікою. Витягуємо з-під бойових дій. І я не хочу, щоб ця біда, яка тут знаходиться, перейшла далі.
6: Я дуже-дуже хотіла внести свій внесок в перемогу України.
7: Мені від вас потрібно форму дій. Зорієнтуйте, будь ласка, по часу, котрий
6: мусить. Хвилин 15. Я прийшла сюди, щоб допомогти. Не потрібно боятися. Тут все йде своїм чередом. Просто ти знаєш, що ти потрібен. Потрібен тут і зараз.
8: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. І останнім часом якось пожвавилися розмови про те, як треба, про щось там домовитися з Путіним, дипломатичним шляхом і таке і інше. Друг Дональда Трампа Стівен Віткоф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер з'їздили до Москви, де про щось там поговорили спочатку з Путіним, потім приїхали до Києва, поговорили Зеленським. І після цього Джаред Кушнер розповів, що от, мовляв, одне є питання – це треба віддати Путіну Донецьку область, і тоді от, буквально зразу після цього Путін вгамується. Ну, знаєте, от ця пісня про те, як Путін вгамується, тільки дайте йому щось, це наша пісня «Гарна дома», починаємо її знову. Не вперше ми її чуємо. І от на цьому тлі дуже цікаво, звичайно, подивитися, як росіяни продовжують атакувати, ну, вже не тільки Україну, а Європу. Ну, про теракти в Європі, це всі ми бачили і в Німеччині, на це вже нарешті звернули увагу. А от остання атака, яка здійснили росіяни щодо Польщі, це от інша історія. Ну, по-перше, дуже-дуже якось так збудила російську пропаганду заява Радослава Сікорського. Це міністр іноземних справ Польщі. Вона викликала, ну, і вони її обговорювали кілька днів, і вона викликала буквально бурхливу якусь реакцію, яка зразу так показує, що от з Європою зовсім не хочуть воювати. Ну, по-перше, що сказав Сікорський?
9: Якщо Росія нападе на нас, і ми знімемо рукавички, я думаю, що ми переможемо Росію досить швидко. Ми маємо перевагу над Росією в повітряній силі. Генерали, виправте мене, якщо я помиляюся, але це щось близько 2500 літаків. Навіть без США ця перевага все одно залишається переважною. Я останнім часом не перевіряв, скільки у нас є F-35, JASSM та всіх інших засобів для нанесення глибоких ударів. Але якщо українці вивели з ладу половину нафтопереробних потужностей Росії за 6 місяців, ми могли б зробити це за 6 тижнів і знищити іншу половину.
8: Ну, очевидно, як ракетами бить, то вийде якось так краще. Ну, от сказав він очевидно, що якщо не сидіти і не розповідати, ах, яка страшна Росія, який страшний Путін, то виявляється, що спільна військова потуга Європи більше. І це от, ну, просто у російській пропаганди стався якийсь, я не знаю, там прямо вибух мозку. Вони зразу почали кричати, як оце от треба знищити Польщу в черговий раз, і як оце вони знищать Польщу за 2-3 дні. Ну, наприклад, відомий депутат такий Держдуми Росії Журавльов і тут відзначився, розказав про те, що от буквально, якщо починати світову війну, то починати її з Польщі.
10: Велика людина Сікорський, який очолює МЗС Польщі. Він пояснює, що Росія – це ні про що. Ми з нею зараз нараз впораємося. У нас є аж цілих 100 літаків. І все. Мені на думку приходить одне. Іншопланетяни вирішили напасти на Землю і захопити її. Ну от, все відбувається, доповідає один начальнику Генштаба. Починаємо з захоплення Польщі. А чому? Ну, я не знаю.

0: Знаю, але на цій планеті так заведено. Всі війни починаються з захоплення Польщі, і не просто так. Перша світова, Друга світова, а вони все нариваються і нариваються. Яка проблема з вами? Ви вже були в складі Російської імперії, ну, скрізь. Ви ж повинні зрозуміти, краще з Росією дружити.
1: Ну, ця ідея, знаєте, що світові війни почалися через Польщу, це, звичайно, дуже дивна ідея, якщо очевидно, що воно було зовсім не так. Особливо, що стосується Другої світової війни. Але, ну, не дивно, якщо Польща була в складі Російської імперії, то вона не хоче бути в цьому складі Російської імперії знову. І якось, мабуть, саме це робить... Ну, більш для Польщі зрозумілими, те, що, в принципі, росіяни зло. Ну, можна було б подумати, що, ну, от, якийсь там Журавльов, хто він такий. Але і міністр іноземних справ РФ Сергій Лавров також вирішив висловитися стосовно того, як би вони воювали з Європейським Союзом. І тут виявилося, що у старої коняки якісь такі також прямо мріє про війну з ЄС.
2: Якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни з Росією, нападе на Росію, це буде інша війна, і вона буде дуже короткою. Я сподіваюся, що це застереження почуте у європейських столицях.
1: Ну, і зрештою, Патрушев, який зараз радник президента РФ, а був він головою ФСБ, також висловився, але той вже прямо як в стилі раннього Соловйова, який розповідав про 2-3 дні взяти Київ, от тепер так розповідає стосовно, власне, Польщі Патрушев.
0: Говорячи про військову перевагу Польщі над Росією, Сікорський, судячи з усього, не усвідомлює, що в разі вступу Польщі у військові дії проти Росії, наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і засобів, і польська державність припинить своє існування за 2-3 дні.
1: Знайомі, да? Ну, тобто, такі у них насправді думки. І от на цьому тлі, знаєте, що цікаво, що насправді от чекати якоїсь нападу, ще чогось, ні Польща, ні іншим країнам ЄС просто не варто. Тому що вже зараз треба реагувати на агресивні дії Росії. В першу чергу на агресивні дії, які відбуваються в повітряному просторі. Всі ці атаки дронів, всі ці прольоти ракет на територію Румунії, Польщі. Все це потребує реакції вже зараз. І маючи на увазі оту таку перевагу, про яку сказав Сікорський, 2,5 тисячі літаків, ну, мабуть, варто вже зараз на це якось відреагувати і якось вже зараз почати щось робити з тими дронами, які літають вже просто демонстративно і безпосередньо б'ють біля кордону з Польщею. І тут також важлива річ сталася. От на тлі оцих всіх роздумів про те, як саме зараз треба примиритися з Путіним, Путін вирішив, що треба щось таке продемонструвати. І вдарив біля кордону з Польщею в потяг. І по такі традиції росіян, це, очевидно, був пасажирський потяг. Ну, тому що ще в що можна вдарити. І от, знаєте, от тут варто задуматися, тому що очевидно, що це відбулося не випадково, і очевидно, що це, ну, стало також таким, знаєте, демонстрацією. Ну, по-перше, російські пропагандисти, звичайно, абсолютно радісно про це повідомляють.
3: Удари по Волині схвилювали Варшаву. Прем'єр Дональд Туск скликав сьогодні термінову нараду, де оголосив, що наступна ціль Путіна буде вже на території Польщі. Туска налякав інцидент в районі прикордонного з Україною міста Ягодин. Там російський дрон знищив локомотив буквально через 15 хвилин після того, як зі станції пішов. Вдумайтеся. Потяг з Борисом Джонсоном та радником канцлера Мерца. В іншому потязі при цьому знаходився колишній голова ЦРУ Девід Петреус. Джерела Сан стверджують, що справжньою ціллю був саме Борис Джонсон. І його врятував тільки більш ранній від'їзд. Чи правда?
1: стосовно, чи правда зараз подивимося, що з цього приводу каже російська пропаганда, тому що, звичайно, влучати по пасажирським потягам, ну, навіть російським пропагандистам щось треба пояснювати з цього приводу. Але тут, знаєте, виникає ще одне питання. От чи стались би ці атаки біля кордону Польщі на КПП, на потяги, якби Польща раніше для себе прийняла рішення доєднатися до українського ППО і разом з українським ППО збивати дрони і ракети, які літають біля кордонів Польщі? Я думаю, що ні. Оцих би зараз ми інцидентів не мали. То, можливо, варто про це зараз подумати. Не просто збиратися і казати, от, наступна ціль буде на території Польщі. Не чекати просто наступної цілі на території Польщі, а збивати те, що летить на Україну, над територією України. І не давати літати хоча б над Західною Україною, раз країни ЄС мають таку потугу, що можуть це зробити легко і просто. Ну і зрештою, от що розповідають російські пропагандисти, от зверніть увагу, це все відбувається в одній і ті ж, в одному і тому ж повідомленні. З одного боку, вони цитують, що це потяг, який йшов в Варшаву, з іншого боку, розповідають якісь буквально казки, що там була якась зброя, ну, які між собою абсолютно не в'яжуться, але, ну, хто ж з російських пропагандистів буде перебирати, тому що для російського глобінарія абсолютно однаково, що йому там будуть, яку локшину будуть вішати на вуха.
4: Польща засудила атаку російського безпілотника на пасажирський потяг, що рухався з Києва у Варшаву, недалеко від кордону з Україною. Дрон вдарив по потягу всього за 2 кілометри від кордону.
3: Удар точно по натівському постачанню. Згорів локомотив, який повинен був вести зброю для ЗСУ. Його передня частина повністю знищена. Схема української влади проста і цинічна. До пасажирського потягу на польському кордоні чіпляють кілька вагонів зі зброєю. Далі – на Україну.
1: Ну, тобто, потяг йшов з Києва у Варшаву, до нього прицепили вагони зі зброєю. Нащо вести зброю натівську з Києва до Варшави? Питання риторичне. Очевидно, що все інше також повна брехня. Тобто і ну, зверніть увагу, що розповідаючи, що це була воєнна ціль, вони показували абсолютно пасажирський потяг, з якого бігли люди. Ну, тобто, отакі воєнні цілі у РФ. Ну, то ще раз кажу. Треба, може, пора вже на це реагувати не просто якимось занепокоєнням, а допомагаючи Україні збивати оце все, що летить, і якось ну, робити щось, протидіяти практично. Зрештою, я не думаю, що це так небезпечно для країн ЄС і НАТО, якщо вони зіб'ють дрон або ракету, які літають на територію України. Це не є ніяк нападом на РФ, абсолютно. То чому цього не робиться? Пора це робити, абсолютно. Ну і от сама ця новина, знаєте, про цей потяг, спробу вдарити по дипломатичному потягу, як з'ясувалося, вона настільки дика і настільки демонстративна, що, наприклад, російський пропагандист Мардан навіть не зразу повірив і прямо говорив про це так, ніби це якийсь фейк.
5: В неділю з'явилася якась фантастична дивна новина, яка не дійшла до моєї свідомості. Бо я, чесно кажучи, не повірив. Ну, за що купив, за те вам зараз і продаю. Начебто в неділю під час однієї з наших атак дронів атака здійснювалася на об'єкти Західної України. Під роздачу потрапив локомотив так званого дипломатичного потяга.
1: Ну, але не пройшло багато часу, як, в принципі, Мардан вже повірив і розказав, що це все так і було задумано, і це цілком нормально бити по, ну, буквально якимсь потягам з людьми.
5: Щось сталося. Тепер все дуже нерівно. І, власне, цей дрон, оця реактивна бандеролька, яка прилетіла по залізниці на Західній Україні, звичайно, це сигнал. Звичайно, це посилка, бандероль. Так, дипломатична бандероль. Немає чого їздити, просигналізувало Джонсону і всім іншим радникам з національної безпеки російське Міністерство оборони.
1: Ну, а вже згадуваний депутат Джурольов взагалі сказав, що оце от треба якось краще цілитись, щоб таки вбивати європейців, які знаходяться в потягах.
3: Слідкуєте, як удар? Кажуть, що це також агресія по польській території. Польсько-український кордон, по українській території. Бояться, що по польській.
0: А чому у мене, Борис Джонсон, в мене тільки одне питання? Чому не влучили?
1: Ну, тобто так якось, знаєте, від розмов про те, що це оце воєнна ціль, що ось там, мабуть, причепили якісь вагони зі зброєю до потяга, який йшов до Варшави. Все звелося до того, що, ну, це сигнал, що буде бити і буде бити по пасажирським потягам, які йдуть біля європейських кордонів. От такі, от, знаєте, миролюбні плани РФ. І от ще більше на цьому дивовижно, коли розповідають американські переговорники про те, що от після виборів, які відбуваються в РФ, от там щось таке станеться, після цього буде Путін готовий до переговорів. Це дуже дивна думка, якщо послухати останню заяву Путіна. От Володимир Путін звернувся до росіян перед виборами до Держдуми. Вони відбудуться, нагадаю, 18-20 вересня. Що ж він там заявив? Він заявив, що участь у голосуванні має продемонструвати підтримку російських військових та стати спільною відповіддю тим, хто, за його словами, хоче послабити Росію. Ваш вибір і воля знову покажуть, що за нашими бійцями мільйони людей, що ми згуртований народ, сказав Путін. І участь у виборах він назвав внеском у зміцнення країни, а саме голосування загальним внеском у перемогу Росії. Отака миролюбність. І Путін також сказав ще, що ці вибори будуть значущою багато в чому визначальною виборчою кампанією. Але от я боюся, що це зовсім не те визначальне, що собі думають американські переговорники, і зовсім не отей, знаєте, такий посил до миру. Тому що той, хто хоче миру, мабуть, перед виборами не каже, що це ви демонструєте, йдете на вибори, то значить демонструєте підтримку війни, правда? Так от в чому ж така визначальність цієї кампанії? І тут також все зрозуміло з заяви Путіна. Він там сказав, що от вперше будуть голосувати жителі окупованих після 22-го року територій. І от оце вже, я таки думаю, є тим, що він намагається РФ і Кремль просунути американським переговорникам від Трампа. Що от бачите, ми на виборах ніби як закріпимо ці території, от вже це навіть цим голосуванням, в складі РФ, і це буде таким додатковим, ніби як козирем на переговорах. Так от, нічим це не буде, ніяким козирем. Тому що, як відомо, виборів на Росії взагалі немає. Там немає з кого вибирати. Тому що єдину, ну, більш-менш якусь опозиційну партію Яблоко виконали з виборів, а всі інші партії – це просто звичайні там права, ліва, там якась додаткова рука Кремля і не більше того. Ну і самі вибори, як з'ясувалося, також дуже дивні, тому що в них є там електронна система цих виборів. І якраз напередодні її зламали хакери. І виявили, що, виявляється, там немає навіть запобіжника від того, щоб фальсифікувати. Тобто можна в цій системі буквально будь-які цифри внести, будь-які фальсифікації зробити вже після того, як оце, знаєте, протоколи там попередні внесли. Ну, тобто, в принципі, нею просто можна намалювати будь-який результат виборів. Тобто, з цього можемо сказати одне, що оці всі розмови про те, що от Путін буде до чогось готовий, що от виборча кампанія в РФ завершиться і це щось покаже, і щось там. Все це лише про одне. Про те, що оцю виборчу кампанію в РФ і самі оці розмови Путін розглядає як щось, що має легітимізувати його захоплення української території. Ну, щось таке, знаєте, як з Кримом-2. Так от, і в Криму це, в принципі, абсолютно врешті нелегітимно, тому що референдум і голосування в Криму під в буквальному сенсі під дулами автоматів нічого насправді нікому не підтверджує. Так і те ж саме і тут. Тому розмовляти про це як про щось, що стане поясненням, чому треба віддати Путіну ті області, які він там записав собі в Конституцію. І оце далі щось.

досить такий давно і досить такий агресивно. Це ж не перші такі якісь речі. І не перша спроба якось так щось сказати в бік Польщі. Я вже не кажу про країни Балтії, які просто розглядаються як така, знаєте, легка ціль, яку там територія мала, то ніби як російські війська зможуть швидко пройти. Тому ні вибори, це не шлях до миру, ні перемовини з Путіним, це не шлях до миру. Тільки, насправді, повалення режиму Путіна, повалення взагалі РФ і завдання РФ поразки у цій війні, оце дійсний шлях до миру і до того, що це таке не буде повторюватися знову. Так, побачимося.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Хочеш знати правду? Я втомився. Ми всі втомилися. Від холоду, від спеки, від постійного пильнуй, від думок, що сьогодні може бути останній день. Але знаєш, що більше втомлює? Брехня. Брехня, що ми марно тримаємось. Брехня, що це не наша війна. Це моя війна, бо це мій дім. Хочеш знати правду? Ми всі люди. Просто ми обрали боротися. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
7: Іду на ви!
8: Іду на ви!
7: Іду на ви!
8: Іду на ви!

0: Твоя зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
3: А ви чули про кальцій дотрині Комет?
4: Та яка різниця?
3: Є різниця. Кальцій дотрині Комет – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Кальцій дотрині Комет.
4: Для міцності ваших кісток.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник. Болить горло. Звичні засоби вгамовують біль ненадовго. А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль.
7: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Запитуйте набір з кремом Долгіт 20 грамів у подарунок в аптеках АНЦ, копійка та шар.
9: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах – німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя, але з нервовістю. Перелік. Стрес.
11: Знову стиснилася.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент. Заспокоїть своє серце.
12: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
13: Інно.

0: Зболить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
3: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol. Керуй своїм життям.
4: Запам'ятай нове ім'я – Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
5: Ого, суперсил.
6: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
7: Київстар, тебе бери. Ми піхунаву хочемо додивитись.
8: Угу. Без злім соцмережі.
9: Хай буде Київстар тебе.
10: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
12: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
13: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
14: Від Снотті носик не грозить.
13: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Маєте право на відстрочку від мобілізації? Вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами. Через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ФНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Ми розшукуємо 14-річного Миколу Устинова. Хлопчик проживав на лівобережжі Херсонщини в Скадовському районі у селі Чумаки. І зник ще на початку повномасштабної війни. Населений пункт і досі перебуває в окупації, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якусь інформацію, яка допоможе у розшуку дитини. Зауважу, що на цьому фото Микола виглядає значно молодше, аніж в реальному житті. Він зник, коли йому було лише 10 років, а зараз вже 14. У хлопця овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо раптом хтось його бачив чи знає, бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка також зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали «пливи». Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалась із своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої акаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив, чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі.
1: Прошу свою дитину улюблену, якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Нова зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Enterol. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Enterol. Керуй своїм життям.
2: Ого, суперсил.
3: Бери вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилось.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент. Заспокой своє серце.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
12: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
14: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А з Пумп приймайте оплати від клієнтів із тарифом 1,1%. І не платіть за термінал. І навіть банк міняти не треба. Пумп бізнес. Варто спробувати.
15: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф.
16: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
17: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт Д3. Твій вітамін Д3 в жовтій упаковці.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
19: Ну знову, поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
20: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
21: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.
22: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
23: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладені з носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі Снотті носик не грозив.
23: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
24: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
25: Швейцарська якість, українська турбота. Обрати застуди, гарна робота!
26: Угорщина, Україна, тільки на Мегого! Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого!
27: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
28: Війна.
29: Ракети для Петріотів у світі є.
28: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
30: You don't have the cards right now.
28: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
31: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
32: У
0: Привіт, я Матеуш Лаховський, польський журналіст.
1: Я Марія Гульська, українська журналістка.
0: Вже багато років ми працюємо у медіа в наших країнах. Аналізуємо, інформуємо та розповідаємо історії.
1: Під час російської війни проти України та Європи медіа також стають полем бою.
0: Російська дезінформація намагається нас роз'єднати, посіяти страх і ненависть.
1: Та ми не дамо цього зробити і об'єднаємо наші перспективи.
0: Польську та українську, Варшаву та Київ.
1: Медійно, політично та експертно.
0: Кожного тижня дивіться наш спільний аналіз головних політичних подій.
1: Кожної середи о 13:00 на Славі та Еспресо. Дивіться гарячі питання з Матеушем Лаховським та Марією Гурською.
0: До зустрічі.

0: Вітаю наших глядачів. Це новини Слава, які також можна дивитися на Еспресо. В студії я, Роман Чайка. Умови енергетичного перемир'я озвучив Володимир Зеленський. Київ утримається від ударів по ворожих енергооб'єктах, якщо Кремль не атакуватиме українську енергетику, систему опалення та водопостачання, наголосив президент 22 вересня під час спілкування із журналістами за підсумками зустрічі із американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський додав, що про енергетичне перемир'я у розмові говорили багато, але не звучало, що Україна має зупинити удари в односторонньому порядку.
1: Якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему та водопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді облишимо ваше. Ось така наша пропозиція. Ми вдячні американській стороні, вони обіцяли поділитися з росіянами цим. Не знаю російської позиції з цього приводу. Хай Бог допомагає американцям знайти якийсь спосіб це розв'язати і домогтися того, щоб вони сіли на перемовини.
0: Тим часом президент США Дональд Трамп не впевнений, чи лідер Росії Владимир Путін погодиться приїхати на тристоронню зустріч щодо завершення війни на саміт Великої Двадцятки у Майамі. Про це глава Білого Дому сказав на зустрічі з журналістами у Нью-Йорку. Але Трамп наголосив, що на його думку і Путін, і Зеленський хочуть завершення війни.
1: Думаю, вони укладуть угоду, і я не хочу говорити, якою буде ця угода. Ми багато про це говоримо, зокрема, з президентом Путіним, і думаю, щось станеться. Але українці, безумовно, дуже хороші бійці, вони можуть пишатися собою. У будь-якому разі побачимо, що станеться, але це дуже-дуже здібні люди з дуже здібним військовим керівництвом.
0: Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості у 2027 році, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі із директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Нью-Йорку 22 вересня. Йшлося і про закони, які має ухвалити Україна, щоб виконати зобов'язання перед партнером. Президент запевнив, що до кінця року Верховна Рада проголосує усі необхідні документи, які ще не розглянули. Зазначу, кількома днями раніше Володимир Зеленський заявив про значний дефіцит коштів у держбюджеті, назвавши його, цитую, «космічним». Євросоюз продовжив санкції проти Росії на 3 роки, але вилучив зі списку 2 російських олігархів – Міхаїла Фрідмана та Алішера Османова. Таке рішення 22 вересня ухвалила Рада Європейського Союзу. Обмежувальні заходи поширюються на понад 3 тисячі фізичних та юридичних осіб. Водночас було рішення не продовжувати санкції проти 3 фізичних осіб та 1 юридичної. Прізвища у заяві, яку оприлюднила Рада Європейського Союзу, не вказані, однак, за даними «Європейської правди», серед них є 2 олігархи – Фрідман та Усманов. Журналісти зазначають, що дискусії щодо цього тривали довго і затягнули ухвалення рішення. Але, ймовірно, цей компроміс дозволив досягти згоди і продовжити санкції аж на 3 роки, а не на півріччя, як було раніше. Натомість, хто третя особа, яку виключили зі списків, поки невідомо. Тим часом Володимир Зеленський відреагував на виключення Османова та Фрідмана із санкційного списку ЄС. Президент заявив, цитую, «Це показує, що шлях зберегти одностайність дуже важкий». І додав, що на зустрічах у Нью-Йорку обговорював питання з партнерами і обов'язково до нього ще повернеться. А міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав рішення ганебним та невиправданим. Наголосив, що Москва святкує відчуття безкарності, приниження Євросоюзу та розбрат серед європейців. Сибіга запропонував країнам ЄС запровадити санкції проти цих олігархів на національному рівні. І Латвія уже заявила, що планує це зробити. Уряд країни доручив МЗС терміново підготувати необхідні законопроекти. Далі про російські обстріли. Є жертва ворожих ударів у Харкові. Пізно ввечері 22 вересня окупанти атакували дронами Київський район. Влучили у 2 автівки, а ударна хвиля пошкодила прилеглі будинки, повідомив міський голова Ігор Терехов. Один загиблий і двоє поранених на Запоріжжі від ворожих ударів. У Кушугумі окупанти влучили у приватну оселю і вбили господаря, а в обласному центрі поранені двоє чоловіків – 37 та 39 років. Через влучання зайнялася масштабна пожежа в одному з торговельних центрів. Палали 6 тисяч квадратних метрів площі, а коли рятувальники гасили пожежу, росіяни намагалися атакувати і їх, заявила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У режимі підвищеної готовності перевели Польща 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною. На їхній території створили пости, де несуть службу військові. Про це повідомили очільник МВС і адміністрація Польщі Марцін Кервінський та віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш. Також спеціальний режим роботи запровадили на КПП у Зосині, Будоміжі, Корчовій, Медиці і Кросценко. Крім того, там запроваджені процедури, які обмежують кількість людей і транспортних засобів, що одночасно можуть перебувати на їхній території, додали урядовці. У випадку загрози це має дати можливість швидко евакуювати людей. На пунктах пропуску також визначені місця для укриття.
2: Провокаціями о так званим характері хибридовим.
3: Провокації так званого гібридного характеру. Отже, з одного боку можуть мати місце акти саботажу. В минулому ми вже мали справу із підпалами та можливі провокації, пов'язані із порушенням повітряного простору Польщі. Тому було створено додаткові підрозділи та позиції для розгортання протиповітряної оборони на прикордонних переходах, а також батареї «Петріот», які кілька тижнів тому були розгорнуті у Люблінському та Мазовецькому воєводствах. У Підкарпатському воєводстві вони дислокується вже давно.
0: Перший автобус із кельців для Вінниці уже в Україні. До місця призначення він має дістатися за кілька годин. Ще два вирушили в дорогу. Транспорт у міста Кельце викупили волонтери, а гроші зібрали після того, як деякі місцеві політики виступили проти передачі автобусів безкоштовно. Наша Інна Білак поїхала до кельців, аби побачити, як транспорт готують в дорогу. Дивіться далі.
4: Від самого ранку в автобусному депо в Кельцях кипить робота. Волонтери та водії прилаштовують автобуси марки «Соляріс» на платформи. Намертво закріплюють до заліза колеса, а двері перемотують скотчем. Так, на тягачах транспорт має подолати без малого 700 кілометрів з Кельць до Вінниці.
5: Постійні атаки на критично важливу інфраструктуру України з боку дикунів з Росії, я не можу їх інакше назвати, призвели до того, що трамваї та тролейбуси у Вінниці, на жаль, зупинилися. Дизельні автобуси – це альтернатива громадському транспорту. Вони просто необхідні для людей, зокрема для жінок, дітей, людей похилого віку і навіть для загального нормального функціонування міста.
4: Перші 6 автобусів за планом мають дістатися місця призначення до п'ятниці, ще 9 наступного тижня.
5: Заходьте.
4: Хоч подорожуватимуть не своїм ходом, польські автобуси для Вінниці повністю справні і готові стати на маршрут. Транспорт пройшов техогляд до кожного автобуса, докупили по 2 нові акумулятори та аптечки, а додатково благодійна організація з Кракова передала понад 70 вогнегасників.
6: А тут маємо живлення, нові акумулятори.
4: Сам пан Томаш – волонтер з 2022 року. За цей час він перетнув кордон понад 500 разів.
5: Щодо моєї історії як волонтера, то вона розпочалася у лютому 2022 року з евакуації жінок та дітей. Пізніше вже були перевезення для цивільного населення, а також для військових. Я приймав вантажі з Туреччини, з Ізраїлю для військових, різні речі. Щоб зрозуміти багато речей, треба побачити їх на власні очі. Коли людина бачить зруйновані будинки, зруйновані міста, безліч людських трагедій, а насправді вже від самого кордону прапори на кладовищах, то стає зрозуміло, що кожен такий прапор – це трагедія.
4: Саме тому друзі України в Кельцях не дозволили скасувати передачу автобусів з Кельць до Вінниці. Нагадаю, місто вивело транспорт з експлуатації. Марія вирішила передати їх місту-побратиму Вінниці. Однак деякі місцеві політики виступили проти. Аби запобігти скандалу, мер Вінниці сам відмовився від ініціативи, а волонтер волонтери фонду «Сікорки» в Україні розпочали збір грошей, аби автобуси не пустили на металобрухт. За кілька днів на жуці польському аналогу банки накопичили понад 600 тисяч злотих. Це більше, ніж 7 мільйонів гривень. Пожертви зробили більше 7 тисяч людей. Це, зокрема, поляки та українці.
7: Я дуже радію, що ця історія, яка мала різні повороти, закінчилася щасливо. Цим фіналом є реальна допомога, а саме у підсумку 15 автобусів, виведених з експлуатації в Кельце, потраплять до нашого міста-партнера Вінниці, де вони дуже потрібні. Сьогодні ми оголошуватимемо чергові акціони зі зниженою ціною. Ми підтримуємо зв'язок з фондом, і я вірю, що більша кількість автобусів потрапить і слугуватиме там, де вони найбільше потрібні.
4: На кожному автобусі, який для Вінниці придбали волонтери, спеціальні наліпки, аби показати, поляки продовжують підтримувати українців та Україну. Інна Білак, Богдан Колесник. Слава.
0: Це були новини «Слава». Побачимося у наступних випусках.

0: український фокус ранок, слава, і ви можете дивитися на еспресо, і ми з Лесією Вакалюк кажемо вам доброго ранку.
1: Доброго ранку всім, дорогі друзі, прокидаємося, хто ще не прокинувся, кого не розбудили росіяни своїми вибухами. Я і Роман Чайка проведемо в цій студії для вас 3 години і будемо говорити про головні теми дня сьогоднішнього і про головні теми дня попереднього і про все те, що відбувається зараз в Україні та світі. Але почнемо, звичайно, з подій зі світу, які, звичайно, що стосуються України. Напередодні відбулося засідання в ООН, зустрічалися Трамп з Зеленським.
0: Двічі зустрічалися. Офіційно 7 хвилин для преси, 33 хвилини за закритими дверима, а потім ще ж була вечеря.
1: Так, і, власне, те, що має громадськість, те, що доступно їй з тих зустрічей, будемо це обговорювати. Ну, а там, що за закритими дверима було, то вже знають самі учасники цієї зустрічі. Будемо, власне, говорити про це з Лук'яном Сельським, експертом з медіа і комунікації, засновником «Вільні медіа», нової інформаційної платформи для українців «УША», який з нами на зв'язку, і йому кажемо, нас доброго ранку, ну а в Сполучених Штатах Америки трохи інша година.
2: Доброго здоров'я. Кажуть, що на вечерю подавали парфе з дизелю, бо кажуть, що пан Трамп дуже любить дороге, і це було дуже достойно частування. А якщо серйозно, то я ненавиджу, коли відбуваються події, які не приносять якихось вагомих результатів, фізичних результатів, навіть про ті Петріот, ти не домовилися, і це дуже сумно, бо я розумію і президента Зеленського, якому потрібно тримати трек, але я також бачу, що відбувається у Білому домі, де насправді Україна не є такою, заради якої хотілося б не те, що життя покласти, але й хоча б поспівчувати нормально. І дизель і припинення вогню. Знаєте, я думаю, що навіть сьогоднішня, по-вашому сьогоднішня, а по-моєму завтрашня зустріч Лаврова і Рубіо також малоймовірно принесе якісь новини, які ми, як українці, зможемо оцінити позитивно.
1: Але Рубіо там сказав, що війна завершиться не перемогою якоїсь країн, а домовленостями.
2: Ну, та так, тому що, а як же ви комунікаційно хочете вийти з цієї ситуації, коли твій найбільший союзник вимагає хоча б якогось, хоч якось контрольованого процесу у веденні війни напередодні зими, і ти ж маєш йому якось підіграти, сказавши, що ну так, ну звичайно, що перемоги не буває, але при цьому всі українці розуміють, що лише перемога може бути тим результатом, який є бажаний.
0: Так, але той ж самий Марко Рубіо, якого називають чи не єдиним з дипломатичним досвідом, та, абсолютно повторив ту саму пісню про український дизель і теж ні слова не згадав ні про Ормузьку протоку, ні про друзів єменських хуситів. Тому, Лук'яне, хотів вас ще розпитати, от б'ють цілющі джерела інформації з підземелля нью-йоркських зустрічей, кажуть, все-таки 1,5 року і так і будуть робити Петріоти по ліцензії. Джерела знов не по тих трубах пішли? Чи є якесь підтвердження цієї інформації?
2: Як там, Крим, так, і труби. Як людина, яка свого часу глибоко працювала в оборонному секторі, в комунікаціях, але в оборонному секторі, можу сказати, що ця справа є надзвичайно складною і малоймовірною. Я вважаю, що це є швидше комунікаційна рамка, ніж практична, особливо враховуючи те, як це буде, що це, ну, принаймні це роки точно, але вони взяли собі тему, яку цікаво педалювати, на яку реагують українці, на яку, до речі, реагують американці, і хоч Дональда Трампа мало цікавить інформаційний простір України, але його дуже сильно цікавить нині інформаційний простір Сполучених Штатів, бо, нагадую, от свіже буквально, рейтинги колосально низькі, історично низькі, 32% схвалення. При цьому новина номер один – це раптом вже серед республіканців сильно опустилося схвалення Дональда Трампа з 82% до 73%. І також при всіх опитуваннях 43% проти 35%. Це так виборці будуть обирати собі кандидатів на прийдешні вибори. І загалом це те, що дуже сильно хвилює, бо знов таки опитування кажуть, що 60% американців вважають допомогу Україні недостатньою. І хоч як би це не подобалося нинішньому президенту Сполучених Штатів, але йому доводиться миритися з цим. І він завдяки от подіям в Нью-Йорку, в тому числі, і показує, що він не відпустив цієї тематики і займається активно Україною. Ну і далі льються різні слова. Зустріч, хороші.
0: Таке відчуття, що ви живете в якійсь фейковій реальності. Особисто чув на власні вуха, що Дональд Трамп сказав, що в нього зростає підтримка, що американці міцнішають і багатшають. А як тільки Україна перестане лупити по каністрі з дизелем, яка стоїть під Москвою, то зразу всім стане добре. От. І на цьому фоні хочеться вас питати, оцей скандал, коли публічно Конституцію, принаймні, одну із поправок не треба виконувати, давайте виженемо CNN, політику, взагалі геть їх з Білого Дому. Це якось вплинуло на перебіг оцих зараз перемовин, зустрічі з Генасамблеї?
2: Ну, наскільки я знаю, багато медіа висловили солідарність із такою драстичною поведінкою, тому що я з самого початку ще слідкуючи за прес-секретаркою одіозною Дональда Трампа, у мене очі круглі постійно від того, як вона собі дозволяла поводитися із представниками, які приходили в пул, які приходили на прес-конференції, незалежно від того, яке це медіа. Навіть ваша улюблена і моя, очевидно, пані Мендель такого собі не дозволяла. Також хочу нагадати, що серед українців також дуже багато людей, які повірили нинішньому президенту у його передвиборчій кампанії. Так само і багато людей повірили Дональду Трампу в тому, що він говорить, наприклад, вашій тезі, яку ви щойно сказали.
1: Лук'яна, ще хотіла запитатися, ви кажете, що так само впливають заяви Трампа про дизель, який він, це слово, напевно, останнім часом згадує зранку і до смерканку, і навіть там Мелані про дизель говорить, про те, що американці теж реагують. Як реагують? Вони вірять в те, що це через Україну, так як каже Трамп, цей дизель дорожчає, чи все-таки знають першопричини?
2: Ну, на жаль, американці не сильно заглиблюються. Це дійсно правда. Вони не сильно зважають, вони не аналізують глибоко, не йдуть, не шерстять 20-30 різних джерел для того, щоб розуміти, а що ж є правдою, що ні. Крім того, це ж все ж таки частково правда, бо дійсно удари України по Росії призводять до певного росту цін на дизель. А нагадаю, що на всіх заправках Сполучених Штатів не існує цифри 10. Тобто перед комою тільки одне віконечко для цифри. І от на моїй Каліфорнійщині, ближче туди до Лос-Анджелеса, там вже 9,99. Тобто їм швидше всього якусь табличку треба докладати, намальовану на папері. І американці це безпосередньо відчувають, також бачать зростання цін, абсолютно очевидна інфляція, і нагадаю, що лише 12% американців підтримує нинішнього президента у цій роботі з інфляцією і з добробутом, достатком американців. Це є головний фокус. І я знов ж таки завжди звертаю увагу на те, що для Дональда Трампа його команди найважливіше, в тому числі і Марко Рубіо, до речі, бо він є людиною команди, і там дуже чітко розставлено, хто що говорить. Там дуже чітко розставлено, який публічний трек, і Марко Рубіо, як порядний командний гравець, говорить те, що про що його просять говорити, в тому числі в межах власних повноважень, як кажемо юридичною мовою. Тому американці дбають насамперед про своє, а своє у них трохи гірше. Дональд Трамп переживає про свого виборця і пояснює йому або намагається закрити дірки. Як розуміємо, лише питання АЙС і імміграції внутрішньої більш-менш, хоч і криваво, але показують якісь результати. Натомість міжнародна політика, ну, в тому числі український трек, є проваленими. Йому треба хоча б якось це комунікувати, якщо не діями, то словами.
1: Дякуємо. Лук'ян Сельський, експерт з медіа і комунікації, засновник Вільні медіа. Це нова інформаційна платформа для українців США, був з нами на зв'язку, трохи пояснив все те, що ми почули офіційно, і не пояснив того, що не звучало перед пресою, що звучало за зачиненими дверима.
0: Поки
1: готувалися
0: та до вечері в ресторанах Нью-Йорку. Тим часом російські мирні терористи обстрілювали Одесу. Знищили великий пункт нової пошти, там пожежа. Ну, а так само була атака і
1: на Запоріжжя, і вдруге той самий торговий центр. Щось він якось їм не дає спокою.
0: Так, я вам скажу, вже другий раз.
1: Запитаємо в Олександра Коленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації, що ж такого стратегічного в тому торговому центрі є. Пане Олександре, вітаємо вас, що росіяни туди знову б'ють.
3: Пані Лещо, пане Романе, вітаю. Ну, направду, вони вперше вдарили по цьому торговельному центрі, і, щоправда, застосували тактику подвійного обстрілу. Минулого тижня вони вдарили по іншому торговельному центру, там в Орпільському районі. Цього разу, вчора, о 21:30 орієнтовно, це космічний район, найпівденніший район, якому дістається найбільше. І від атак ударними безпілотниками, ну і іншим залізячим, які орки запускають на Запоріжжя. Так, дійсно, це сталося, коли рятувальники після першого удару почали гасити займання, в кілька хвилин нове влучання. Двоє людей було травмовано, вони отримали контузії самостійно. Два чоловіки, вони звернулися по допомогу медичну до однієї з клінік обласного центру. Ну, це була вечірня атака. А ще на світанку вчора орки також атакували Запоріжжя, знову ударними безпілотниками. Влучання зафіксовано, два влучання. В історичній частині Запоріжжя, це Олександрівський район, там чимало будинків, які... Дівель, які мають статус пам'яток архітектури, містобудування, культури, історії. І там було понівечено з 15 будинків багатоквартирних, плюс заклад громадського харчування. Це відомий в Запоріжжі, популярний в Запоріжжі ресторан, його вщент знищили орки. Плюс автомийка, плюс ще кілька крамничок. От тоді, на щастя, ніхто не постраждав. Якщо говорити про попередню добу, то загалом орки гатили по області 734 рази під ворожим вогнем було 52 населені пункти, в тому числі і обласний центр. Зрозуміло, що дістається найбільше прифронтовим населеним пунктам, тим селам, які, ну, фактично вщент уже деякі зруйновані, 15-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Маємо, на жаль, одну загиблу людину. Також вчора ввечері орківський кабо гатив по селищу Кушугун. Кушугунська громада – це фактично передмістя обласного центру. І там загинув 56-літня людина 56-го року народження. І зруйновано чимало будинків. Ну і сьогодні близько 6-ї ранку саме Кушугунську громаду було позбавлено електрики. Трики внаслідок знову ж таки обстрілів російських терористів. Близько 5 тисяч абонентів залишились з неживими.
0: Пане Олександре, ви згадуєте оці руйнування і в місті, в обласному центрі, і по області. От просто бачимо, що повідомляє, наприклад, 150 мільйонів гривень на відновлення 11 будинків. А перед тим ми дізналися, що найстаріший один із будівель Запорізького університету зруйновано, та ще будівля 1902 року. Тобто в цьому випадку розкажіть, як це виглядає. Тобто приватне житло будуть попри подальші обстріли відновлювати. А що будуть робити, от, наприклад, з історичними будівлями, які зазнали руйнувань? Тобто їх зараз не будуть реставрувати. Як це на рівні міста вирішують?
3: Ну, перше, дійсно, 11 будинків, які зазнали пошкоджень впродовж 25-го року, і ще це 9 будинків, і 2 будинки, які впродовж 23-24-го років. Вони ремонтуються, відновлюються і за кошти державного бюджету, і за місцеві видатки, тобто там триває такий механізм співфінансування. Що стосується історичної будівлі, третій корпус Національного університету, який було пошкоджено, дуже пошкоджено позавчора, то, звичайно, нині триває тривають там усі необхідні заходи щодо вивчення і конструкції. Ви ж розумієте, що 1902-1903 рік вони були зведені. Тобто там застосовувались і старі конструкції, і будматеріал, і технології. Звичайно, ця будівля, оскільки вона є перлиною архітектури місцевої, вона буде відновлена. Звичайно, такі пам'ятки, які руйнуються, вони одразу фіксуються в реєстрі пошкодженого, зруйнованого майна. І на місцевому рівні, і на державному рівні. Коли саме і за який кошт, можливо, за кошти наших міжнародних донорів, фонду відновлення і розвитку, буде це зводитись. Але точно зараз от тривають роботи з вивчення, дослідження, яким чином, в який спосіб і коли це відновлювати. Ну, зазначу, що Національний університет, він не перший потерпає від обстрілів. Якщо я не пам'ятаю, 4 рази. І було пошкоджено і зруйновано і інші корпуси Національного університету. Безумовно, цей об'єкт один із ключових, який потребує відновлення. Коли саме, от зараз не можу чесно сказати.
1: Пане Олександре, на завершення, який настрій людей в Запоріжжі, в області перед зимою?
3: Перед зимою, ну як, настрій взагалі, ну, дуже тривожний, зрозуміло. Всі постійно на поготові, якщо тривоги у нас лунають і тривають 20-22 години протягом доби. Жовтий або червоний рівень. Ми постійно під загрозою атакою керованих авіабомб і ударних безпілотників. Щодо зими, рухаємося вперед. Стан готовності 90+%. От на 1 жовтня, не буду перевантажувати цифрами, просто скажу ключові напрями діяльності. Це захист об'єктів критичної інфраструктури, розвиток розподіленої відновлювальної генерації і створення значного резерву альтернативної генерації, резервної генерації. З цим ми справляємось і за допомогою держави, і за допомогою наших міжнародних партнерів. Працюємо 24/7.
1: Дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашої етери. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Поговорили трохи про ситуацію в місті і в області. Рухаємося далі. Далі трохи поговоримо про справи воєнні. Олександр Бородін, речник 3-го армійського корпусу, до нас долучається і розпитаємо про операцію «Вівальді». Такі всілякі музично-композиторські назви з'являються. Росіяни там Вагнера прізвище.
0: Ну так, вже навіть меми такі з'явилися, та? Вівальді лупить скрипкою Вагнера.
1: Вагнера, так. Отже, чекаємо на пана Олександра, щоб в нього розпитатися
0: деталі. Так, він вже з нами. Так, пане Олександре, доброго ранку.
4: Доброго ранку, вітаю вас.
0: Дивіться, ми так розуміємо, що це все-таки має бути оркестр. Так? Я маю на увазі, що 3-я штурмова виконує Вівальді. Ну, а ваші побратими на півдні мають іншу клешню велику російську відрізати. Це я про азовців. Ну, так, ми собі то уявляємо, коли дивимося на цю ідею русських захопити в кільце Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку. Та? Тож скажіть, наскільки ви встигли вже оприлюднити, скажімо, результати операції «Вівальді»? Ми розуміємо, що озвучується лише те, що стратегічно не нашкодить вам і загалом обороні України. Тож, наскільки менше ми знаємо, ніж реальна картина є?
4: Операція, по-перше, це все ж таки не третій армійський корпус, не тільки третій штурмова, це більшість бригад і підрозділів третій армійського корпусу приймає участь в ній. Наразі, як ви розумієте, з назвою є відсилка на 4 етапи, так що щонайменше їх буде 4.
1: Тут треба пояснити людям, які, може, не знаються так добре на класичній музиці, що є 4
0: пори року. 4 пори року, 4 великих твори. Тобто ви зараз який виконуєте? Перший?
4: Ми пройшли другий. Ходимо до третього.
1: Тобто літо було, осінь.
4: Підходимо до зими.
0: В цьому випадку ви скажіть, бо фактично осінтери роблять свою роботу. Пізніше ми дивимося другий етап. Етап називається «Істерика зет-блогерів на Росії», які входять повністю в дисонанс із заявами російського генштабу. І в цьому випадку, чи бачите ви по той бік, що ворог таки щось спробує не заперечити якимись там фейковими заявами, а спробувати перебудувати в свій відступ, не знаю. Ну, тобто, чи бачите ви стратегічні якісь рухи по той бік ворога після початку операції «Вівай»?
4: Ворог намагається вчепитись в ті лінії оборони, які у них ще є, і, власне, намагається на них закріпитись. Ворог, в принципі, достатньо сильно дезорганізований, тому сказати, що це є для нас якоюсь критичною проблемою, я не можу. Тому зараз за рахунок наших дій, ну, такі операції, дуже велика частина їх проводиться, і важливих складових цих операцій проводиться ще до наступальних дій. І тому, тому що підготовчі, ураження логістики, взагалі зменшення спроможності ворога оборонятись. Тому зараз вже під час тепаче висвітлення, вже по факту весь цей, скажімо так, не тільки написання сценарія, але й повністю підготовка до штурмових дій, вже якби пізно пити боржоми, скажімо так.
0: Є така річ, принаймні логіка попередніх воєн полягала в тому, що при штурмових діях втрати завжди більше, ніж при обороні. Але оскільки дуже змінилася логіка і бойових дій, та, і ми бачимо тут і безпілотну складову, і безпілотну на землі, і НРК, і все інше, чи вдається зараз при здійсненні всіх цих етапів нашої контратаки мінімізувати, власне, втрати?
4: А ця парадігма вже не діє в цій війні. Тобто, дивіться, проти одного корпусу у нас стає сили трьох армій. Ну, тобто, по факту, вони повинні наступати, а не ми. Ну, це логіка, знаєте, малої і великої радянської армії. Да? Ні, у нас в цьому плані, так як у нас розсиметричні дії, і, власне, Вівалі – це приклад от того, як можна наступати на 26-му році, враховуючи, да, виклики 26-го року і рівень залучення безпілотних компоненти. У нас 21-30 на нашу користь співвідношення. Тобто у нас втрати менші, ніж під час оборонних операцій там, в інші роки. З нашого боку було оборонюватися на увазі. І причина полягає проста. Причина полягає в тому, що по факту штурмовики, які вже йдуть на там, зачищати, таке інше, це вже якби фінальний акорд, скажімо так. Тому що до цього були роботи, до цього було повністю ураження логістики, дистанційне мінування, ізоляція районів, це коли вони не можуть пересуватися, власне, не контролюють вздовж свої смуги і таке інше. І тому вже формат, коли штурмовики вступають в дію, і те, що ви бачите, наприклад, на відео, це вже теж по факту фінальний акорд планування окремого якогось штурмових дій. І тому, так, да, в цьому плані ми притримуємося, що цих втрат 1-20-30 навіть.
0: Ну, це парадоксальні, власне, такі речі, які, напевно, не знаю, тих викладачів гостпойнті рвуть їхні в уявлення, що викладати офіцерам і військовим. І скажіть, будь ласка, на півдні цей спроба кинути в достатньо великі сили на Добропільський напрямок. Одним словом, коли в дуеті зазвучать Вівальді, можливо, як то кажуть, під командуванням Білецького диригенти Прокопенка, азовці теж покажуть якусь сюїту. Є якась зараз в цьому спільна дія, чи дієте із сусідами окремо, а об'єднаєте зусилля на якомусь певному етапі? Чи це зараз ми теж будемо дивитися ще щось і на півдні від Дружківки?
4: Ну, наразі операція Вальді, це в цьому працює, це саме третій армійський корпус, це верхній фланг, який намагається. Вони ж, тут важливий момент, це, да, замітити, що ми наступаємо саме там, не там, де ворог був в обороні, а там, де він намагався закрити клішні зверху на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тому по факту це їх верхній фланг, спроба на закрити ці клішні. Тому операція Іванді, вона ще і нейтралізує цю загрозу, як і для верхнього фланга. Те, що буде на нижньому, ну поки вам не скажу, це треба питати у них.
0: Ну, чекаємо на той потужний дует, так?
1: Чекаємо на дует, звичайно, але розуміємо також, що вдячні всім тим, ціною чийого здоров'я це все робиться і чийого життя. Пане Олександре, дякуємо вам за розмову. Олександр Бородін, речник 3-го армійського корпусу. Думаю, що мелодії Вівальді зараз знову будуть звучати по-новому. І українці будуть собі зараз вмикати їх і переслуховувати.
0: Пояснимо вам просто ще один момент, що ми дізнаємося інформацію значно пізніше, і просування наших військ на цій частині дуже важливо Донецького фронту, який називається поясом фортець, ми дізнаємося пізніше, бо так треба робити. Ми пам'ятаємо досвід контрнаступу на півдні, коли цілий місяць в телевізорі сиділи політики і розповідали про контрнаступ, який ще навіть не почався, і як це зашкодило нашим захисникам. Тому розуміємо цю оперативну інформаційну паузу, тому вибачайте, що ми не можемо вам розказати
1: в онлайні, так? Та. Ну, а зараз розкажемо про Одещину, як там сьогодні ситуація, і напередодні Росія атакувала Одещину реактивними дронами. Є загиблий, двоє людей травмованих. Сергій Сізонко, депутат Одеської районної ради, з нами зараз на зв'язку. І про останні новини звідти дізнаємося. У нього доброго ранку.
5: Доброго ранку, пані Лесі. Доброго ранку, пан Богдан. Вітаю всіх наших глядачів.
0: Пане Сергію, скажіть, бачили кадри, тобто те, що встигли подивитися до ЕТРу, кадри з Одещини, горить нова пошта. Які ще були от серйозні втрати за минулу добу?
5: Російська Федерація продовжує бити виключно по цивільній інфраструктурі Одещини, намагаються знов-таки руйнувати наші як логістичні шляхи, так і складські приміщення. Останні навіть дві доби Російська Федерація концентрує свою увагу саме на ударах по складським приміщенням. Вони б'ють як по складам нової пошти, так і по складам великих торгівельних мереж наших. У нас більшість тих складських приміщень, вони акумулюються навколо Одещини в громадах, які, скажімо так, межують з містом. Саме туди і завдає своїх ударів ворог. Вчора весь день ми бачили в Одесі чорний дим, який йшов від горіння саме цих складських приміщень. Російська Федерація продовжує свою таку, скажімо так, місяцями відпрацьовану стратегію щодо ударів по логістичним центрам саморозподілення і перебування, це складські приміщення, це залізничні колії, це залізничні вугли, це портова інфраструктура, якщо ми говоримо про Одещину. В їх стратегії нічого не змінюється, періодично ще завдаються удари по енергетичній інфраструктурі для того, щоб розбалансувати всю нашу систему. Для нас це не є ніякою новинкою, ніяк не для мешканців, ні так для сил оборони, які вже давно зрозуміли тактику Російської Федерації, які роблять все можливе для того, щоб завадити Російській Федерації здійснити оці свої плани. Угу. Але, на жаль, в будь-якому разі є влучання.
1: Пане Сергію, є також загоряння мереж супермаркетів, складів. Як це впливає на полиці в супермаркетах, магазинах? Чи є якийсь ажіотаж за якимись продуктами?
5: Ажіотажу більш-менш немає. Полиці в супермаркетах, можна сказати, що здебільшого все ж таки заповнені. Були проблеми з замороженою продукцією, тому що Російська Федерація до цього била по складам, в яких знаходяться рефрижератори, тому були там проблеми у деяких мереж саме з цим. Але, дякувати Богу, наші підприємці за 5 років війни вже, по-перше, навчилися самостійно, без будь-якої підтримки нашої влади, коли наша влада потім розповідає, як добре, що у нас на полицях все є, начебто, що це їх заслуга, що для мене особисто дуже дико, тому що насправді це заслуга наших підприємців, за що я великий уклін, які в таких надважких

0: робимо щось не те, що би мали робити, а мали би робити інші люди. Дякуємо вам. Сергій Сізонко, депутат Одеської районної ради, був з нами на зв'язку. Ну, а будемо завершувати ми нашу першу годину етеру, знову підсумовуючи все те, що відбулося у Сполучених Штатах Америки. Юрій Купинець, кандидат політичних наук, до нас зараз долучиться і з ним.
1: Як звично кажуть в нас, Сан-Дієго на зв'язку. Я завжди в цій порі не знаю казати добрий день, добрий вечір, доброї ночі. Я все плутаю.
0: Тобто зараз... Плюс 7 чи мінус 7?
1: Так. Ну, 6-7, знаєш, в Америці, як кажуть, готуючись до проміжних виборів. Це такі меми, які поступово долають. Ти помітила, що меми долають океан швидше, ніж новини, наприклад, про Генасамблею ООН? Це маємо вже зв'язок з Сан-Дієго, так? Юрій Копенець, пане Юрію, вітаємо вас. Як правильно нам казати? Добрий день, добрий вечір, що там? Поможіть нам.
0: Що там за мікном у вас?
2: Ні. Зазвичай кажуть, доброго вечора, ми з України, але, напевно, я дуже радий бачити, чути
1: Київ. Пане Юрію, скажіть, попри те, що фактично дуже різні медіа, але висловили фактично таку солідарність після того, як з пулу Білого Дому викинули зразу журналістів трьох медій, і на цьому фоні зараз відбувається оця вся важлива для нас катавасія з Генасамблеєю і тижнем в ООН. І в цьому випадку, скажіть, з точки зору саме медій, що от ви бачите, чуєте, читаєте, наскільки медіа, яких ображає Білий Дім, зараз подають картину перемовин в рамках Генасамблеї ООН?
2: Дякую за запитання, пане Романе. Перший момент щодо самих медіа. Як ви знаєте, є 5 ключових телеканалів, які історично, почергово транслюють все, що відбувається, скажімо так, в Білому домі. І всі очікували, що якщо Дональд Трамп викине CNN, то це, ну і далі, наступні всі події, які відбувалися, то це викличе якусь таку реакцію, яку він хотів. Але медіа спрацювали, як мають працювати медіа, всі 5 найпотужніших телеканалів просто ніби домовилися і проявили себе якраз як медіа. Більше того, подали до суду на адміністрацію Білого Дому, мотивуючи це тим, що була порушена перша поправка Конституції США. І я думаю, все тільки розпочинається, тільки розкручується це питання. І чим ближче до виборів, до 3 листопада, тим потужніше буде звучати дуже багато зауважень до діючої адміністрації і безпосередньо до Дональда Трампа.
0: Ну, дуже багато звучить останнім часом з уст, особливо Дональда Трампа, слово «дизель», і він постійно звертається до Володимира Зеленського про те, що давайте вже не бити по НПЗ Росії, стримайтеся. Ну, але, звичайно, що Володимир Зеленський теж йому каже, добре, ми втримаємося від ударів, це знову ж таки повторив вчора, але якщо Кремль не буде атакувати українську енергетику. Можемо, власне, послухати, як це прозвучало.
1: Що сказали два президенти?
3: Якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему та водопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді облишимо ваше. Ось така наша пропозиція. Ми вдячні американській стороні, вони обіцяли поділитися з росіянами цим. Не знаю російської позиції з цього приводу. Хай Бог допомагає американцям знайти якийсь спосіб це розв'язати і домогтися того, щоб вони сіли на перемовини.
0: Як відреагували в Америці на ці слова Володимира Зеленського?
2: Ну, насправді, американці поділені, я це вже декілька ефірів говорив. Нагадує мені ситуацію 2002-2004 років в Україні, коли було дуже сильно поляризовано суспільство.

0: 2016 року тут суспільство дуже сильно почало поляризуватися. І чим далі, тим ситуація стає гіршою, я б так сказав. Але тому що всі прекрасно, всі адекватні люди прекрасно розуміють, що Україна ніяк не впливає на те, що на американських заправках піднялася ціна на дизель. Це зовсім інший регіон, зовсім інша ситуація, зовсім інший процес. Проте, якщо говорити про слова Володимира Зеленського, дуже добре сказано, але я дуже сумніваюся, що Росія візьме до уваги те, що говорив Дональд Трамп і те, що говорив Володимир Зеленський. Вибори в Росії відбулися, ну, назвемо це так, процес, який вони назвали виборами, відбувся. Все зрозуміло було ще до виборів. Зараз можна закручувати гайки, і я думаю, Росія почне закручувати гайки в багатьох питаннях, в соціальних в тому числі. Тому, мені здається, до 3 листопада може бути якась імітація санкцій чи ще чогось з американського боку.
1: Ну, але тут ще важливо, пане Юрію, що ви кажете, є розуміння, є імітація, але президент США Дональд Трамп мусить якось з чимось прийти конкретним на ці проміжні вибори. Він, зокрема, я так розумію, робить дві ставки. Одна з них – це на оцю зустріч Великої Двадцятки в Майамі. Тобто, давайте просто послухаємо нині вранці, що сказав Дональд Трамп вчора, так, про свої сподівання саме на тристоронню зустріч в рамках Великої Двадцятки. А ви нам поясните, що за цим стоїть.
2: Думаю, вони укладуть угоду, і я не хочу говорити, якою буде ця угода. Ми багато про це говоримо, зокрема, з президентом Путіним, і думаю, щось станеться. Але українці, безумовно, дуже хороші бійці, вони можуть пишатися собою. У будь-якому разі побачимо, що станеться, але це дуже-дуже здібні люди з дуже здібним військовим керівництвом.
1: От говорить він про свої сподівання на тристоронню зустріч, а Владимир Путін візьме і не приїде. І ніхто там не приїде. Ну, може, в хамського міністра закордонних справ пустять, щоб він поматюкався там в Майамі. От. Тоді ще є одна ставка. Ну, ставка на те, що з комуністичним імператором Китаю вдасться щось домовитись там, помінятися. Давайте ми поміняємо, ми вам здамо Тайвань, а ви подзвоните Путіну і вкотре скажете, що не дасте йому все, чим він воює і вбиває українців. Ну, це дві опції лишаються. Ви на яку ставите? На те, що щось на Великій Двадцятці можна буде зрушити з місця дипломатично чи якось інше? Чи вдасться виторгувати ціною, не знаю, Тайваню, виторгувати плюси на виборчу кампанію щодо Путіна, Трампу? Дві ставки.
0: Я вам відверто скажу, я глибоко розчарований міжнародній дипломатії з 2008 року, коли під час Олімпійських ігор Росія напала на Грузію. А до того була Тузла, відома всім нам, і було зрозуміло, що всі ті договори, до речі, рік перед Тузлою, у 2003-му, фактично Путін підписав повторно те, що в 97-му році підписав Єльцин. Вони визнавали кордони України, але буквально через рік почали там насипати свого боку землю. І ми знаємо, чим все закінчилося. Кучма перервав свій візит до Латинської Америки. Це все було так. Ось тоді конфлікт улагодили. Тобто я чого веду? Я не вірю в дипломатію, тому що зараз в дипломатії рулять абсолютні непрофесіонали, які не розуміють закони міжнародного права, які не розуміють базових понять міжнародних відносин, міжнародних систем, яких ми живемо. Тому Майамі приїдуть, поговорять, зроблять гарні фотографії, будуть гучні слова, але дій я не думаю, що будуть якісь конкретні дії після Майами щодо приїзду державного візиту, першого за 11 років державного візиту лідера Китаю до Америки. У них є питання, фактично я виділив три питання головні. Це рідкоземельні метали, це штучний інтелект і це питання Тайваню. Чи здасть Дональд Трамп Тайвань в обмін на якісь бонуси? Напевно, було б добре навпаки. Є закон, підписаний закон, відомий як закон Лінці Рема. В цьому законі можна дуже багато чого робити. Там є до 100%
1: мита.
0: Тобто конкретні санкції щодо Росії, там взагалі космічні. Проте товарообіг між Росією і Сполученими Штатами є мізерний. І навіть для Росії він є мізерний, тому не грає ніякої ролі. Я більше розраховую на те, що після виборів 3 листопада відбудеться переформатування Конгресу, і Конгрес почне не тільки говорити, а і певні дії робити, які б могли унормувати оцю, скажімо так, гілку влади, яка, маю на увазі, законодавчу в Сполучених Штатах, яка останні там два роки, плюс-мінус два роки фактично є бездіяльною. Тобто цей баланс сил, баланс влади в американському політикумі треба обов'язково повернути, тому що ну, я не побачив за неповних два роки жодних менш-більш адекватних зовнішньополітичних дій адміністрації 47-го президента. Є спроби, але вони є непрофесійними, недипломатичними і так далі. Зокрема, звинувачення України в цінах на дизель в Америці – це просто, ну, воно ніяк не в'яжеться, знаєте, докупи, як би так сказати. Це зовсім, я вже говорив це сьогодні в ефірі, це зовсім інший регіон впливає на те, що відбувається в Америці, зокрема. І Україна, на превеликий жаль, черговий раз в історії перебуває в стані руїни, і гаранти, які гарантували їй безпечне життя, мирне, процвітаюче, один напав, а другий прикривається якимись незрозумілими речами, і фактично ми лишилися сам на сам фактично, тому що в цьому році дуже багато виборів буде, дуже важливих для нас в Європі, зокрема у Франції. І це може дуже сильно переформатувати, скажімо так, думку Європи щодо України. Так само в Німеччині, альтернатива для Німеччини, політична сила. Відбулися чергові вибори, і ми бачимо, що відбувається. Тобто все це гра Росії вдовгу. Ми це маємо розуміти, що для них це все спеціальні, дійсно спеціальні операції, які вони проводять десятки років. І ці операції давно мають своїх людей на всіх континентах. Ми це теж маємо прекрасно розуміти. І на превеликий жаль, Україна не звучала на порядку денному дуже багато років. Тобто все це сприймалося як краще.
1: Пане Юрій,
3: у нас небагато часу хвилин. Залишається. Хочемо вас ще наостанок запитати про санкції.
1: Європейські.
3: Та, власне, що ви про це думаєте? Продовжила Рада ЄС проти Росії на 3 роки, але вилучили звідти 2 прізвища.
0: Знаєте, знову ж таки, це така цікава штука. Я пригадую 38-й рік. Я за першою освітою історик. Я пригадую 1938 рік, як дві держави Європи, Великобританія і Франція, пояснювали Чехословаччині, чому вона має піти на те, що з нею зробили. На щастя, для українців Україна не є Чехословаччиною. Дональд Трамп сказав дуже добру річ у передньому включенні, яке ми слухали, що українці дуже добрі солдати, я б сказав, не тільки солдати. українці взагалі мають безліч талантів, і один з них буквально розцвів під час війни. Тобто українська інженерна думка, українські дрони – це фактично революція в цій гібридній війні. Такого ще дуже багато є. Тобто світ просто не розуміє, він би мав для себе відкрити Україну. Ці санкції європейські, вони, ви ж зрозумієте, що вони не є повноцінними, як такими. Тобто, вилучаючи ті чи інші прізвища, ті чи інші компанії, ті чи інші сектори економіки, це фактично те ж саме, що, уявіть собі, воювати в Другій світовій війні проти Гітлера і тим не менш купляти в нього там певні речі, що продовжують робити деякі держави Європейського Союзу, провідні, які нас підтримують, але тим не менш вони торгують з Росією, продовжують торгувати з Росією. Це, на превеликий жаль, дуже прикро. І я дуже маю велику надію на адекватні зміни саме в американському політичному, скажімо так, олімпі, саме в законодавчій владі, яка зможе унормувати оці процеси, які були просто розтоптані, зміщені, перекручені. І це вплине і на позицію Європейського Союзу. Більш жорстку, де не будуть вилучати прізвища жодних людей.
1: І в цьому випадку такий підсумок, якщо можна коротко, в цьому випадку на що нам сподіватися? На те, що нема козирів у Дональда Трампа на проміжних виборах, і він щось придумає і таки від слів перейде до певних якихось реальних дій по тиску на агресивний Кремль? Чи нам більше треба сподіватися на те, що європейці теж впередень своїх виборів спробують таки подолати оцей режим розколу і підтримають реально, не звертаючи увагу на співучасть США, може більше залучивши Канаду? На що нам сподіватися? От ваш висновок.
0: Дуже гарне запитання. Дякую вам. Дивіться, мені особисто здається, що Європа вже рухається з-під парасольки Сполучених Штатів і вже декілька років звучали розмови про те, що в НАТО там про проблеми і так далі. І зараз виникає ситуація, коли реально треба будувати свою безпеку, яка буде незалежною від заокеанського, скажімо так, партнера. А європейці вже, лідери Європейського Союзу і інші держави, які і інші в інших державах Європейського Союзу лідери, які очолюють мейнстримні партії або мейнстримні рухи, або є при владі, вони вже розуміють, що у них є фактично дві опції. Перша опція – це нічого не робити і допустити до влади правих, які просто змітуть все і просто здадуться Росії для того, щоб з нею знову дешево торгувати і відкрити там Північний потік, там, чи ще там щось додаткове зробити. В Німеччині ці вже заяви звучать. Друга опція є помаленьку готувати своїх громадян, адекватно готувати своїх громадян до того, що це може бути, війна може бути. Це вже роблять.
3: Пане Юрій, дякуємо вам, мусимо завершувати. Юрій Купинець, кандидат політичних наук, і ми поговорили трохи все про все, що відбулося за океаном. А зараз будуть новини.

0: Вітаю наших глядачів. Це новини Слави, які також можна дивитися на Еспресо у студії Леся Бакулюк. Залучити лідера Китаю до переговорів про закінчення війни Росії проти України запропонував Дональду Трампу Володимир Зеленський на зустрічі у Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Глава нашої держави зазначив, що Сі Цзіньпінь має вплив на диктатора Путіна, і Україна хотіла б бачити активнішу роль Пекіна у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни. Як відомо, лідер Китаю відвідає США 23 вересня на запрошення Дональда Трампа. Їхня зустріч у Вашингтоні запланована на 24 вересня.
1: Завтра президент Трамп зустрінеться з лідером Китаю. Я дуже відверто сказав президенту, що ми вважаємо, якщо він також залучить президента Сі, він має вплив на Путіна. Якщо ми хочемо закінчити цю війну не лише на словах, то всі маємо працювати над цим цілодобово заради людей.
0: Тим часом нову масовану атаку по Україні готують російські терористи, за даними української розвідки, заявив президент Володимир Зеленський. Пошук додаткових систем для протиповітряного захисту український лідер обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Нью-Йорку. Глава держави також подякував Лондону за постійну підтримку української енергетики і зазначив, що є нова допомога. Деталей не уточнив. Євросоюз продовжив санкції проти Росії на 3 роки, але вилучив зі списку 2 російських олігархів – Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова. Таке рішення 22 вересня ухвалила Рада ЄС. Обмежувальні заходи поширюються на понад 3 тисячі фізичних та юридичних осіб. Водночас було рішення не продовжувати санкції проти 3 фізичних осіб та 1 юридичної. Прізвища у заяві, яку оприлюднила Рада ЄС, не вказані. Однак, за даними європейської правди, серед них є 2 олігархи – Фрідман та Усманов. Журналісти зазначають, дискусії щодо цього тривали довго і затягнули ухвалення рішення, але, ймовірно, цей компроміс дозволив досягти згоди і продовжити санкції аж на 3 роки, а не на півріччя, як було раніше. Натомість, хто третя особа, яку виключили зі списків, поки невідомо. Тим часом Володимир Зеленський відреагував на виключення Усманова і Фрідмана зі санкційного списку ЄС. Президент заявив, цитую, «це показує, що шлях зберегти одностайність дуже важкий». І додав, що на зустрічах у Нью-Йорку обговорював питання з партнерами і обов'язково до нього ще повернеться. А міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав рішення ганебним і невиправданим. Наголосив, що Москва святкує від відчуття безкарності, приниження ЄС та розбрат серед європейців. Сибіга запропонував країнам ЄС запровадити санкції проти цих олігархів на національному рівні. І Латвія вже заявила, що планує це зробити. Уряд країни доручив МЗС терміново підготувати необхідні законопроєкти. І далі про російські обстріли. Щонайменше 7 людей поранені в Ізюмі на Харківщині. Серед них 7-річна дитина. Російські терористи, за попередніми даними, скинули на місто 12 авіабомб ввечері 22 вересня. Про це повідомила міська військова адміністрація. Унаслідок атаки пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, зайнялися пожежі. Крім того, є жертва ворожих ударів у Харкові. Окупанти атакували дронами Київський район, влучили у 2 автівки, а ударна хвиля пошкодила прилеглі будинки, повідомив міський голова Ігор Терехов. 1 загиблий, 2 поранених на Запоріжжі від ворожих ударів. У Кушугумі окупанти влучили у приватну оселю і вбили господаря, а в обласному центрі поранені 2 чоловіків – 37 та 39 років. Через влучання зайнялася масштабна пожежа. В одному з торговельних центрів палали 6 тисяч квадратних метрів площі, а коли рятувальники гасили пожежу, росіяни намагалися атакувати і їх, заявила Державна служба з надзвичайних ситуацій. Склади підприємства та АЗС у Києві потрапили під удар росіян вранці 23 вересня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Ворог атакував складські приміщення та автозаправку у Голосіївському районі, а ще під вогонь окупантів потрапило транспортне підприємство у Солом'янському районі. Там спалахнула пожежа. Наслідки обстрілів ще ліквідовують, про постраждалих не повідомляють. У режим підвищеної готовності перевела Польща 6 пунктів пропуску на кордоні з Україною. На їхній території створили пости, де несуть службу військові. Про це повідомили очільник МВС і адміністрації Польщі Марцін Кервінський та віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Також спеціальний режим роботи запровадили на КПП у Зосені, Будоміжі, Корчовій, Медиці та Кросценку. Крім того, там запроваджені процедури, які обмежують кількість людей і транспортних засобів, що одночасно можуть перебувати на їхній території, додали урядовці. У випадку загрози це має дати змогу швидко евакуювати людей. На пунктах пропуску також визначені місця для укриття.
2: Провокаціями о так званим характері хибридовим.
3: Провокації так званого гібридного характеру. Отже, з одного боку можуть мати місце акти саботажу. В минулому ми вже мали справу із підпалами та можливі провокації, пов'язані із порушенням повітряного простору Польщі. Тому було створено додаткові підрозділи та позиції для розгортання протиповітряної оборони на прикордонних переходах, а також батареї «Петріот», які кілька тижнів тому були розгорнуті у Люблінському та Мазовецькому воєводствах. У Підкарпатському воєводстві вони дислокуються вже давно.
0: Понад 500 територіальних громад з усіх областей України долучилися до пілотного проєкту з профорієнтації дітей та підлітків. За цей час понад 61 тисяча учнів 8-9 класів побували на екскурсіях на різних підприємствах. Також школярі познайомилися з професійними училищами, коледжами та університетами. Громади вже підписали більше тисячі угод про співпрацю з роботодавцями. Цього року курс професії, який допомагає учням обрати майбутній фах, вивчатимуть понад 75 тисяч школярів. Далі проєкт планують поширити на школи по всій Україні.
4: Нема розуміння, що може бути в своїй громаді, для того, щоб не змінювати місце проживання. І завдання кар'єрних радників цього принципу – проінформувати, показати, підприємство, показати перспективи, ким ти можеш бути завтра, ким ти можеш бути через декілька років.
5: Дорослим треба зробити дуже прості кроки. Треба показати дітям, які можливості є сьогодні, існують саме в їх територіальній громаді, на підприємствах, які знаходяться буквально поруч з ними, і думка про переїзд може змінитися кардинально. Щодо факторів, які впливають на вибір, дуже часто це, звичайно, батьки, тому з батьками треба працювати, їм треба показувати і заклади професійної освіти, університети, розповідати про ті професії, які є пріоритетними сьогодні.
0: 9 евакуаційних автомобілів передали українським військовим і медикам. Їх придбали завдяки спільному збору небайдужих громадян та бізнесу зі Словаччини і Чехії. Допомогу передали в межах ініціативи «Оксана Форевер», яка вже зібрала понад 2 мільйони євро та забезпечила українські підрозділи близько 200 евакуаційних машин. Як виникла ця ініціатива та чому потреба в такому транспорті залишається високою – у сюжеті Діани Польової.
6: 9 евакуаційних автомобілів поповнили автопарк українських військових і медиків. Їх передали в межах міжнародної ініціативи «Оксана Форевер», яку започаткували Словацька фундація відкритого суспільства та Чеський фонд для України «Подарунок для Путіна». Спочатку проєкт мав на меті передати Україні 50 евакуаційних машин. Утім, цю цифру вже перевищили втричі. Загалом українським підрозділам передали близько 200 автомобілів.
3: Завдяки понад 20 тисячам людей було зібрано 2 мільйони євро. Ми всі вдячні їм. Ці карети швидкої допомоги доставляються безпосередньо до підрозділів. Отже, у цьому процесі немає посередників, і особливість цього проєкту полягає в тому, що ми купуємо автомобілі і доправляємо їх безпосередньо в ті райони, куди сьогодні мало хто із європейців наважився поїхати.
6: Цього разу до ініціативи долучилися провідні словацькі компанії. 4 керівники підприємств-учасників ініціативи особисто доставлять їх на Донбас. 2 з 9 карет передали 241-й окремій бригаді територіальної оборони. Саме представнику цього підрозділу, медику з позивним «Апостол», свого часу передали першу автівку.
7: Потреба завжди є, тому що вони ламаються, їх розбивають. Попередня автівка залишилась без задньої частини кузова, скажімо так, як і дрон влетів. Всі живі залишилися. Відновлювати її нерентабельно, скажімо так.
6: У листопаді 24-го року першу карету швидкої допомоги доставив до України жіночий волонтерський конвой зі Словаччини. Через 2 місяці автомобіль знищив російський безпілотник. Уламки машини стали символом ініціативи.
8: Я вважаю цю ініціативу важливою, оскільки вона забезпечує реальну допомогу на передовій, військовим, збройним силам, адже йдеться про евакуаційні автомобілі швидкої допомоги, які можуть виїжджати й допомагати вивозити поранених бійців у безпечне місце.
6: Для України така допомога не лише про техніку. Це також сигнал про підтримку з боку європейських партнерів.
9: Це дуже важливо для нас, тому що, по-перше, для українців ми не одні. Захід сильний, Захід не втомився, Захід буде, він з нами, він не цинічний, як часто говорять у нас. Друге, це знак для Путіна, що щоб ти не робив, все рівно ти будеш страчений через кримінальний суд, тому що весь світ з нами.
6: Нові автомобілі вже вирушили до українських підрозділів. Організатори кажуть, попри перевиконану початкову мету, потреба в евакуаційному транспорті залишається. Тож збір і передача машин триватимуть.
0: Це були новини Слави. Побачимося у наступних випусках.

0: Доброго ранку. Це український фокус ранок. Проминула година 8 за Києвом, 7 за Варшавою.
1: Ви нас дивитеся вітаю нас на Славі, а також можете дивитися в етері Еспресо. І ми ще 2 години будемо в цій студії працювати з Романом Чайкою для вас. А зараз будемо говорити про те, що відбувається на фронті, ну а також про те, що відбувається на нашому західному кордоні. Будемо про це говорити з Олексієм Гетьманом, військовим аналітиком, майором Нацгвардії у відставці, який вже є з нами.
0: Пане Олексію, вітаємо вас.
2: Вітаю вас, пане Роман, вітаю вас, пане Олесе.
0: Ну, оперативно хочу так. Ми вже від представників третього корпусу трохи про Вівальді поговорили, а я вас хотів розпитати про ситуацію на Харківщині. Теж маю відкрити перед собою мапу Deep State. Бачу, що повернуто контроль біля Западного, це Харківщина. От ви, давайте так з півночі, може, і почнемо. Що на Харківщині ви бачите?
2: Ну, ситуація на Харківщині, вона більш-менш стабілізована. Там знаходяться війська Російської Федерації, які намагаються штурмувати, атакуючи Харків, безпосередньо закидуючи ракетами, бомбами. Тут те, що всі ми чудово знаємо. Але головне, що на сьогоднішній день по всій лінії фронту, крім лінії, яку контролює 3-й армійський корпус Національної гвардії, там майже 150-160 кілометрів, ситуація на лінії фронту незмінна. Тобто вона не рухається вже майже 3 місяці. Всі спроби росіян, ну це вже 18-й дедлайн у Путіна по захопленню всієї Донецької області, про просування їхніх військ на півночі, на Харківщині, на Сумщині, те, що збрячено. Ну, тут багато можна розповідати, які в них плани, але на сьогоднішній день втрати росіян перебільшують 1300-1500 вбитими та пораненими щоденно. Тобто це означає, що вони втрачають більше 40 тисяч щомісячно. Це та цифра, яку вони не можуть повністю відновити. І, може, саме тому якихось, ну, і вочевидь діє наших Збройних сил, ну, мужня, ми це знаємо, мужня, фахова, тому просування немає, і в планах, ну, тільки дедлайни, там, що 17-й, 17-й, далі буде 19-й і так далі. На Харківщині ситуація стабільна.
0: Ну, трохи оцього просування, ну, в районі, ну, дворічної.
2: Знаєте, дуже важко, дуже важко щось, ну, ситуація не зміниться. Справа в тому, що коли йдуть флуктуації лінії фронту – це не державний кордон, який там прописаний, верифікований, вона постійно зміниться, бо на вогневих позиціях, де знаходяться наші підрозділи, постійно знаходитись, ну, небезпечно, бо вони враховуються, туди починають щось прилітати, тому вони постійно переміщуються. Ми дуже активно переміщуємося, це маневрена, мобільна оборона, і якщо дивитися, як змінюється мапа, ну, наприклад, там по Deep State чи по іншим аналітикам наших західних друзів, то складається враження, що лінія фронту рухається. Вона це не рух лінії фронту, це ну, звичайні флуктуації завдяки тому, що змінюється кілзона, змінюється сіра зона, змінюються позиції як наших, так і російських військ. Тому там лінія фронту, ці відсотки, це 1-2, менше, ніж, точніше, ніж 1%. Якщо ще раз, не рахуючи операцію Вівальді, то це з військової точки зору, не з будь-якої точки зору, означає, що лінія фронту стабілізована. Тим більше ми маємо пам'ятати, що коли ми бачимо зведення Генерального штабу зранку, скільки відбулося бойових зіткнень минулої доби, то це не означає, що там, наприклад, 200 бойових зіткнень, що це 200 штурмів з боку росіян. Зараз 50 на 50, тобто якщо було 200 бойових зіткнень, то 100 штурмів росіян і 100 наших контрударів. Ще раз, не рахуючи Вівальді.
0: Пане Олексію, це безпосередньо, як то кажуть, лінія боєзіткнення, а є гібридна лінія боєзіткнення, і вона чомусь проходить по західному кордону України. Та? От ми, давайте разом з вами поглянемо, які зміни відбуваються на нашому, наприклад, українсько-польському кордоні після тих демонстративних атак, так,
1: на прикордоні. На пункти пропуску, на потяги. Польща тепер посилює ППО на кордоні з Україною. Ну і крім того всього, переводить 6 пунктів пропуску з Україною у стан підвищеної готовності. Зможемо, зокрема, про це послухати їхнього міністра оборони.
3: Провокаціями о так званим характері хибридовому.
4: Провокації так званого гібридного характеру. Отже, з одного боку можуть мати місце акти саботажу. В минулому ми вже мали справу із підпалами та можливі провокації, пов'язані із порушенням повітряного простору Польщі. Тому було створено додаткові підрозділи та позиції для розгортання протиповітряної оборони на прикордонних переходах, а також батареї «Петріот», які кілька тижнів тому були розгорнуті у Люблінському та Мазовецькому воєводствах. У Підкарпатському воєводстві вони дислокуються вже давно.
5: Польща розгортає величезний такий щит, можна, східний щит, це й називається, біля кордону з Росією, і це так само величезні кошти і величезний розхід з польського бюджету. Це більша 40 мільярдів злотих, це десь мільярд євро. Це так само показує, що ми готуємося до того, щоб обороняти не тільки території, але вперед за все життя. Польща готується, і це не тільки те, що відбулося останнім часом на кордоні з Україною, чи це не останні, зараз буде рік, як в Польщі залетіло декілька дронів, але це так само майже кожного вечора, кожної ночі чи ранку польська авіація піднімає свої винищувачі для того, щоб спостерігати, що відбувається, і евентуально реагувати на це.
0: Пане Олексію, тож запитання, це вже точка перелому, тобто у випадку продовження атак? А, зокрема, Зеленський вчора озвучив, що наша розвідка попереджає про готовність Росії знову на велику гібридно-ракетно-дронову атаку в найближчий час. Чи це означає, що цього разу і F-16, і Patriot можуть працювати не лише в повітряному просторі Польщі по той бік кордону, або конкретно над кордоном, можливо, на підступах до Польщі, тобто це вже буде повітряний простір, західний повітряний простір України. Чи бачите ви тут, що вже є зміна? Тобто є якісь перспективи, що будуть діяти в нашому повітряному просторі?
2: Польща виділяє із всіх країн НАТО найбільшу кількість у відсотковому відношенні 4-8% від ВВП на оборону, тобто вони готуються до можливої агресії з боку Росії. Це непогано. Є домовленість з Трампом про розміщення додаткового контингенту американських збройних сил. Там зараз знаходиться велика червона одиниця, піхотна дивізія частково на території Польщі. Тобто вона готується. Але це добре. Але ми з нашими друзями з Польщі розмовляли і рік тому, і 2 роки тому, просили їх закрити своїми власними засобами протиповітряної оборони західну частину нашої країни для того, щоб звільнити деякі зенітно-ракетні комплекси, зняти головну біль нашу по західній частині нашої країни і перемістити це на інші регіони, захищатися від російських атак. Зараз по рішенню Кабміна Київ вже вважається прифронтовим містом. Тобто не вистачає, де відбиватися від росіян. Ми навіть пропонували полякам закрити цю частину нашої території. Це і про безпеку, в тому числі Польщі, бо коли вона прилітає біля кордону, особливо крилата ракета, балістика, ми розуміємо, по балістичній траєкторії, крилата чи дрон може розвернутися, полетіти і на Варшаву, і куди завгодно. І ми навіть пропонували полякам, казали, що ми не будемо мати претензій, якщо якась зенітна ракета, завдасть нам якоїсь шкоди. Не влучить в ціль, а влучить десь в якусь іншу локацію. Розмови тривали дуже довго, і вони поки що нічим не завершилось. А коли почала прилітати вже по пунктам перепуску, по потягам, де їхали дипломати, на Борі Джонсон їхав в тому числі, то почало приходити розуміння, що далі буде, тим більше розвідка, і наша розвідка, і інші розвідки всі, щоб не перераховувати, всі розвідки, які про це кажуть, що росіяни готуються. І готуються до гібридного нападу на Балтійські країни і в тому числі на Польщу. Якщо і далі чекати. Бачите, людина тільки що дуже поважно розповідала, що рік тому, ми пам'ятаємо, залетіло декілька дронів. Ну, як нам це реагувати? У нас щодо залітає сотні дронів.
0: Але ви про цей фактор вже згадали.
1: Нещодавно взагалі дрон літав над американською базою в Польщі.
2: Ну, от, так, це... Тому треба, ну... Треба нищити ці повітряні цілі. Ну, є ж міжнародне право. Є розуміння, що якщо щось перелітає ваш кордон, і це не є по домовленості, це не які пасажирські літак, чи щось інше, військові літак, але по домовленості, це вторгнення вашого повітряного простору. Ви не тільки маєте право, ви маєте обов'язок перед власними громадянами знищувати ціль, навіть якщо це був якийсь літак.
0: Ну, ми пам'ятаємо досвід натівської країни Туреччини, та? Найбільша армія НАТО на Європейському континенті, вони зразу збили.
2: Спробували все, 2 хвилини, літака немає.
0: Тобто, а скажіть, пане Олексію, ви вже згадали про цей фактор військового контингенту. Ми бачимо, що це є, від пана Неуседи ми дізнаємося, що це буде і в Балтії, тобто і в Литву зайдуть, і в Польщі так само підшукали місце, та посилюється, власне. Як зараз, на вашу думку, присутність американського контингенту в Польщі і Литві діє на Путіна? Та, бо в них в голові в них шизофренія, вони кажуть, що вони воюють з НАТО, а з другої сторони попереджають, і Путін каже, та в нас немає ніяких загроз для НАТО, це все фейк ньюс.
2: Так, вони розповідають, що жодна ракета російська не прилетіла по європейським країнам, Симонянам так зі сльозами на очах, а от ракети європейські постійно прилітають по території, ну, хай розповідають. І щодо Литви, ну, в мене багато знайомих, з якими ми спілкуємось там на серйозних рівнях в Литві, і йдуть розмови про те, як допоможуть іноземні війська, які будуть знаходитись на території Литви. І саме цікаве, що вони не дуже радіють, тому що туди може зайти німецький контингент. Ну, щодо американського ми ще не розмовляли. І знаєте, що вони кажуть? Вони кажуть, що ми чудово розуміємо, що якщо буде якась ескалація, любить таке слово вживати, то швидше за все німецький контингент розвернеться і поїде до себе. Нам хотілося б, щоб там був український контингент, бо ми знаємо точно, що ви не захистите. Тому от така позиція, дружня позиція до наших збройних сил від Литви. Щодо Польщі, я такого сказати не можу, не знаю. Щодо американських військ в Литві теж нічого не знаю, а от щодо наших військ, які могли б там знаходитися, з Литва, ну, це неофіційно, вони не звертаються офіційно, але кулуарно, як то кажуть, вони розмовляють про це, що вони хотіли б бачити там наші війська, наші системи протиповітряної оборони і так далі. Тобто, от, бачите, наскільки змінилася ситуація. Декілька років тому ми шукали допомогу від наших партнерів, балтійських, інших країн Європи. Зараз вони шукають допомогу від нас, враховуючи наш і досвід, і факт.
0: Ну, бачите, ви кажете, що поки що не знаєте, якою буде реакція дії в Польщі.
2: На германські знаю. Ага. На германські така.
0: А ми, до речі, можемо вам запропонувати президент Польщі в 95-2005 роках, Олександр Квасневський, поділився, власне, з нами от своєю візією, як подальше буде розвиватися ситуація. От давайте колишнього президента Польщі послухаємо і спрогнозуємо розвиток на найближчий час.
6: І я тут не можу відповісти на питання, коли може на полі бою якийсь перелом істотний відбутися так, щоб Україна, власне, атакувала, а Путін оборонявся. Я так прогнозую, що в найближчі місяці, особливо взимку, буде ситуація більш-менш така сама, як зараз. Тобто великі атаки російські на цивільні такі об'єкти, які спрямовані на те, щоб психологічний цей опір спротив українців порушити. Але реакція України також буде такою болісною, тому що, власне, зараз офіційно росіяни признали, скільки там дронів 250 були над Москвою. І це серйозна проблема для Росії. Але я не прогнозую такого перелому в найближчому часі, принаймні взимку.
1: Ми хочемо сказати, що повне інтерв'ю з Олександром Квашнєвським можна буде переглянути в програмі «Гарячі питання» на Славі сьогодні о 12:00 за Варшавою і в 13:00 за Києвом.
0: А в наше запитання, власне, до того, що от Олександр Квашнєвський, президент Польщі в минулому, не передбачає якось, не сподівається на якийсь важливий перелом. З другої сторони, ми все більше і більше бачимо таких речей, які про щось свідчать. Ну, наприклад, запровадження комендантської години в районі Нарви. Так? Підтягування туди військ, і відповідно це вже не секрет про те, що є розроблені плани, та от Нарвська Народна Республіка. Ну і відповідно там якийсь варіант зробити. Бачимо, що білоруси, не знаю, за домовленістю з Путіним чи ні, але так чи інакше роблять якісь дії в районі Сувальського коридору. Одним словом, Олександр Квашнєвський більш оптимістично каже, що нічого не буде, а ви як за тими ознаками, про які я тільки перечислюю, це не повні. Чи сподіваєтесь, що цієї осені зими може бути ще додаткова якась військова ескалація на західних теренах?
2: Ну, вони планують, росіяни. Це не тільки приміщення військ, не тільки це Нарвська Народна Республіка, так звана. Це дані розвідки, що вони готують, готувалися і в Польщі, і в Балтійських країнах мають розуміти, що, наприклад, та сама операція Вівальді, вона зриває плани росіян по от цим гібридним атакам, які вони планували робити на Балтійські країни і на, ну, на Балтійські, і на інші країни, Польща. Тому що в них, ну, їм зараз треба щось зробити з нашими наступальними діями. Це не перший раз, коли наші наступальні дії, вони зривають пототок росіян до чогось. Те, що вони хотіли зробити, якісь наступальні дії. А те, що вони готові, ну, і планують, ну, це дані розвідки, це майже очевидно. Справа в тому, що в них просто не вистачить зараз ресурсу, враховуючи ті втрати, які вони починають нести, враховуючи ті дедлайни, які вони встановлюють по захопленню Донецька, для того, щоб, ну, щось більш-менш активно, більш-менш серйозно робити і в Балтійських країнах, і в Сувальський коридор, і в Польщі. Тому для наших польських друзів дякуємо, що вони намагаються закрити хоча б свою територію, щоб вони захищені не робили ППО на східних країнах Польщі. Ну, тому я впевнений, що найближчим часом очікувати якихось серйозних дій з боку росіян. Ну,
0: пане Олексію, дякуємо за коментар і аналіз. Олексій Гетьман, військовий аналітик, майор Нацгвардії, він у відставці, але тримає руку на пульсі з побратимами та із захисниками.
1: А зараз ми будемо говорити з Олександром Краєвим, директором програми «Північна Америка» української призми, якого чекаємо в нашому етері. Далі поговоримо те, що відбувалося вчора між Трампом і Зеленським.
0: Так, і тут теж важлива точка відліку, та? Тому що якщо не за 40 хвилин за колісся не вдалося отримати хоча б якусь на 1% підтвердження того, що Путін готовий до якихось змін дипломатичного треку чи будь-чого, нема жодних ознак, то є ще один козир, та, попереду. Угу. Він, ну, заходимо з червоної масті. Комуністичний. Сі Цзіньпіня. Одним словом, туз Бубновий має приїхати, та, там перший офіційний візит.
1: Так, він буде зустрічатися з Трампом. Ну і, власне, Володимир Зеленський натякав Трампові про те, що поговоріть, бо він, Сі Цзіньпінь, має вплив на Путіна.
0: От Олександра Краєва ми вітаємо, як про це розпитаємо. Олександре, доброго ранку.
7: Так, вітаю, доброго ранку.
1: Ми спершу можемо, власне, почути нашого президента, що він сказав Трампові на це, з цього приводу.
0: Про Сі Цзіньпіня.
8: Завтра президент Трамп зустрінеться з лідером Китаю. Я дуже відверто сказав президенту, що ми вважаємо, якщо він також залучить президента Сі, він має вплив на Путіна. Якщо ми хочемо закінчити цю війну не лише на словах, то всі маємо працювати над цим цілодобово заради людей.
0: Так сказав український президент, пане Олександре.
1: Чи почув його американський президент?
7: Знаєте, з огляду на те, що побачили, ну, те, що мої українські колеги достатньо оптимістично назвали покращенням відносин, я би, мається на увазі, дачу потенційної ліцензії на ракети, потенційну передачу антибалістичного захисту, це ж PURL, підписання швидке законопроекту Грема Блюменталя, нібито готовність Трампа швидко вводити тарифи і санкції, це оптимістично назвали покращенням відносин, а я би це якраз назвав підготовкою до зустрічі з Сі Цзіньпінем, тому що подивився дивившись на те, що Трамп заявив під час своєї промови в залах ООН. Дивившись на те, що Трамп заявляв під час того короткого спілкування з пресою перед зустрічю з Зеленським. Ну, я особисто не бачу жодних кардинальних змін. Я бачу все того ж самого Трампа, який каже, що Путін хоче переговорів, що Путін нормальний, мовляв, ви його не просто не розумієте, я з ним домовлюся, все буде добре. Тобто не відбулося наративної зміни, не відбулося певної зміни мислення. А саме тому ці зміни поведінки можна сприймати лише як тимчасові. І тоді, шукаючи відповідь на те, а що ж могло спровокувати такі тимчасові зміни поведінки, ми непозбувно приходимо до розуміння того, що в першу чергу це міг спровокувати саме Сі Цзіньпінь, а точніше зустріч із Сі Цзіньпінем. Тому що Трампу, говорячи його мовою, потрібно їхати туди з картами. Йому потрібно їхати хоча б з чимось, чим він міг би мати вплив на Сі Цзіньпіня. І якраз тарифи і санкції, які можна класти в межах Грема Блюменталя, і якраз сильна позиція стосовно Росії, це хоча б щось, з чим Трамп на цих переговорах зможе грати.
0: А от тут, якщо можна уточнення, тут на відміну від українсько-російського треку і участі американців, ну немає в них фактично жодних козирів. По-перше, дипломатію не використовують. По-друге, Вітков, який спить і бачить, як на пенсії йому сняться сни з Путіним, це точно не ці козирі, які би мали би бути. А от козирі китайського треку ж, вони ж є. Є ж угода про постачання зброї на Тайвань, а це дуже чутливо для Сі Цзіньпіня, і це в них там пунктик, так, в комуністів в Китаї довкола острівної держави. А там всі мікросхеми, ну, фактично, найбільші. А там всі процесори, а там рідкісно-земельні матеріали, на відміну від китайських комуністичних, які теж потребує Америка. А в Трампа тут реальні козирі, бо підписаний закон. Це не означає пряма дія 100% мит, якщо китайці будуть закупляти путінську нафту. Та? Тобто є чим торгуватися. От чи є бажання
7: Китаю
0: торгуватися?
7: Розумієте, проблема в тому, що в Китаї цих козирів немає, а донедавна в Китаї були всі козирі. В Трампа тільки от зараз почали з'являтися ті додаткові. Тому що, ну прямо скажемо, договір про постачання зброї з Тайванем сам Трамп публічно за останні півроку тричі ставив під сумнів і казав, що там, можливо, то не треба, знаєте, Тайвань то он де, а ми ось тут. І причому це не моє перефразування, це буквально його пряма цитата. Крім того, останні півтора місяці 30% територіальних вод в Тайваню окуповані буквально таки китайською береговою охороною. Вони називають це операцією з присікання незаконної торгівлі, але вибачте, ну вони роблять це в чужих територіальних водах, причому навіть не зі сторони своєї берегової лінії. Тобто Китай уже, скажімо так, приміряється до повномасштабної операції довкола Тайваню, повного блокування острову. Паралельно, Китай за останні декілька місяців розширив Парасейську гряду островів в Південно-Китайському морі, а всім відомо, що вона буде використовуватися як наступальний плацдарм стосовно Тайваню. Крім того, Китай знову згадав про проблеми в Японському морі, і він знову агриться на Японію, щоб та прибирала свої суда і прибирала свою економічну зону ще на декілька миль назад. Тобто, Китай не сидів, склавши руки. І, на жаль, от якби Трамп не підписав Грема Блюменталя, і якби Трамп дійсно, от, як ви правильно згадали, не почав знову говорити про Тайвань буквально за декілька тижнів до цієї зустрічі, то Трампу в принципі б нічого не було. Тому я й кажу, що ця зміна і стосовно Тайваню, і стосовно України, і стосовно закону Грема Блюменталя, ну, чи то Трамп сам догадався, що потрібно до зустрічі підготуватися, чи то йому розумні люди в Білому домі підсказали, але він, знаєте, як студент, якому треба за останні декілька тижнів швидко закрити декілька предметів. Він почав одночасно виконувати нормально свою роботу по всім цим можливим напрямкам.
0: А є ще одна схема, називається мах на мах. Так? Тобто міняємо, не міняємо. Бо ми зараз говорили, чи можуть поміняти, наприклад, долю Тайваню на долю України. Ну, зокрема, бо якщо Китай переріже пуповину, то велика Китайсько-Сибірська Республіка, яка все купує в Китаї, просто завалиться економічно, так? Але є ще один момент. Це дуже несподівано, саме в рамках оцього тижня ООН, ми почали про це більше знати. Виявляється, Америка тепер буде, дуже полюбила добрива від Лукашенки. Кажуть, калійні добрива від Лукашенки краще, ніж сусідні канадські. Каже, ну, Канада нам вже не дружня, ми її перемальовуємо на мапі зі злості і погрожуємо. А от Лукашенки, ми, ну, тут ніяких санкцій, все, останній диктатор, його калійні добрива дешевші, кращі, ніж канадські. Так ми можемо бачити зараз якийсь трек, тобто скільки тонна лукашенківських добрив коштує в українських життях, бо ми ж розуміємо, куди ті гроші підуть. Тобто нам так цинічно треба оцю торгівлю розглядати і зняття санкцій раптом таких з Лукашенка, негласних.
7: Скажімо так, нам потрібно це дивитись максимально цинічно, але пам'ятати трохи більшим тексту. Бо насправді в контексті Білорусі, вибачаю за тавтологію, у американців не все просто. Штука в тому, що ще за минулої трампівської адміністрації Білорусь розглядалася ключовими трампівськими пособниками як можливий елемент тиску проти Росії. Не забувати, що навіть сам Лукашенко цією темою трохи так грав. Як ви пам'ятаєте, як тільки в нього починаються проблеми з Путіним, як тільки Путін починає нагадувати йому про обов'язательства в контексті союзного государства, вибачаюсь за вживання цієї мови, Лукашенко різко або їде в Китай, або його представники на території Європи починають говорити з американцями, домовлятися про якісь обміни, домовлятися про якусь співпрацю. Тобто Америка в цьому випадку є більш цинічною, але саме цинічною по відношенню до Лукашенка. Що так, калійні добрива суперові, що так, Канада вже жахлива, погана, Канада взагалі ворог і немає чого з нею говорити. Але при цьому Лукашенка також використовують, його використовують як певний елемент залякування. Чи то росіян, чи то взагалі всієї диктаторської коаліції. Тому гра стосовно Білорусі трохи глибша і трохи складніша. Тим паче, знаєте, знаючи дискурсійний апарат Трампа, залякати канадців, залякати своїх партнерів тим, що, мовляв, не переживайте, в мене є друзі-диктатори, ну це дуже трампівський стиль. І для того, щоб це залякування спрацювало, йому навіть не потрібно йти до кінця. А що стосується розміну України і Тайваню, дійсно такий ризик постійно на столі. Ну, тобто, я б не сказав на столі, він нависає над нами, коли ми сидимо за переговірним столом. Але тут важливий один елемент. Програш України потягне за собою програш Тайваню. І навпаки, програш Тайваню потягне за собою програш України. Тобто, саме тому китайці і росіяни пропонують цей розмін. Бо вони знають, що нормального варіанту для Америки тут не існує.
0: Пане Олександр, підсумуємо, що бардаку все одно в хаті під назвою «Земля» збільшилося, бо Лукашенко сказав, а у мене хорошого калію для Дональда Трампа нема. Одним словом, наростає хаос. Пане Олександре, дякуємо за коментар і аналіз. Олександр Краєв був разом з нами.
1: Директор програми «Північна Америка» української призми. Ну, а зараз із нами Ростислав Коробка, віце-президент торгово-промислової Палати України, з яким будемо говорити про те, як впливають російські удари по наших складах, що буде з нашими цінами на продукти, на ліки, чи всього нам вистачить, чи перезимуємо ми цю зиму без якихось особливих потрясінь ще й у цьому плані. Чекаємо на те, як пан Ростислав долучиться до нашої
0: студії. А ми теж звернули увагу, хтось з наших експертів сказав, що ось цей підхід до логістики великих складів – це ж досить недавня історія. Тобто ще декілька років тому ви розглядалися певні інші моменти.

0: нас, але з цими ударами по складах, чи будуть вони такими, що віджиратимуть все, що в тому гаманці ще залишалося?
1: Ну, я думаю, що ми маємо трошки знаходити завжди якийсь оптимізм. І не маємо стати в позиції, що ми маємо якось там пережити, нас все пожирає. І давайте будемо говорити професійно, давайте виходити з тих реалій, які на сьогоднішній день є. Так, дійсно, на сьогоднішній день значні руйнування логістичних складських приміщень, логістичних хабів. Це ті центри, які дають можливість забезпечити продовольчу безпеку України. На жаль, ми маємо таку можливість констатувати, що біля 400 тисяч метрів квадратних логістичних приміщень зруйновано. Це дуже велика, але це орієнтовна кількість. Звичайно, це з кожним днем становиться все більше і більше. На жаль, ми бачимо, як ворог атакує складські приміщення не тільки в Києві, Київській області, а по всій Україні. Тому тут вже виникає питання розсередження складських і логістичних можливостей в більш менші на Західній Україні, в Центральній Україні, це Вінницька, Хмельницька, в тому числі навіть Закарпатська область. Відповідаючи на ваше питання, звичайно, зріст цін буде, він буде не таким великим, це буде в районі 5-8%. Це, звичайно, впливає і на це і інфляція, і впливає побудова нових логістичних шляхів і перелаштування логістичних компаній на забезпечення маркетів продуктами харчування. Тому відповідь така: колосального здорожчання продуктів харчування не буде. Буде все забезпечено в принципі вчасно, але потрібен час нашому бізнесу для того, щоб перелаштуватися на нові логістичні можливості і забезпечити ту номенклатуру продуктів, які українці звикли. Але, на жаль, ми вже констатуємо, що тієї номенклатури різнобарв'я продуктів харчування вже немає.
2: Це пане Ростиславе, дивіться, тобто ви праве око читає Guardian, каже, продукти зникають в супермаркетах, ліве око дивиться в супермаркеті, не було тиждень, але все знову з'явилося. Одним словом, як швидко ми можемо роззасередити ті великі склади? Як швидко ми можемо налагодити нові логістичні шляхи оцими малими партіями, щоб саме зняти цей ефект ударів? І чи є перспектива відмовити загалом на час війни від великих отаких складських логістичних хабів?
1: Ну, давайте будемо говорити про те, що більше всього турбує українського пересічного громадянина. Наприклад, багато ретейлерів, які займаються постачанням бензину, вони взагалі перелаштувалися на постачання з Європи, з-за кордону, з коліс. Вони втратили свої нафтобази, втратили ємності для зберігання, тому вони торгують, закуповуючи швидко і доставляючи продукцію на заправки, не переливаючи в зберігаючі ємності. І ми бачимо, да, є збільшення вартості дизельного пального, бензину. І це пов'язано не тільки з логістикою, а пов'язано із кризою в Ормузькій протоці, із світовими цінами на нафту. Тому тут взагалі паніки немає. Ми не бачимо дефіциту якогось пального, який впливає на ту ж саму логістику для забезпечення продуктами харчування. Друге, якщо ми говоримо про фармринок, дійсно великі, величезні втрати логістики по фармринку, але я вам відверто скажу і професійно, що основні фармкомпанії, які вже переорієнтувались, вони вже познімали нові склади на Західній Україні і працюють більш ефективно щодо розсередження своєї діяльності.
2: Бачите, ми в той час якраз кінську дозу оптимізму показуємо. Тобто завжди знаємо, якщо склад винесли в якоїсь мережі супермаркету, зараз є проблеми з постачанням, то завжди можна за оптимізмом сходити на базар. Що нам всі пояснюють, що в нас надлишок загалом продуктів. Тобто ходить тут зараз...
0: Добре вродило того року.
2: Так, вродило. Але тепер треба, як то кажуть, довести до українців. Ви вже згадали про пальне, про медицину.

0: ціну, про продукти ми б теж поговорили, але про саму логістику. Чи бачите ви, пане Ростиславе, перспективу, що так, як і багато інших речей йде під землю, нам може і хаби логістичні теж підуть під землю, ні?
1: Дивіться, я вам такий інсайт скажу, що одна із найкрупніших ретейлерів по пальному вже почали будівництво підземних сховищ для зберігання стратегічних об'ємів пального, і будівництво вже триває. Не планується, а триває. І найближчі півроку ці ємності будуть введені в експлуатацію і запущені. Це що стосується пального. А друге, для того, щоб йти в склади під землею, це таке дискусійне питання, тому що це дуже вартісне будівництво, це не швидке будівництво. І у нас дійсно ми краще будемо переорієнтовуватися зараз на мілкі середні складські приміщення, ніж швидко в авральному режимі будувати підземні якісь знову величезні шляхи, які будуть коштувати мільярди гривень. Тобто тут є ще й велика економіка. І ми маємо рахувати, де це економічно обґрунтовано, де це економічно не обґрунтовано. І саме головне, це зовсім не швидко.
2: Угу. Скажіть ще, будь ласка, пане Ростиславе, от ми бачимо, що росіяни б'ють також по торгових центрах. Це не є склад, так? Це торговий центр, де багато різних магазинчиків, де багато різних підприємців. І що більше якихось невеличких підприємців, то наша економіка теж тримається сильніше. Але скільки бізнесів не переживуть ось такі удари по торгових центрах? Чи вже маєте ви якесь число, що вони не зможуть впоратися з тим, щоб знову стати на ноги?
1: Ви знаєте, давайте говорити відверто. Статистики такої конкретно, що ми могли скажеться на 10% чи 15%, такої статистики немає. По-перше, якщо навіть вона була би закрита для того, що ми розуміємо, що це війна. Але за нашими очікуваннями близько 40% мілкого та середнього бізнесу, який працює поряд з логістикою, працює в торговельних центрах, вони втратять, я надіюсь, тимчасово свій бізнес. Або призупинять бізнес. Давайте будемо чітко висловлюватися, тому що втрачати це, коли повністю зруйновано, повністю неможливо його перезапустити. А у нас люди дуже кмітливі, прагматичні, і вони швидко приналаштовуються. Тому перехід на малі та середні так називаємо торгові точки, він і буде зараз драйвером розвитку цього малого і середнього бізнесу. І ми ж бачимо, скільки зараз будується і відкривається нових невеликих магазинів, там де в тому числі і розташовуються ті бізнеси, які переїжджають з великих торгових центрів, розуміючи ті всі ризики, які там присутні.
0: Угу. Пане Ростиславе, є ще один дуже важливий одне питання, і це ми навіть маркери бачили, так? Дивимося, що в рамках великих зустрічей, які стосуються війни і дипломатії, наш, наприклад, міністр закордонних справ зустрічається з єгиптянином. А чого? І тут ми зразу згадуємо, що фактично Єгипет, як і багато інших країн, страшенно зацікавлені в нашому врожаї. А ми зацікавлені в тому, щоб чорноморський шлях експорту агропродукції працював. Дунай міліє, так чи інакше окупанти руйнують ці шляхи. Тут варіанти є зацікавлених сторін, ну та сама Туреччина завжди заробляла на цьому, як то кажуть, сиділа на прибутку. Африканці, це для них питання деколи не лише бізнесу, а й безпеки. То в цьому, як ви бачите перспективи, що ми прорвемо цю нову хвилю чорноморської блокади для нашого аграрного експорту?
1: Ну, ви знаєте, це невелика, це величезна політика, над якою зараз працює наш уряд, президент і президент Туреччини, і Єгипет, тому що вони безпосередні стейкхолдери і вигоденабувачі, в тому числі нашого аграрного експорту. Ситуація насправді не тяжка, вона патова, тому що порти Великої Одеси не працюють, і ті можливості через порти Дунаю, які ви правильно замітили, зміліли, вони не дають можливості експортувати необхідну кількість збіжжя. Ми знаємо, що цей рік став рекордним, за 80 мільйонів планується збір урожаю, це пшениці, сонячної кукурудзи. Тому транспортним автомобільним це зробити практично неможливо. От для статистики ми маємо розуміти, що ми маємо можливості проекспортувати тільки до 4 мільйонів тонн, це автотранспортом і залізнодорожним транспортом. Це близько 5% від загальної кількості того урожаю, який ми зібрали. А ми кожен рік приблизно експортуємо майже половину своєї продукції, яка вирощується. Тому відкриття так називаємого Чорноморського коридору з портів, я наголошую, з портів Великої Одеси, зараз це така велика проблема, яка пропрацьовується, але надії тому, що це відбудеться швидко, немає. Чому? Тому що Росія виторговує умови для того, щоб ми могли експортувати. Вони хочуть, щоб ми перестали вражати їхні танкери, які експортують нафту і нафтопродукти. Тому тут зараз велика надія покладається на майбутні переговори тристоронні, якщо вони відбудуться, щодо енергетичного перемир'я та в тому числі відкриття Чорноморського коридору.
0: Так, ми це бачимо, бо навіть якщо дипломат Марко Рубіо каже, ой-ой-ой, вони по наших кораблях б'ють, каже, які кораблі? Де там американські кораблі? Тобто це американський інтерес на чорноморських експортних шляхах. Ми ці маркери теж бачили. Але скажіть тоді, ну, це не проста штука, судячи з того, як з русскими домовлятися. А що з врожаєм? Врожай ж зараз є. 5% ми експортуємо, а 95% що? Так і не цього сезону не вийдуть, згниють?
1: Нічого не згниє. В аграрному секторі є технології зберігання в так називаємих рукавах. Якщо ви вже їздите по полях, бачите, що такі білі великі рукави лежать, там, де зберігається пшениця. Друге, аграрії чітко професійно розуміють, коли потрібно збирати, коли не потрібно. Навіть та ж кукуруза може стояти і до грудня, і до січня, і до лютого, в залежності від погоди. Також багато буде використано для власної переробки. Переробки в муку і в інші напівфабрикати. Нічого гнити не буде. Питання дійсно, що зараз ціни, які встановлює ринок в Україні, вони нижче собівартості. Але аграрії продають і збувають свою продукцію мінімальними партіями для того, щоб забезпечити нову посівну і забезпечити поточні видатки на пальне, на заробітні плати. І це таким чином регулюючи зберігання продукції. У нас досить багато елеваторних можливостей напольного зберігання. Тому тут ні в якому випадку ніякої паніки і не може бути. І я впевнений в тому, що ми дійсно, да, пройдемо важко, але ми пройдемо цей рік по аграрному сектору і знайдемо різні варіанти шляхів.
0: Пане Ростиславе, щоб... маємо буквально хвилинку, просто зацитую вам. Фермери в Україні замінюють дорогий газ і дизельне пальне на дешеве зерно. Наразі кукурузу спалюють на зерносушарках для зменшення вологості, наприклад, пшениці, ну і так далі. Тобто ми таким шляхом то пройдемо. Буквально хвилинка.
1: Я вам скажу, що у нас біля 20-30 об'єктів по переробці кукурузи в Україні працюють досить ефективно, і великі агрохолдинги і в своїх проєктах розвивають біогазові, біоетанольні виробництва щодо переробки тої ж самої кукурузи. Це для нас абсолютно не нове, і ми це збіжжя використовуємо для енергетичного забезпечення, як вони, як власних потреб, навіть так і для експортного потенціалу, і експортують цей біогаз в країни Європейського Союзу.
0: Ну, так от тут блокада експорту, так, і ми виходимо на абсолютно якесь новий вид палива. Так?
2: Пане Ростиславе, чи є статистика, коротко вас попрошу, чи є статистика того, скільки зерна Росії вдалося зараз цього року у нас вкрасти?
1: Ну, і якщо ви говорите про прямі крадіжки, це, я думаю, що ви маєте на увазі, це ті окуповані території, які окуповані території Запорізької, Херсонської, це близько 10 мільйонів тонн.
2: Дякуємо вам, пане Ростиславе. Ростислав Коробко, віцепрезидент торгово-промислової палати, був із нами. Ми поговорили, власне, про те, як впливають російські удари по наших складах на ціни наші, на продукти і на ліки, зокрема, і на паливо, і все, звичайно, дорожче. Ось так.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю наших глядачів. Це новини Слави, які також можна дивитися на Еспресо у студії Леся Вакулюк. Умови енергетичного перемир'я озвучив Володимир Зеленський. Київ утримається від ударів по ворожих енергооб'єктах, якщо Кремль не атакуватиме українську енергетику, систему опалення та водопостачання. Наголосив президент 22 вересня під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський додав, що про енергетичне перемир'я у розмові говорили багато, але не звучало, що Україна має зупинити удари в односторонньому порядку.
1: Якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему та водопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді облишимо ваше. Ось така наша пропозиція. Ми вдячні американській стороні, вони обіцяли поділитися з росіянами цим. Не знаю російської позиції з цього приводу. Хай Бог допомагає американцям знайти якийсь спосіб це розв'язати і домогтися того, щоб вони сіли на перемовини.
0: Водночас президент США Дональд Трамп не впевнений, чи лідер Росії Владимир Путін погодиться приїхати на тристоронню зустріч щодо завершення війни на саміт G20 у Майамі. Про це глава Білого Дому сказав на зустрічі з журналістами у Нью-Йорку. Але Трамп наголосив, що, на його думку, і Путін, і Зеленський хочуть завершення війни.
1: Думаю, вони укладуть угоду, і я не хочу говорити, якою буде ця угода. Ми багато про це говоримо, зокрема, з президентом Путіним, і думаю, щось станеться. Але українці, безумовно, дуже хороші бійці, вони можуть пишатися собою. У будь-якому разі побачимо, що станеться, але це дуже-дуже здібні люди з дуже здібним військовим керівництвом.
0: Україна попросила Дональда Трампа прискорити передачу ліцензії для виробництва систем Patriot. Запуск технології може зайняти на близько року-півтора, заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, лідер США нібито позитивно поставився до цього прохання. Також додав, що американська компанія Raytheon, яка виробляє ракети до цих комплексів, готова, щоб їх виготовляли в Україні. Глава держави зазначив, його радник Павло Паліса вже мав розмову з представниками компанії. Тим часом нову масовану атаку по Україні готують російські терористи, за даними української розвідки, заявив президент Володимир Зеленський. Пошук додаткових систем для протиповітряного захисту український лідер обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Нью-Йорку. Глава держави також подякував Лондону за постійну підтримку української енергетики і зазначив, що є нова допомога. Деталей не уточнив. Міжнародний валютний фонд допоможе Україні знайти частину коштів, які необхідні для фінансової стійкості у 2027-му, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з директоркою-розпорядницею МВФ Крістеліною Георгієвою у Нью-Йорку 22 вересня. Йшлося і про закони, які має ухвалити Україна, щоб виконати зобов'язання перед партнерами. Президент запевнив, що до кінця року Верховна Рада проголосує всі необхідні документи, які ще не розглянули. Зазначу, кількома днями раніше Володимир Зеленський заявив про значний дефіцит коштів у держбюджеті, назвавши його, цитую, «космічним». Щонайменше один поранений у Сумах. Уранці росіяни обстріляли місто далекобійною зброєю. Її тип встановлюють, заявив очільник області Олег Григоров. Зафіксували влучання у приватному житловому секторі та на об'єктах цивільної інфраструктури. 42-річний чоловік дістав поранення у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Більше десятка разів безпілотниками та авіабомбами ворог атакував два райони області. Понівечені інфраструктурні об'єкти, приватні оселі, сільськогосподарська техніка та господарські споруди, розповів очільник області Олександр Ганжа. Росія також атакувала приватне підприємство на Полтавщині. Там спалахнула сильна пожежа, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Вогонь вже загасили, минулося без постраждалих. Щонайменше одна людина постраждала через російський обстріл Києва уранці 23 вересня. Під удар потрапили склади, підприємство та АЗС. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Ворог атакував три райони. Горіли складські приміщення та автозаправка у Голосіївському районі, а ще під вогонь окупантів потрапило транспортне підприємство у Солом'янському та АЗС у Дарницькому районах. Наслідки обстрілів ще ліквідовують. Понад 160 цілей, безпілотники різних типів та бережучі боєприпаси бандеролі запустили російські терористи по Україні уночі. Наша ППО збила 122 дрони, розповіли командування повітряних сил. Влучання зафіксували у 18 місцях, ще на 8 локаціях упали уламки. Форт Трамп – так може називатися американська військова база, якщо її створять у Польщі. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький на полях Генасамблеї ООН. Лідер країни висловив упевненість, що США та Польща зрештою повністю узгодять проєкт. Це лише питання часу. При цьому Навроцький розраховує, що будівництво вдасться завершити до закінчення президентського терміну Трампа у 2029-му. Ідею створення постійної американської бази вперше запропонував ще у 2018-му тодішній президент Польщі Анджей Дуда. Зараз в Польщі перебувають близько 10 тисяч американських військовослужбовців на ротаційній основі. Крихітний весловий човен посеред безкрайньої Атлантики та екіпаж, який пережив пекло війни. У Києві презентували унікальну документальну стрічку «Океан нескорених». Це реальна історія безпрецедентної експедиції, як українські та британські ветерани з важкими пораненнями кинули виклик океану. Як тривали екстремальні зйомки на межі можливостей та витримки, дізнавався наш Максим Кулик.
2: Екстремальний спорт як спосіб повернення до життя. Для військових, які отримали важкі травми чи втратили кінцівки, подолання океану на веслах стало формою фізичної та психологічної реабілітації. Саме про цей досвід відновлення розповідає нова документальна стрічка «Океан нескорених», яку презентували у Києві.
3: Всі думають, що «Океан нескорених» – це якраз про те, що люди переходять океан на веслах. Насамперед, цей фільм не про це. Цей фільм про людей, які не скорюються ситуації, не скорюються долі, не скорюються цим обставинам, в яких живе Україна.
2: Робота над масштабним проєктом тривала майже 3 роки, а зйомки охопили Велику Британію, Іспанію та острів Барбадос. Самі ж події переходу, за словами авторів, нагадують гостросюжетний трилер. Фільм є глобальним антивоєнним маніфестом про людей, які хочуть жити в мирі, а не гинути у війнах. Аби привернути увагу світу до України, ветерани обрали екстремальний шлях. Вони подолали близько 3000 миль від Канарських островів до Барбадосу за 67 днів. До екіпажу йшли британські ветерани морської піхоти, які втратили кінцівки, та важко поранені українські бійці. Ідея такого складу спершу здавалась божевіллям.
4: Я був поранений, лежав у Франції і був практично неходячий. Питання, чи я буду ходити, тоді ще висіло в повітрі. Ось. І я був заскочений, навіть спантеличений, здивований, навіть зляканий. І десь, може, навіть ображений, тому що я тут лежу не лежачий, і мені пропонують перехід Атлантики на веслах. Ну і я вирішив, що мені, в принципі, втрачати нічого.
2: Спеціальний високотехнологічний човен для подорожі збудували на замовлення у маленькому селі на Львівщині за керівництво учасника експедиції Дмитра Резвого, сина відомого українського рекордсмена з океанського веслування. Вже на фінальному етапі тренувань на Канарах українській частині екіпажу довелось робити екстрену заміну. Рятувати ситуацію терміново прилетів ветеран Павло Білоус. Океанський човен він побачив лише перед спуском на воду і мусив опанувати керування ним у рекордно короткий терміни.
5: Ну і я проходив швиденьку таку експрес-підготовку. Ми там я вчився веслувати перший раз, там пробував все, вчився, як правильно, наприклад, там вистрибнути за борт, якщо там щось трапилося, що робити, якщо випав за борт. Ну, мене ж так от швидко за пару тижнів я навчився. Ну і долучався до того, щоб там споряджати човен. І, скажемо наперед, це була найкраща пригода всього мого життя, до сих пір згадую.
2: Та ця пригода мала надважливу місію. Команду об'єднала кампанія «RAV for Ukraine». Вони не просто змагалися із стихією. Ветерани проходили психологічну реабілітацію та збирали кошти на операцію для українських військових. Творці називають цей фільм художньою документалістикою, адже крізь призму екстремального спорту він передає глибоку емоцію та правду життя.
0: Це були новини Слави. Побачимося в наступних випусках.

0: Український фокус ранок слави. Його можна оглядати на еспресо. Ми з Лесею Вакалюк продовжуємо. І дякуємо, що з нами. Вітаємо тих, хто до нас долучився в цій ранковій порі. Як бачимо, навіть от прямо з гарячих новин в цій хвилині, що ну це ж гірше, ніж Ісламська держава і Аль-Каїда. Тобто дві автозаправки АЗС в Києві плюс залізничний вокзал на Дарниці – це об'єкти ранкової атаки. Просто важко уявити, що це якісь військові об'єкти, там завжди багато людей. І якщо додати сюди удари по торгових центрах, де теж багато людей, то просто стоїть питання, ви тут на саміт одне говорите, на саміті ООН, а в той час фактично займаєтесь тероризмом, бо ну, Пентагон
1: і
0: точно
1: тебе це ще дивує?
0: Ні, не дивує. Мене дивує реакція в західних політиків, які знову починають говорити про business as usual, давайте, може, газ з Nord Stream знову запустимо, будемо купувати.
1: Санкції знімемо.
0: Санкції от з двох олігархів знімемо, бо вони хороші хлопці Путіна. Я про це. І те, що ми в полях в Генасамблеї ООН говоримо, стоп, це не лишень про Україну. Ну, підтвердження просто в ці хвилини. От бачимо, що в Польщі зараз екстрено закрили два литовища. Аеропорти в Любліні і в Жешові не відправляють і не приймають пасажирські літаки.
1: В Ряшеві.
0: Так. Ну, Ряшеві, так. Окрім того, Збройні сили Польщі зараз підняли в авіацію. Повній готовності наземне ППО, працює її дальня радіолокаційна розвідка. Повідомляє, власне, Пасна зараз оце в ранкові хвилини в нас, тут, на захід від України. Це реалії.
1: Це реалії. Ну і зрештою, якщо подивитися, як Росія діяла ще в 2014 році, то воно дуже-дуже нагадує все той час. Так, потрошечки. Угу. Так, один чобіт поставили, другий просунули, третій і так далі. І так просуваються. Якщо немає реакції, то лізуть, пхаються і ніщо їх не спинити. Ми зараз поговоримо трохи про Крим, з чого все, зрештою, і почалося. Так? Поговоримо про Крим, тому що відбувається 6-й саміт Міжнародної Кримської платформи. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, вже з нами на зв'язку. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
0: Пане Денисе, ви розуміємо, що є певні вічні теми, так як і вічна проблема планети Земля під назвою «Русські», так є і вічні проблеми. Так, коли вони туди приходять, «Русський мір», то там все починається. Репресії, захоплення, знищення, перетворення людей в заручників, робити з них русомірських яничарів насильними методами, вибудовувати мережу стукачів, проводити етноцид, заселяти території. Ці всі теми завжди були на Кримській платформі. От що змінилося станом на сьогодні? Це те, що в Криму дуже змінилися обставини наявності електрики, води, бензину. Некомфортно російському окупанту і адміністрації стало в Криму. Безпеково теж, як то кажуть, паромом плавати тяжко, а кримський міст перекривають часто. А гуде й літає щоночі. Одним словом, які тепер нові аргументи на Кримській платформі можуть бути взяті до уваги і спрацюють?
2: Ну, по-перше, Кримська платформа, міжнародний саміт, урядовий вимір – це важливо для мешканців окупованого Криму, щоб довести, що та пропаганда Російської Федерації, що нібито Крим вже став частиною Росії, це не діє і світ це сприймає. Ми бачимо підтримку, оскільки кожного разу кількість учасників підтримки Кримської платформи тільки зростає. І це є важливим елементом саме для наших громадян, які залишаються в окупації. Не тільки в окупації на території тимчасово окупованого Криму, а також тимчасово окупованого з інших тимчасово окупованих територій, а також Севастополя. Також слід відзначити, що ми чергово будемо привертати увагу до питання знищення ідентичності корінних народів та українців на тимчасово окупованих територіях, оскільки ми знаємо, що саме на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя проживають три корінні народи, які згідно нашого законодавства а також вже відома і підтверджена це міжнародними нормами і в комунікації з з нашими партнерами. Разом з тим, на цьому саміті буде важливий елемент саме представлення молоді про те, що пропаганда понад 12 років війни в тимчасово окупованому Криму, вона не знищила українську та українську ідентичність на окупованих територіях, і молодь це підтверджує. Та молодь, яка умовно в 14-му році пішла в перший клас, а в минулому році вже випустилась з російських окупаційних шкіл під окупацію, вона все рівно залишається з українською ідентичністю, і це Україна продемонструє на цьому саміті. Разом з тим слід відзначити, що Україна вчергово наголосить, що війна триває в Україні не понад 4 роки, а понад 12 років, оскільки Російська Федерація всіляко намагається уникати цієї комунікації, і це буде черговим нагадуванням, що війна в Україні йде вже понад 12,5 років.
1: Які зараз настрої в людей в Криму на тлі того, як там трохи погіршилося життя? Росіяни обіцяли, що все так буде добре. В 14-му році на одних виборах, тепер інші вибори. От як ці вибори відбулися? Ми розмовляли з депутаткою з Херсонщини про те, як там відбувалися на окупованій території.
0: Ну, там під автоматом.
1: Під автоматом і права не проголосувати, не взяти участі у виборах не було. Що в Криму?
2: Ну, тут слід зазначити, що на окупованих частинах Херсонської, Запорізької областей це були умовно перші незаконні вибори до Державної Думи після окупації, тому їм потрібно було продемонструвати явку. В Криму було все навпаки. Слід відзначити, що в комунікації, ну, умовно, якщо подивитись телеграм-канали, що деякі мешканці, громадяни Росії, які переїхали після 14 року, пропустили вибори через те, що взагалі не бачили ні агітації, ні реклами, ні інформації. І якщо відстежити телеграм-канали, дуже мало згадок було про вибори на окупованих територіях. Вибори на саме окупованих територіях тимчасово окупованого Криму Севастополя – це був дратуючий фактор, і росіяни, навпаки, окупанти намагались не дратувати населення і не згадували про них. І в тому числі і після виборів про результати поінформували лише про їхнього ЦВК і результати, але комунікація про переможців, якісь інтерв'ю переможців взагалі. Крім того, комунікація самих тих кандидатів в депутати незаконних, які були, там була більше комунікація про їхні біографії, історії, але не акцент про те, що вони балотуються, вони намагались це уникати. Тобто, реально вибори в цьому цей випадок незаконні, це був дратуючий фактор, і росіяни це усвідомлювали і мінімально використовували фактор і взагалі інформаційному полі, щоб не дратувати населення. І тут знову ж таки слід відзначити, що мешканці окупованого Криму, що стосується росіян, які приїхали після 2014 року, то вони, по-перше, вже усвідомлюють, що Крим залишається Україною, що безпекова ситуація, яку обіцяли окупаційна влада, вона не гарантується, і вже більшість з них помірковує, як повернутися до тих місць, звідки вони приїхали.
0: Так, ну, приємно дивитися кримські пабліки про те, як провалений сезон, русські не приїхали, а далі йдуть багато матюків щодо Аксьонова та інших гауляйтерів, тому ми це показувати не можемо, але можемо вас розпитати про дещо інше. Та? Не хотіли ви дратувати якоїсь єдиної Росії в Криму, так званих виборців, але процедурно і юридично, це дивіться, на цій платформі ви зможете прокомунікувати, бо всі говорять про невизнання таких виборів, але наслідків юридичних це не несе. Це вже не вперше, коли на окупованому Криму кажуть, о, Дняш-Мяш чи інші якісь, ось це наші депутати. Нелегітимними є вся тоді Государственна Дума, парламент Росії, якщо в ньому сидять хоча б одна людина з окупованих територій. Тобто мав би бути якийсь наслідок, мала би бути жорстка блокада нелегітимного російського парламенту. Натомість ми цього не бачимо. Бо частина з них в своїх дітей, коханок, жінок ганяє по країнах НАТО. Не переоформлює ніякої там нерухомості, тримає рахунки в західних банках. Тобто, ну, після Кримської платформи мали би бути такі якісь прямі наслідки для оцієї нелегітимної Государственної Думи Росії. А їх нема.
2: Тут слід зазначити, що Кримська платформа – це є дипломатичним інструментом, і це спроба чергово нагадати світу про окупацію Але разом з тим, знаєте, як Україна, так взагалі Росія не спиняється ні на секунду в своїх провокаційних діях. І ця робота ведеться ними не тільки в дипломатичній, військовій, а й також в різних великій кількості сфер. І тут ми маємо усвідомлювати, що ми також не маємо спинятися на цьому. Що стосується невизнання нелегітимності всього парламенту, то про це говорили і на попередніх виборах. Україна і міністерство, зокрема Міністерство закордонних справ, комунікується з нашими партнерами, і під час цих виборів уже ряд наших партнерів, там країни Балтії, країни Європейського Союзу, заявили про те, що незаконність не тільки на окупованих в них територіях невизнання цих депутатів, а взагалі через це є незаконність всіх виборів на Державної Думи. І тому робота в цьому напрямку не спиняється, але ми маємо усвідомити, що Росія вела цю роботу століттями. І ми в цьому році провели дослідження, продемонстрували і нашим партнерам, зокрема країнам, членам НАТО, про те, що окупація не почалася в 2014 році, і це не випадковий факт, а що підготовка до окупації велася Росією ще одразу після розпаду Радянського Союзу з 90-х років. І тому це дуже складна робота, і поламати цю систему є треба дуже
1: докладати. Саміт буде відбуватися під час сегменту високого рівня Генасамблеї ООН. І тут сама ООН опубліковує нову політичну карту світу. І на цій політичній карті світу Крим окремо, Україна окремо. Вже стільки цього говорено і переговорено. Україна постійно заявляє, що Крим – це Україна. І все одно, ну, але це ж ООН, це вже там не якийсь підручник шкільний, не знаю, якоїсь країни, де там, може, помилилися видавці чи як. Як так сталося?
2: Ну, слід зазначити, що під час голосування Україна продемонструвала свою позицію. Також представник України при ООН одразу прокомунікував, що це є неприпустимим, і Україна це не приймає. І ряд країн не тільки під час голосування також підтримали, і є ведеться комунікація. Тут слід зазначити, як я вже вказував, про те, що Росія не припиняє свої дії і підступність їх слід очікувати в будь-якій сфері, в будь-який момент. Тому за цим слід не вихоплювати окремі елементи, а прогнозувати і бачити картинку суцільно і протидіяти цьому саме на майбутньому.
0: Пане Денисе, ви, напевно, теж колись мали можливість потрапити в російський окупаційний музей, він називається «Ермітаж». Там неймовірно велика кількість викраденого з України, починаючи з Гетьманщини і до сьогоднішнього дня. З Криму зараз ситуація максимально повторилася, тільки ще більш руйнівна і нацистська. Тобто вони викрали і вивезли неймовірно велику кількість речей, які є цінністю України, які дуже важливі для українського народу, для кремлі, для кримських татар. Вони поруйнували все, що тільки можна, називаючи це перебудовою Херсонеса чи Бахчисараю. Вони знову це все покрали, повивозили. Чи є зараз якась формула на майбутнє, чи на платформі її проговорюють, яким чином це все будемо повертати, бо це треба повернути?
2: Ну, слід відзначити, тут треба розділити ситуацію на декілька рівнів. По-перше, те, що було до 2014 року, обліки цього є, і інформація ця збирається, порушені кримінальні справи, і відповідні правоохоронні органи і спеціальні органи ведуть роботу, документують, разом з тим представництво долучається до цього, збираючи інформацію з відкритих джерел. Але більш проблематичним є питання щодо археологічних досліджень після 2014 року. На жаль, Росія не допускає жодної моніторингової місії на окуповані території, але ми бачимо, що щотижня з'являється декілька новин про результати їхніх археологічних досліджень. Вони самі не відкрито говорять про сотні знахідок, які вивозяться до території Російської Федерації. І отут питання щодо повернення цих знахідок є дуже складним. Разом з цим, це робота ведеться, ми бачимо увагу з боку ЮНЕСКО, про комунікацію ЮНЕСКО в цьому році, про те, що вони визнали про можливість знищення Херсонесу Таврійського саме через дії окупаційної влади. І тут слід відзначити, що ці наші знахідки, вони не тільки вивозяться, вони зникають. Також ведеться робота про можливості появи цих археологічних, ну, нашої культурної спадщини на чорному ринку, оскільки і міжнародні партнери кажуть, що Росія може не тільки вивозити і використовувати державі, а й продавати її в приватну власність. оскільки ми усвідомлюємо, що для них все ж таки, хоч вони і говорять, але війна є дорогою справою, і ми бачимо по фінансуванню самого федерального бюджету, незаконного республіканського бюджету, що після 23-го року ці переведення коштів значно зменшились, у зв'язку з чим навіть зросла зараз. Ми бачимо активно, використовують такий інструмент не тільки продаж культурної спадщини, а і націоналізацію, і під якою приховують, нібито вони відбирають майно у громадян, які підтримують Україну.
1: А от, власне, з цим майном вони що роблять? Куди вони його? І наскільки це часте явище?
2: Ну, як я вже зазначив, що така можливість у них з'явилася ще з 15-го року, але активно вони почали використовувати після 23-го, коли відчули дефіцит бюджету. Ці кошти вони в основному, знову ж таки, направляють на військові потреби, але в соціальному факторі, оскільки потрібно забезпечувати і родини російських військовослужбовців, їхнє оздоровлення, відновлення, і ці кошти йдуть в зазначеному напрямку. А з іншої сторони, це також як інструмент залякування населення, оскільки вони усвідомлюють, що за понад 14 років їм не вдалося інтегрувати наших громадян в свій простір, і спротив він не зменшується, і ми бачимо по кількості тих кримінальних справ, і тому ті люди, які умовно ще мають намір відкрито чинити спротив, вони намагаються таким чином вплинути на них. Разом з тим, слід зазначити, що не тільки люди, які мають проукраїнську позицію, а взагалі, якщо ти громадянин України, тобто проживав на окупованому Криму до 14-го року, то це є ризик для тебе, оскільки зараз, як ми бачимо по націоналізації, якщо в тебе є родичі на контрольованій частині України, то ти можеш стати тим об'єктом, до кого можуть спрямуватися російські правоохоронці та спецслужби.
0: На закуску, чи вже є якісь алгоритми, формула з тим всім розкраденим? Я про нерухомість, та? Бо тому що росіяни не лише проводять етноцид, вони ж крадуть і називається націоналізацією майно. Тепер почався хаос, тобто це крадене майно покидають, бо дуже багато наших друзів Кремля і інші розповідають, що просто ну, настільки тікають, що просто от закрили і... І, як то кажуть, навіть нічого не зробили навіть в юридичному полі Росії, хоча це є все незаконне. Одним словом, чи ви бачите якусь формулу, як це все буде потім після деокупації Криму з нерухомістю, з компенсаціями, зі всім працювати?
2: Ну, тут слід відзначити, що вже є проговорено із експертами, із державними органами, із народними депутатами бачення. Взагалі, згідно нашого законодавства, жодні юридичні дії, вони є нелегітимними, і все повернутися саме в юридичному плані буде власність, вона залишається за нашими громадянами. Зараз ми, і є така комунікація, і самі мешканці Криму, якщо вони виїжджають з окупованої території, вони звертаються до правоохоронних органів для документування цих злочинів, щоб все ж таки іще й притягнути до кримінальної відповідальності. Також ми знаємо про міжнародний реєстр збитків, і саме мешканці Криму також мають можливість звертатися до доказаного реєстру і подаватися. Разом з тим, Росія внесла цей реєстр до організації, і якщо ти подаєшся, то тебе притягають до кримінальної відповідальності. І тут ми комунікуємо, що звернутися вам краще для вашої безпеки, вже коли ви залишили Крим, щоб вас при поверненні в Крим не притягнули до відповідальності. Тому тут також це слід враховувати. І це комплексна робота, яка також ведеться Україною в цьому напрямку.
1: Пане Денисе, дякуємо вам. Денис Чистік, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Ми трохи поговорили про Крим, в тому, що відбудеться сьогодні 6-й саміт Міжнародної Кримської платформи. Ну і, власне, поговорили ми про наш півострів і про життя там. Ну,
0: так,
1: а
0: але
1: далі...
0: мусимо повернутися до українського дизелю.
1: В Ормузькій протоці.
0: Так. Чому українці піднімають ціну на дизель в Ормузькій протоці і заважають щасливому життю єменським хуситам, ми будемо зараз якраз з'ясовувати. Правильно, Лесь?
1: Саме
0: ми,
1: так.
0: Так, долучимо до розмови керівника енергетичних програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Ігор Стукаленко нам допоможе з тим всім розібратися. Пане Ігоре, доброго ранку.
3: Доброго ранку, слава Україні.
0: Героям слава. Знаєте, там на Генасамблеї ООН про український дизель як проблему вже навіть на дипломатичному рівні. Ми думали, що останній бастіон таки стоїть, але Марко Рубіо теж почав говорити ці дурниці про те, що ми лупимо по російських МПЗ, а дизель росте на бензоколонках в Каліфорнії, так, як ми сьогодні з'ясували. А тут раптом, ну, бо це дозволяє ООН, з'являються веселі хлопці від Аятол з Ірану і кажуть, ну, ми тут так добре поговорили, ми тут такі пропозиції надали, що аж Дональд Трамп в оптимізмі вискочив, каже, дуже добре, там все в Ірані розвивається. От. Іранці хочуть розблокувати Ормузьку протоку, тобто ці великі потоки, в обмін на певні речі там. Ну, і в тому числі великі гроші. Віддайте нам гроші, заберіть свої війська, і все буде добре. От і український дизель і оця іранська карта на Генасамблеї ООН. Що скажете, що з цього всього вийде?
3: Ну, як? Тут весь світовий ринок, безумовно, залежить від цих подій. Ринок нафти і інших енергоносіїв. І, безумовно, ми б хотіли, щоб ситуація стабілізувалась, бо основний вплив на ситуацію на нафтовому ринку – це, безумовно, Близький Схід і Червоне море, і Перська затока. Це основні, там проходять основні маршрути. І, безумовно, стабілізація там моментально впливає на стабілізацію світового ринку. Тут можна навести приклад. Дивіться, лише заява Трампа, президента Трампа раніше, стосовно ще продовження переговорів, стосовно того, що іранські представники надали певні пропозиції по стабілізації, і навіть це моментально вплинуло на цінову ситуацію. Тобто з 15 вересня, якщо факти привести, коли нафта сягала 108, це нафта бренд, 108 доларів за барель, і навіть більше трохи, то 22-го, це вчора, вона вже знизилась до 96-97, 98 коливалась, але нижче 100. Тобто це суттєво, це позитивний вплив на ринок. Нам це цікаво ще й тому, що енергетичні ринки, вони взаємозалежні. Нафта впливає і на ринок газу. Якщо подивитися європейську ситуацію, то на ринку газу на TTF, це хаб Західної Європи, то там така ж сама ситуація. З 15 по 22 знизились ціни з 80 євро за мегаватт до 71.
0: Пане Ігоре, а скажіть, будь ласка, це ви кажете от таку чутливість тих ф'ючерсів, та як тільки щось, якийсь твіт в Social Truth, там Дональд Трамп написав, зразу воно дьорнулося. Але загалом, оця вся ситуація на Близькому Сході, це ж значно більше, ніж Ормузька протока і ці відсотки нафти, яка через неї йшла. Далі іранські терористи і аятоли, вони ж включають своїх проксі. І оці єменські хусити, яких так люблять іранці, і як їх коригували ще з 2000-х русські генерали в шортах, вони передягалися цивільно і теж їм допомагали тим хуситам. Вони ж луплять по Саудівській Аравії. Та? От вони вже були цей варіант, коли по нафтопереробних і по нафтопроводах лупили. Одним словом, чи вдасться зараз альтернативними шляхами, ну, зокрема, оцей нафтопровід «Схід-Захід», його ж відновили, працює на мінімалках, але відновили, так? Чи вдасться зараз знайти певні такі швидкі рішення, які би хоча б зменшили ефект Ормузької протоки, бо ми розуміємо, що з тими аятолами і з Трампом це може бути і надовго ще. Тобто, чи є шлях від слів до діла знизити ось цей тиск?
3: Я зрозумів. Давайте на секунду перенесемося в Саудівську Аравію і побачимо ситуацію. Не ситуацію, а схематично, які там об'єкти нафтової інфраструктури. Оцей нафтопровод, який ще називають Petroline, він тягнеться з Перської затоки. Там розташований порт Растамура. це потужний порт, і він тягнеться з родовищ, які на сході Саудівської Аравії, так звані нафтові родовища Апкейк. І цей нафтопровод довжиною 1200 кілометрів, це потужний нафтопровод, дві нитки, діаметр яких більше метра. І на шляху цього нафтопроводу 11 компресорних станцій. Це потужний об'єкт. Він перекачує нафту з родовищ до порта теж потужного нафтового терміналу Янбу, який розташований вже в Червоному морі. Тобто з'єднує Перську затоку і Червоне море. Отже, він оминає два таких вузьких місця. Це Ормузьку протоку, яка під впливом, негативним впливом Ірану, і Баб-ель-Мандеську протоку, яка під впливом тих хуситів, які ви назвали. Отже, стратегічна важливість нафтопроводу Petroline або East-West Pipeline, він належить саудівській компанії Aramco, вона, безумовно, видна неозброєним оком. Значить, ситуація змінилась з початку кризи в Перській затоці, це ще в лютому, коли була перекрита затока, цей нафтопровод відновив свою роботу, тому що він побудований ще в 80-х роках минулого століття. Він відновив свою роботу, значення його різко зросло, і вдалося тримати на певному рівні відвантаження нафти, в тому числі через Суецьку канал, і далі вниз через Червоне море і вихід в Індійський океан на ті ринки. Тобто стратегічно важливо. Зараз він був пошкоджений, цей нафтопровод, і останні повідомлення про те, що він частково відновлений, десь до 1,2,8 називались цифра мільйонів барелів на день, його потужність, яка зараз є. Але щоб відновити його більше, треба якийсь час. Називається 6-7 тижнів. Останнє повідомлення було від компанії стосовно того, що це досить сильно буде відновлено до кінця цього тижня.
0: Так, це парадоксальна ситуація.
3: Є позитивні зміни.
0: Пане Ігоре, це от варіант 1,5-2 місяці, кажуть вони, тут взагалі Близький Схід – це парадокс, бо Саудівська Аравія саме в Ізраїлі попросила захистити наш нафтопровід. Тобто це настільки парадоксально все звучить тепер для нашого вуха. В цьому випадку підсумувати хочемо одним, а що можна зробити, щоб ось цього парадоксу уникнути, коли російська нацистська нафта марки Urals дорожча, ніж Brent, та? Бо єдині, хто потирають руки від того всього, що відбувається на Близькому Сході, і, зокрема, щодо ізраїльсько-американсько-іранської війни, це руски. Чи бачите ви тут варіант, що можна змінити швидко картину, тобто, крім ефективних ударів по тіньовому флоту в Чорному морі, як би сказав наш військовий керівник сил безпілотних систем Мадір, що ще є? Тобто, як можна вплинути, бо русські заробляють?
3: Виявляється, санкції такі кінетичні, вони впливають дуже добре. Тут припиняти експорт російської нафти або імпорт до країни Європи, це дуже важлива і термінова ситуація. Що тут? Які тут новини? Дивіться, вчора був газовий форум енергетичного співтовариства, і знов піднімалось це питання. Припинення імпорту російської нафти і газу на європейський ринок. Ви знаєте, що на початку минулого року, цього року, вірніше, було ухвалено рішення остаточно щодо припинення імпорту LNG, тобто скрапленого газу з Росії, а це на минуточку, на хвилинку 20 мільярдів зараз на рік. Це велика кількість. Він має бути, цей імпорт, припинений з 1 січня наступного року. Угу. Тобто зараз іде підготовка. Безумовно, оці всі коливання на світовому ринку, вони впливають. І ну, наприклад, я теж спостерігаю, і ми маємо впливати на те, щоб оце рішення, воно збереглось. Ну, те, що було вчора на газовому форумі, показує, що ситуація зберігається, і європейські, і комісія, і європейські країни налаштовані на те, щоб дійсно припинити імпорт російських енергоносіїв.
0: Пане Георгій,
3: 1 січня LNG.

0: програму Центру глобалістики «Стратегія 21».
1: Ну, а зараз поговоримо про санкції Євросоюзу, який продовжив їх проти Росії на 3 роки. Але в цих санкціях не знайшлося прізвищ 2 російських олігархів.
0: Треті просто, ми не знаємо, хто це третій.
1: Ну, два знаємо прізвища точно, Фрідман і Усманов. Хто там третій, невідомо. І деякі країни тепер запроваджують свої національні такі санкції проти цих людей. Про це будемо також говорити.
0: Ну, і в бочці дьогтю ми знайшли і ложку меду, та? Тому що це не на півроку продовжили санкції,
1: а вперше на три. На три роки, власне.
0: Хоч щось добре.
1: Довго сперечалися, але таки досперечалися до розумного рішення. Будемо про це говорити з литовським політиком, головою групи у Європейському парламенті Петрас Аушрявічус. З нами на зв'язку. Доброго ранку.
0: Пане Петрасе, хотіли вас, власне, запитати, чому, на вашу думку, компроміс 2 російських путінських олігархів раптом став палкою в європейському санкційному колесі? Та? Ну, тобто, чому вперлося саме в тих двох, зробили для них виняток?
1: І чим вони важливі?
2: They are so important. Тому що вони олігархи, вони мають владу, вони мають вплив, зв'язки і навіть і власність на європейському континенті. І вони можуть впливати на рішення. І якраз друзі говорять про те, що через те, що звільнили конкретних людей, і, наприклад, є певні зв'язки із Османовим, з Алієвим. Тобто, скажу, що якщо ми будемо ось таким чином вести переговори, то ні для кого не буде користі. І тому ми бачимо це як такі слабкі місця щодо переговірної позиції ЄС.
1: Ми знаємо, що вже кілька країн кажуть про те, що запровадять свої національні списки санкцій, і Литва в тому числі. Як це буде працювати? Принаймні, таке оголосив литовський прем'єр. Як воно запрацює? І чи запрацює зрештою? Бо це поки що наміри.
2: Ну, насправді все це доволі розумно, адже деякі країни-учасниці проявили ініціативи, посилюючи санкції, навіть більше на цих олігархів. Адже ці олігархи, вони, перш за все, вони всього лише маріонетки путінського режиму, і нам треба це зробити. Різні інші країни, країни Балтії, вони мусять показати гарний приклад, і ми надіємося, що Польща також перейме цю ініціативу, також і інші нордичні країни, і це буде демонструвати нашу єдність та розуміння ситуації.
0: Пане Петресе, ви балтійці, литовці, зокрема, добре знають, що таке русський мір, російський імперіалізм. От, довелося більше ніж 10 років це західноєвропейцям пояснювати. Та? Бо зараз нарешті є усвідомлення можливості або гібридних операцій, бо спецоперації вже по всій Європі тривають. Прямо навіть за останню добу, в тому числі. Ви особисто, власне, за вашими відчуттями, де зараз як то кажуть, найбільша загроза? На Сувальський коридор ця спецоперація, де підтягнуті в тому числі білоруські якісь сили, чи на напрямку на Нарву, де теж відбуваються прикордонні підготовки, які завжди є свідченням певних військових дій у майбутньому. Де ви очікуєте можливості гібридних або негібридних прямих провокацій найбільше?
2: З моєї точки зору,

0: найбільший стратегічний ризик, ризик пов'язаний з непрямими можливими атаками з російського боку. Що вони можуть робити? Можуть застосовувати дрони, а різні диверсійні групи, різні також агентуру впливу, і для того, аби намагатися знищити певні об'єкти стратегічної інфраструктури, наприклад, енергооб'єкти, наприклад, об'єкти зв'язку, телекомунікацій, та навіть організовуючи певні підпали громадських будівель. Тому я гадаю, що нам треба зосередитися саме на захисті нашої стратегічної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, адже ми розуміємо, що великий може бути вплив і наслідки. Ми маємо на увазі і електрику, газ, і нафту. Я думаю, що ми вже маємо гарний приклад в цьому ключі, тому що я скажу, що наші країни вживають потужних заходів, інвестиційних, зокрема, на захист нашої інфраструктури. Звичайно, треба робити більше, адже ми розуміємо, наскільки потужно вони використовують і дрони, і диверсійні групи, і можуть це робити будь-який час, будь-де. Як ми вже це бачимо на Західній Європі.
1: Щодо Литви, також є заява прем'єр-міністра про те, що Литва буде в випадку нападу Росії, буде чинити опір і готуються вже плани по евакуації, зокрема людей літнього віку, якщо раптом буде якась інтервенція. Власне, які настрої громадян країни, ваших співгромадян? Що кажуть? Ви вірять в те, що це може бути реальністю, чи відкидають цю думку?
0: Я думаю, що ми маємо жити в реальній ситуації і оцінювати реально усі події, які відбуваються. Адже все може розгортатися в будь-якому напрямку, сценаріїв багато. Тобто соціальні настрої налаштовані на спротив. Якщо ви питаєте, наприклад, громадську думку, то скажу, що понад 80% вони повністю підтримують відсіч, можливість давати відсіч Росії і ще більше допомагати Україні. Ми розуміємо, наскільки ситуація є ризикованою, наскільки зросла напруга, тому ми маємо усі варіанти розглянути, особливо коли йдеться про евакуацію людей, жінок, дітей і старше населення. Тому ми маємо робити все для цього.
2: Угу. Є ще один фактор, який теж несподівано змінився. Бачимо, що і Сполучені Штати Америки, і з Естонії підтверджують, що найближчим часом відправлять до Естонії свій новий військовий контингент. Абсолютно про новий військовий контингент США, який прямує до Литви, ми почули від пана Негосе. Фактор американського контингенту – це щось новеньке. Бо перед тим в основному було, давайте скорочуємо, виводимо з Німеччини. От, чи ви в цьому вбачаєте виключно передвиборчу гру Дональда Трампа? Чи це є зміна реальної безпекової складової і Америка повертається до безпекової складової, зокрема, на східному фланзі НАТО?
0: Part into the safety component. Ми бачимо процес військового планування. Це нове військове планування, яке зараз ініціює США. Отже, так, на це потрібно було часу, адже раніше США кожного європейського партнеру надсилала такий, так би мовити, опитувальник з конкретними питаннями, наприклад, наскільки кожна країна-учасниця очікує присутність американського контингенту на їхній території. Литва ще місяць тому відповідала на ці запитання, і зараз ми почули політичне рішення щодо повернення військових сил Сполучених Штатів Америки на нашу територію. У нас вже була присутність приблизно 500 солдатів, а зараз питання в тому, скільки американських солдатів прибуде, яка амуніція, яке обладнання вони з собою привезуть. Це дуже важливо, адже нам потрібне озброєння, нам потрібні потужні сили, потужна присутність військових. І тому я надіюся, що впродовж цього часу між політичними заявами та практичним призначенням сил пройде дуже мало часу. Але насправді Сполучені Штати Америки, вони зараз проходять такі вагомі зміни щодо своєї військової присутності у Європі. Я надіюся, що в майбутньому їх буде лише, вони будуть збільшуватися, адже раніше, на жаль, було зменшення.
1: Власне, чи нападе Росія на країни ЄС? Свою думку про це озвучив в етері слави президент Польщі в 95-му, в 2005-му роках Олександр Квасневський. Давайте послухаємо його і вас запитаємо, чи ви згодні з ним чи ні.
3: Путін буде і далі тут залякувати європейські країни. Я тут не стільки боюся за Балтійські країни чи за Польщу. Тут такі настрої однозначні в цих країнах, якщо ми говоримо про Росію. Але тут найбільш характеристичною є атака, вся спроба атаку в Лейпцигу. Тому що Путін тут намагається змінювати оцю публічну думку в тих країнах, які далеко знаходяться від України. Тобто Великобританія, Німеччина, Італія.
4: Ми вже бачимо результати цього із перемогою. Альтернатив для Німеччини на виборах у Саксонії.
3: Так, тобто він буде намагатися побудувати щось в типу такого підтримки оцих мирних ніби переговорів і буде розраховувати на те, що європейська спільнота, яка буде перелякана від таких атак, буде говорити, ні, давайте вже будемо там завершувати оцю підтримку Україні, тобто підтримку війни, тому що російська пропаганда саме про це говорить.
1: Повне інтерв'ю Олександра Квасневського дивіться у програмі «Гарячі питання» на Славі. Сьогодні о 12:00 за Варшавою, о 13:00 за Києвом.
2: Пане Петре, спогоджуєтесь, що так, вони більше зосередяться зараз на гібридній дестабілізації там, де легше знайти путін-ферштайрів або працюючи з різними лепенами чи внучками есесівців з альтернативи в Німеччині, так? Погоджуєтесь?
0: Загалом так, погоджуюсь. А зараз теперішній ситуації Росія досі використовує такі м'які гібридні атаки і засоби, спрямовані проти країн ЄС та НАТО. Це досі ще такі м'які заходи, так би мовити, ми можемо їх поборювати легко, відносно легко. Але може також направляти свої зусилля на те, щоб змінювати як і політичні настрої, так і політичний вид підтримки для України. Так, це можливо. Я не відкидаю також можливість того, що Росія може завдавати ще більш потужного гібридного тиску, використовуючи гібридні заходи, тому що цього недостатньо, очевидно. Тобто все це не змінило нашого ставлення до України. Росіяни можуть спробувати використовувати більш потужні, більш військові заходи та тиск для того, аби впливати на наші країни, так як я вже згадував, наприклад, націлюючись на стратегічну інфраструктуру. Тому ми маємо готуватися до продовження такої ескалації, політики ескалації з боку Росії.
1: Пане Петресе, дуже дякуємо вам за розмову і вам за підтримку, а також литовцям за постійну підтримку України. Петрес Аушрявічус, литовський політик і голова групи у Європейському парламенті «Друзі» був з нами на зв'язку, і ми поговорили про загрози, які є перед нами, і про російську ескалацію, яка може статися у Європі. Друзі, дякую, що були з нами.
2: Це український фокус ранок.
1: На Славі, який ви також можете глядати на телеканалі Еспресо. Дякую, що були з нами ці 3 години. Ми завтра знову з вами побачимося. Тож,
2: до зустрічі.
1: До зустрічі.

0: 10 на годиннику. Вітаю наших глядачів. Це новини на Еспресо у студії Леся Вакулюк. Умови енергетичного перемир'я озвучив Володимир Зеленський. Київ утримається від ударів по ворожих енергооб'єктах, якщо Кремль не атакуватиме українську енергетику, систему опалення та водопостачання. Наголосив президент 22 вересня під час спілкування з журналістами за підсумками зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Зеленський додав, що про енергетичне перемир'я у розмові говорили багато, але не звучало того, що Україна має зупинити удари в односторонньому порядку.
1: Якщо вони не хочуть, щоб ми на їхні нафтопереробні потужності нападали, то хай вони не чіпають нашу енергосистему та водопостачання. Ви не нападаєте на це наше, ми тоді облишимо ваше. Ось така наша пропозиція. Ми вдячні американській стороні, вони обіцяли поділитися з росіянами цим. Не знаю російської позиції з цього приводу. Хай Бог допомагає американцям знайти якийсь спосіб це розв'язати і домогтися того, щоб вони сіли на перемовини.
0: Водночас президент США Дональд Трамп не впевнений, чи лідер Росії Володимир Путін погодиться приїхати на тристоронню зустріч щодо завершення війни на саміт G20 у Майамі. Про це глава Білого Дому сказав на зустрічі з журналістами у Нью-Йорку. Але Трамп наголосив, що, на його думку, і Путін, і Зеленський хочуть завершення війни.
1: Думаю, вони укладуть угоду, і я не хочу говорити, якою буде ця угода. Ми багато про це говоримо, зокрема, з президентом Путіним, і думаю, щось станеться. Але українці, безумовно, дуже хороші бійці, вони можуть пишатися собою. У будь-якому разі побачимо, що станеться, але це дуже-дуже здібні люди з дуже здібним військовим керівництвом.
0: Залучити лідера Китаю до переговорів про завершення війни Росії проти України запропонував Дональду Трампу Володимир Зеленський. Глава нашої держави зазначив, що Сі Цзіньпін має вплив на диктатора Путіна, і Україна хотіла б бачити активнішу роль Пекіна у дипломатичних зусиллях щодо припинення війни. Як відомо, лідер Китаю відвідає США 23 вересня. На запрошення Дональда Трампа їхня зустріч у Вашингтоні запланована на завтра. Ну, а далі про російські обстріли. Щонайменше один поранений в Сумах. Вранці росіяни обстріляли місто далекобійною зброєю. Її тип встановлюють, заявив очільник області Олег Григоров. Зафіксували влучання у приватному житловому секторі та на об'єктах цивільної інфраструктури. Росіяни вбили капітана комерційного вантажного корабля. На Одещині ворог атакував портову та цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Окупанти прицільно вдарили по судну під прапором Антигуа і Барбуда. Виникло загорання. Загиблий капітан був громадянином України. Решту екіпажу евакуювали. Пожежу наразі загасили. Також двічі поспіль Росія атакувала складські приміщення для зберігання медикаментів, побутових товарів та продуктів харчування. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. 42-річний чоловік отримав поранення в Нікопольському районі Дніпропетровщини. Більше десятка разів безпілотниками та авіабомбами ворог атакував два райони області – Понівечині. Інфраструктурні об'єкти, приватні оселі, сільськогосподарська техніка та господарські споруди, розповів очільник області Олександр Ганжа. Щонайменше одна людина постраждала через російський обстріл Києва. Сьогодні уранці під удар потрапили склади, підприємства та АЗС. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Ворог атакував три райони. Горіли складські приміщення та автозаправка в Голосіївському. А ще під вогонь окупантів потрапило транспортне підприємство у Солом'янському та АЗС у Дарницькому. Наслідки обстрілів ще ліквідовують. Один загиблий і двоє поранених на Запоріжжі. Від ворожих ударів у Кушугумі окупанти влучили у приватну оселю і вбили господаря. А в обласному центрі поранені двоє чоловіків 37 та 39 років. Через влучання спалахнула масштабна пожежа в одному з торговельних центрів. Палали 6 тисяч квадратних метрів площі, а коли рятувальники гасили пожежу, росіяни намагалися атакувати і їх, заявила Держслужба з надзвичайних ситуацій. Росія атакувала приватне підприємство на Полтавщині. Там спалахнула сильна пожежа, повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Вогонь вже загасили, минулося без постраждалих. Понад 160 цілей, безпілотники різних типів та баражуючі боєприпаси бандеролі запустили російські терористи по Україні вночі. Наша ППО збила 122 дрони, розповіли у командуванні повітряних сил. Влучання зафіксували у 18 місцях, ще на 8 локаціях упали уламки. Військової сотої окремої механізованої бригади звернулися до нас із вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – 3,5 мільйони гривень. Сума велика, але й потреби на фронті не стають меншими. Тож, якщо маєте можливість, долучайтеся гривнею. Все, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Зараз на ваших екранах усі необхідні реквізити, за якими можна долучитися до цієї збірки, чи зісканувавши QR-код, чи записавши номер картки. Він вивчав гончарство ще до появи інтернету, шукав інформацію у бібліотеках і роками опановував різні техніки роботи з глиною, а тепер створює з неї посуд, вази та унікальні авторські вироби. Для Андрія Тирси це вже давно не просто ремесло, а спосіб відновитися і побути в іншому світі. Як глина стала частиною його життя, знає наша Євгенія Тур.
2: Зараз я роблю, підіймаю і опускаю глину. Це шматок глини таким методом перемішується.
3: Глина в його руках перетворюється на горнятка, вази, блюдця та фігурки. Андрій Тирса, родом з Кременчука, що на Полтавщині. Каже, захопився гончарством ще у 90-х, коли інтернету не було, а потрібні знання шукав у бібліотеках.
2: Вичитував все, що можна вичитати там. Ну, там нема чого було вичитувати, але щось знаходив. На гончарному кругу я вчився працювати по картинках. Я дивився, як оце на картинках, якийсь конус, потім з'явився інтернет, я почав в інтернеті дивитися, як вони цю хвилю якусь ведуть, що у них не вилітає, у мене все вилітало.
3: За роки роботи майстер опанував різні напрямки – японські, скандинавські та українські. А його роботи можна було побачити і на ярмарках, зокрема на Сорочинському та Київському Андріївському узвозі.
2: Ми назвали цю серію, здається, чи Бескіди, чи Карпати вона називається, бо туди позаглядати, там можна з того всього хаосу собі інтерпретувати.
3: Та після 24 лютого звичне життя змінилося. Повномасштабне вторгнення Андрій зустрів у рідному Кременчуці. Згодом разом з дружиною виїхав до Львова, де і мобілізувався.
2: Я тоді не спершу попав. Я прибіг в одне, мені кажуть, іди туди, пішов туди, там черга, всі в списки записуються, записалися. Два дні проходить, ніхто не кличе, ми з хлопцями перезвонюємося, що сталося.
3: Служив Андрій у Львові майже два роки. Працював кухарем. Зізнається, ніколи не мріяв про цю професію. Його справжнє ремесло – робота з глиною. Після служби він одразу взявся за улюблену справу. Та, як виявилось, повернутися до свого справжнього покликання було не так просто.
2: Пішло, було, м'яко кажучи, дуже складно. У мене багато років одна канадійка брала слонів для аукціону в Сполучених Штатах. Цей аукціон збирає гроші для слонів, які постраждали від людей. І якраз підходить момент, ми з нею зв'язуємося, вона каже, давай слонів. І я роблю слонів, і вони мені не подобаються. Я дивлюся їм в очі, а в них очі не ті. Ангелів я робив до війни, спробував робити ангелів, я досі їх не роблю.
3: Та поступово руки знову згадали звичну роботу. І слоники знову виходять із-під рук майстра. На створення кожної речі потрібен час і терпіння. Майстер може годинами працювати за верстатом, поки безформний шматок глини не стане готовим виробом.
2: Теоретично готово, так? Беремо відому модернізацію таку.
3: Андрій продає свої вироби онлайн та дуже мріє про власну крамницю. А найбільша особливість його ремесла – не повторювати за іншими, а шукати власний спосіб говорити з глиною.
0: І це всі новини на цю хвилину. Залишайтеся з еспресо.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: зимовий вальс. Вже, мені здається, в руках усіх наших ведучих ці ковдри перебували. Слухайте, це ж овеча, вовна, і це ж новенькі у нас з'явилися. Слухайте, які вони пухнасті, які вони прям такі, знаєте, високі, пишні, пишні, а теплі які. Вони не можуть не гріти, вони не можуть не бути м'якими, тому що це у нас овеча вовна. Ну, от проігнорує відверто ці ковдри, отак от розвернеться і піде, тому що ці ковдри з усіх міркувань – це просто знахідка. Я зрозумію людей, які скажуть, це дорого, тому що такі ковдри – це дійсно дорого. Це дорого. Так, вони на порядок дорожче, ніж з синтепоном тим самим. Подивіться, які у нас красиві. І в квіти, і зірки, і якісь верблюди, ой, і кольори різні. А ціна, знаєте, яка буде на них? Ну, ви, напевно, думаєте, 5000. Правильно думаєте, до речі. В магазинах так по 5000. 5-6. У нас від 1299 гривень. В чотирьох різних розмірах, односпальні, півтора спальні, двоспальні і євро. Це найбільша ковдра. І 5 різних кольорів. Отже, роздивляємось з вами. Так, оце у нас зірки називаються з білої вовни. Гляньте, будь ласка, зараз я вам покажу. Красиво, правда, клопка вона. Боже, шкода, що ви не можете так її помацати. Вона така плюшева. Зараз так, давайте я прямо понатискаю і хочу, щоб ви побачили, як вона розвертається назад. Тобто вона не буде комкуватися. Тут висота, гляньте, зараз я покажу. Дивіться, яка вона товстенька, 4 сантиметри. 4 сантиметри. Ах, яка вона класна. І так цією стороною можна розстелити десь на дивані. Далі, далі. Оце називається зараз караван. Ну, шоколадне, погляньте, тут нібито бронза з цієї сторони, як золотом нібито розшито, караван, а тут якийсь шоколад. Також вона товстенька, товстенька, зараз, секундочку, гляньте, яка висота. І також наповнена густо, так, знаєте, не буду просідати. Це ж не тільки як ковдра, можна розстілити десь там на дивані, на ліжку. У нас безліч варіантів для вас є. Так, цей називається квіти. Сіра вовна, але сіра така, знаєте, світленька, ось так вона виглядає. Світла-світла зовсім. Клас. Можна прати в пральній машинці, не бійтеся, так, і догляд за ними просто ну, не ліняє, гіполергенні вони. А оце у нас, до речі, листя. І дивіться, яка вовна цікава, так от фіолетова, така глибока, темна, насичена, прям, я б навіть сказала, така, знаєте, сливова, бо якийсь такий баклажанний оцей колір, такий красивий, так? Так, далі, значить, за моєю спиною зараз отак от хочеться показати вам. Це у нас листя з коричневою вовною. Таке якісь осіннє листя, так, і такий темний кольор гіркого шоколаду. І заодно подивіться, як вони прострочені. Це стібані, звісно, ковдри, які не будуть комкуватися, бугритися, тобто можна не боятися, що форму поміняють. Рівнесенько цей наповнювач буде, отакі вони набиті, високі, по 4 сантиметри висота цих ковдр. Це повноцінний матрац, це пірина, вибачте, це яка там легкі, не придавлять, на цьому можна спати, і під цим можна спати. Влітку, так от ви поклали поверх матрацу, закрутитися, дайте, це точно, ну і зверху, я, до речі, так і спала, от власне, коли вона в квартирі, уявіть, нульова температура була, я купила собі, докупила, я лягала на цю ковдру і зверху ще накривалася, ну і, власне, з головою, звісно, але там мені так тепло було, що прямо аж душно, не те, що душно, знаєте, прям так перегрівалася, прям дуже тепло, вони дуже класні ці ковдри, взимку. Ну, у мене маленька квартира, у мене немає антресолей, якихось зайвих шафів, полиць, щоб все це складати. Я тому влітку сплю на цих ковдрах. Я тільки, знаєте, цією текстильною стороною кладу і просто лягаю. На них так м'яко спати, клас. Ковдри широкі, ковдри високі, як навіть так сказали, і дуже-дуже комфортні. Найтепліше з усіх, що у нас є. І ви на них заощаджуєте мінімум 1300 гривень. Позаефірна вартість буде 2600. Наразі від 1299 гривень. Встигайте замовити і бережіть себе. Спокійної вам ночі.
1: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
4: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю, український фокус на славі. Також для глядачів еспресо. Мене звуть Василь Зима. Я та мій колега разом з вами протягом наступних 2 годин будемо говорити про найголовніше. Будемо оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. А під час нашого етеру триває Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. Чекаємо на зустріч Трампа та Зеленського. Почнемо із наших проблем, які в Україні не припиняються. Це війна і наслідки ворожих атак. З нами Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради. Пані Катерино, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Ворог вчергове завдав масованого комбінованого удару по Дніпру, Дніпропетровщині. Є пожежі, руйнування. Найголовніше і найтрагічніше в цій історії є загиблі та постраждалі. Є люди в критичній ситуації. Характер атаки, тривалість атаки і наслідки ворожого обстрілу. Будь ласка.
1: Так, дійсно, на Дніпропетровщині в нас не припиняються, на жаль, атаки, незалежно від зустрічей президента або інших його дій. Тож маємо, що маємо. Сьогоднішня ніч була дуже трагічною. Завтра повністю оголошен день на Дніпропетровщині днем жалоби, тому що після сьогоднішньої нічної атаки російських ракет в нас пошкоджено Інтерпайп. Це промислове цивільне підприємство, дуже велике на Дніпропетровщині і в Дніпрі. В принципі, воно знаходиться на лівому березі, в самому місті. І найтрагічніше, що ця атака забрала 4 життя звичайних працівників Інтерпайпу, звичайних цивільних людей. Спочатку ситуація була така, що було відомо про 3 загиблих людини, але через декілька годин розбіру завалів і, скажімо так, оцінки ситуації було знайдено тіло ще однієї людини і... Вже фінальна цифра в нас 4 загиблих і 7 постраждалих, саме поранених. Поранені знаходяться в стані середньої тяжкості і один лікується амбулаторно.
0: Звичайно, пані Катерино, я додам одразу, бо часу дуже обмаль. Ще був удар по Павлограду і Кривому Розі. Чи це дійсно удар комбінований по бізнесу області для того, щоб вибити ці фінансові спроможності? Головне, це і логістика, і робота людей, і надходження в бюджет. Будь ласка.
1: Якщо казати про сьогоднішні атаки по Павлоград і Кривий Ріг, то вони менш трагічні, тому що там, слава Богу, всі живі. Але якщо ми кажемо про саме характер ударів, то це не військова інфраструктура і це не терор житлових будинків. Це вже саме економічні удари по великих бізнесах, підприємництвах і іншій цивільній інфраструктурі, яка вже більш забезпечує саме нормальне якесь існування на території міст та області. Тому можемо, в принципі, казати, що характер атак останнім часом змінився і став більш акцентований на вибивання бізнесу, підприємництва і інших товарів по нашій області, як я думаю, і по всіх територіях країни загалом.
0: Чи постраждали житлові будинки і чи продовжує ворог бити по іноземному бізнесу на території Дніпропетровщини?
1: Якщо казати саме про Інтерпайп, там житлових будинків в самому Дніпрі небагато навколо цього підприємництва. А якщо ми кажемо про Павлоград і про Кривий Ріг, то так, там є постраждалі цивільна інфраструктура. Вона не була, скажімо так, цілями, тому що цілі були саме оці підприємства цього разу, але постраждалі також є в будинках, саме там поранені, і, звичайно, це шкода економічна. І як, в принципі, зазначають наші високопосадовці по області і по місту, то, звичайно, що це завдає величезні економічні та промислові, кризи, з якими дуже важко справитися зараз на місцевому рівні і загалом.
0: Пані Катерино, дякую дуже, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради, розповіла більше про ворожу комбіновану атаку по Дніпру і по місту, і по області. Павлоград, Кривий Ріг, Дніпро постраждали, загинуло 4 людей, працівників підприємства, яке було уражене. Зараз будемо говорити про область, яка постійно під обстрілами, а частина цієї області окупована ворогом, де ворог фактично взяв людей в заручники. Катує, вбиває, силу міць мобілізує чоловіків. Мова йде про Херсонщину. І з нами буде Сергій Нікітенко, головний редактор херсонського видання «Мост». Сергію, вітаю. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю.
0: Я буду дуже коротко, бо часу обмаль. Берислав під постійними обстрілами, в місті приблизно 300 людей. Як виживають? Чи ризик припинення постачання продуктів, ліків? Яка гуманітарна ситуація в цьому місті? Будь ласка.
2: Ну, є не просто ризик. Тут давно вже в Береслав не заїжджають жодні автомобілі взагалі. Доставка їжі, питної води ще здійснювалася і паливо завдяки завозам військових з НРК. І вже певний час, більше 2 місяців точно, навіть НРК не може заїхати в Береслав. Ці люди, 300 людей, залишаються відрізаними від світу. У них, в принципі, там є Starlink, є паливо, але його небагато, яким вони заправляють генератор, можуть зарядитися і зв'язатися. Ну і, в принципі, була можливість. Зараз, кажуть, вже немає можливості підкачувати воду через скважину в одному з закладів бюджету.
0: Якщо говорити про окуповану територію, багато говоримо про Олешки останнім часом, тому що це питання вже винесли на розгляд Папи Римської організації, в ООН мають його обговорити. Але чи є ознаки після цих псевдовиборів на окупованій території підготовки до примусової мобілізації чоловічого населення?
2: Ну, таких ознак, чесно кажучи, я не чув, постійно пугають про цю мобілізацію. В принципі, певні мобілізаційні, скажімо, дії росіяни проводять, але, як правило, спочатку вони забрали маргіналів, скажімо, наркоманів, там якихось судимих людей, дуже багато їх і вдалося якимось чином переконати йти служити, але це були псевдодобровольці. Також багато людей пішли служити за гроші, очевидно, найманці, але прям мобілізації, ну, поки що я про це не казав.
0: Я вам дуже дякую, пане Сергію, часу обмаль, але ми ще точно повернемось до розмови про Береслав, особливо, щоб розуміти, яка ситуація буде розвиватися, як будуть планувати рятувати людей. Сергій Нікітенко, головний редактор херсонського видання «Мост» в місті Береслав, де 300 людей, це місто, в якому зараз мешкає 300 людей, абсолютно в гуманітарній кризі, в блокаді, не підвозиться ні харчі, ні ліки, ні паливо, і не можуть навіть НРК на замі роботи зовні комплекси дістатися до міста Береслав, яке за 75 кілометрів від Херсона і постійно під ворожими ударами. Ну, а зараз будемо говорити про ситуацію на фронті і щодо війни загалом. З нами Сергій Зурець, директор агенції Defense Express і воєнний оглядач. Сергій, вітаю. Про що сьогодні будеш говорити?
3: Вітаю тебе, Василь, вітаю наших глядачів. Сьогодні будемо говорити про основні акценти на лінії фронту, про те, чи буде ворог оголошувати мобілізацію, і про нові проекти для боротьби з ворожими ракетними дронами від наших оборонних підприємств. Про все це за мить.
0: І перше питання, яке, я думаю, точно всіх нас цікавить. Які найбільші зміни на лінії фронту? Чи буде ворог зараз після виборів оголошувати мобілізацію? Кажуть, що десь готується на цю декаду вересня Путін із цією великою мобілізацією. Знову ж таки, це поки що лише чутки. Будь ласка.
3: Ну, дійсно, якщо ми говоримо про ситуацію на лінії фронту, то я б насамперед виокремив два моменти, пов'язані з ділянкою фронту. Це насамперед бойові дії за Донбасом. У нас тут є дві складові. Насамперед, це те, що відбувається на північ від Лиману. Це ділянка між річками Нітріус та Жеребець. Тут з травня проходить наступальна операція Вівальді від 3-го армійського корпусу. Уже знаємо, що оголошено про завершені два етапи. Насамперед, про те, що підрозділи 3-го корпусу і інші придані частини забезпечили повернення під український контроль 125 кілометрів території, які раніше були окуповані противником. Фактичне просування насправді є дещо більшим, але це те, що оголошено публічно, і от така поки що медійна партитура від 3-го армійського корпусу. Фактично все, що російські війська захопили на цій ділянці з 24-го року, зараз плавно переходить під український контроль, бої продовжуються, і більш того, ця сіра зона може розширюватися і далі ще на схід. Як це вдалося? Насамперед, проти тактики інфільтрації ворога було запроваджено таку добре сплановану операцію, де забезпечена взаємодія дронових підрозділів, піхоти, засобів РЕБ, РЕР, роботизованих підрозділів, які фактично звели на нівець оцю тактику противника в інфільтрації і забезпечили просування наших підрозділів. І насамперед зняли головну загрозу – це нависання такої північної клешні над Слов'янськом. І це якраз було одним з елементів ворожої стратегії для охоплення всієї Слов'янсько-Краматорської агломерації. Зараз основна увага поволі переходить на іншу ділянку, де зараз зараз сконцентровані найбільше сили противника, це якраз зона в напрямку Добропілля. Туди ворог перекидає свої, перекинув певну кількість частин і зараз намагається просуватися якраз між, просуватися і до Добропілля, і просуватися до Дружківки. Насправді, тут у противника колосальні втрати, якщо ми говоримо про те, що за декілька місяців на під Лиманом в 3-й армійський корпус знищив 3 тисячі російських вояків, то тут лише за день знищується 130 і більше ворожих бійців, що фактично говорить, що інтенсивність якраз на Добропіллі є значно вищою. І очікується, що найближчим часом ця динаміка буде зберігатися, тим більше, що якщо через певний час, через тиждень, через два почнуться тумани на цій ділянці, то ворог почне використовувати і бронетехніку, яку він накопичує, зокрема, в Покровську і Добропіллі. Все це якраз в Покровську і для того, аби перекидати для підтримки своїх підрозділів з використанням бронетехніки. Але до такого сценарію українські війська готові, про це говорив командувач групування військ Азов генерал Прокопенко, так що ця історія, в принципі, українській стороні добре зрозуміла. Чи буде зараз ворог оголошувати мобілізацію? Ну, думаю, що насправді мобілізація вона у противника і не завершувалася, але зараз для мене маркером буде те, чи ворог оголосить так звані збори резервістів, це найбільш простий шлях у противника збільшити кількість особового складу. Це близько 140 тисяч особового складу, які можуть посилити російські військові частини. Якщо ми говоримо про спроби більш масштабні, то зараз російські учбові центри можуть забезпечити підготовку десь 120 тисяч вояків за місяць, але це ще плани, які навряд чи можуть бути реалізовані найближчим часом. Ну, а далі, напевно, будемо говорити про те, що відбувається в нашому повітрі. Насамперед, йдеться про те, що
0: люди переймаються цим от щодня, що цілий день сьогодні в Києві стрілянина, дрони, падіння уламків в певних районах міста Києва. Ми чули вибухи теж, готуючи до цього етеру, сьогодні майже цілий день. А Росія збільшує застосування реактивних дронів. Що робиться для протидії? Президент казав, що є факти збиття, перехоплення цих реактивних дронів. Будь ласка.
3: Дійсно, якщо говорити коротко, дійсно, вже щонайменше є три компанії, які представили свої зразки і продемонстрували можливість збиття реактивних російських дронів, зокрема, це Герань-5. І до таких зразків ми відносимо новий дрон-перехоплювач від компанії «Дикі Шершні». Він називається «Стінг-С». Він має можливість знищувати противника підривом поблизу самого ворожого безпілотника. Зараз ми бачимо приклад, як цей дрон здійснює удар по російській Грані-5. Також є відео, як інший зразок, розроблений Службою безпеки, так само здійснює перехоплення реактивного шахеда. Так само це теж дрон реактивної української розробки. І також є повідомлення, що українсько-німецька компанія також представила рішення для знищення дронів за допомогою своїх розробок. Питання лише в масштабуванні цих проєктів. Я думаю, що це головний пріоритет для нашої оборонної промисловості, для держави, аби знайти можливості нівелювати цю перевагу в повітрі, яку зараз намагається нав'язати нам Росія, використовуючи ці свої розробки реактивних систем.
0: Ну, я думаю, Сергій, що ми ще про дрони будемо говорити, але ти долучиш до розмови гостя, який фахово відповість на твої запитання, хто сьогодні буде з нами, з тобою спілкуватися, будь ласка.
3: Дійсно, зараз ми долучаємо до ефіра директора з розвитку міжнародного бізнесу компанії «Атлон Авіа» Арсена Приходько. Пан Арсен був учасником нещодавньої зустрічі на рівні країн Європейського Союзу, де українські компанії, виробники дронів і представники європейських компаній, виробників, говорили про те, яким чином налагодити співпрацю. Це так званий українсько-європейський дроновий альянс. Пане Арсене, вітаю вас, радий бачити і чути.
4: Вітаю, Сергію, доброго вечора. Радий вас також чути.
3: Хотів би, щоб ви трошки розказали, які зараз можливості надають європейські платформи для того, аби зміцнити наш оборонний потенціал і, використовуючи нашу співпрацю, забезпечити насамперед українську сторону новими розробками у царині безпілотних систем.
4: Що я можу сказати з цього приводу? Ми нещодавно стали учасниками такої цікавої ініціативи, яка була започаткована президентом Єврокомісії фон дер Ляєн. а яка також фактично реалізовується генеральним директоратом ДЕФІС, це підпорядкування комісара Кубілюса. А ініціатива називається Українсько-Європейський Дроновий Альянс. Ми, як український виробник, є учасниками правління цього органу. І у нас є очікування і сподівання, що цей орган може стати якраз тим мостом між українською і європейською індустрією в плані побудови консолідованої позиції як європейської, так і української індустрії. Саме відповідно БПЛА, а будь-які UAV, як ми їх називаємо в англійській мові, щодо наземних, повітряних, будь-яких роботизованих систем.
3: Які зараз найбільші проблеми існують між нашими сторонами для того, аби дійсно забезпечити ефективну співпрацю і взаємодію? У нас буквально, на жаль, 1-2 хвилини для відповіді.
4: Проблем насправді багато, але є і рішення. Мабуть, якщо коротко, то найключовою проблемою є безпека виробництва. Тут, мабуть, Дроновий Альянс може стати забезпеченням і платформою, яка дасть нам можливість створити той безпечний тил і підтримувати ЗСУ своїми виробничими потужностями в Європейському Союзі, допоки Україна готує всю необхідну інфраструктуру, щоб далі продовжувати це робити в Україні.
3: Пане Арсене, дуже дякую за включення, за пояснення. Нагадаю, що це був директор з розвитку міжнародних проєктів компанії «Атлон Авіа» Арсен Приходько. Ось такими були головні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжить Василь Зима.
4: Дякую вам.
0: Дякую дуже Сергію Згорцю за те, що розповів про події на фронті. Звичайно, це важливо для розуміння. Зараз дуже багато говорять про дипломатію, дуже говорять багато про шлях до угоди, шлях до завершення війни. І це десь дає надію багатьом людям, які, я не буду цієї банальної фрази казати, цього банального слова сполучення «втомилися від війни», тому що від війни банально втомилися всі глобально, ми це розуміємо, але тут дещо з іншим змістом. Але в той самий час ми розуміємо, що будь-яка дипломатія, вона підкріплюється фронтом. І про це говорить президент Володимир Зеленський, про це говорять всі притомні люди. Якщо на фронті в тебе провали, якщо на фронті ти не можеш нічого продемонструвати і показати ворогу, і суспільству, і партнерам, ну, на тебе не будуть ставити банально. Тому те, що відбувається на фронті, дуже важливо, що це проговориться, і дуже важливо, що Сергій так фахово нам розповів про ситуацію на тому напрямку, де ворог, ну, неочікувано, очевидно, для себе отримав хороший удар від Збройних сил України, від Сил оборони, і фактично було зрізано клешні, які нависали з півночі над нашими поясом фортець. Ну, і є заява вже Дональда Трампа, але про неї дещо пізніше, а зараз будемо про іншу столицю. Ну, Дональд Трамп не в столиці, він в Нью-Йорку, ми будемо говорити про європейську столицю і про рішення, які ухвалюються щодо санкцій проти Російської Федерації, чи не ухвалюються. З нами Тетяна Висоцька, кореспондентка. Тетяна, вітаю тебе.
5: Вітаю, добрий вечір, вітання з Брюсселя.
0: І перш ніж ми будемо говорити про черговий раунд ухвалення рішень щодо продовження санкцій проти Російської Федерації, я хотів би, щоб ми подивилися матеріал, власне, про санкції проти Російської Федерації за порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Мої колеги підготували матеріал ознайомчий. Давайте подивимось.
6: Майже 3000 людей і компаній нині перебувають під персональними санкціями ЄС за російську агресію проти України. Уперше ці обмеження запровадили у березні 2014-го у відповідь на анексію Росією Криму. Тоді санкції наклали лише на 21 особу. Після повномасштабного вторгнення його суттєво розширили, додавши, зокрема, Путіна, російських високопосадовців та олігархів. Персональні санкції передбачають замороження активів у ЄС, заборону надавати підсанкційним особам кошти, а фізичним особам також заборонений в'їзд на територію Європейського Союзу. За 12 років дію обмежень продовжували понад 20 разів, зазвичай на півроку. Оскільки для рішення необхідна одностайна згода усіх 27 членів ЄС, то заблокувати його може будь-яка країна. Попереднього разу, 14 вересня, санкції продовжили лише на тиждень, щоби знайти компроміс, бо Словаччина вимагала їх зняти з двох російських олігархів. Йдеться про Алішера Усманова, російсько-узбецького мільярдера, власника металургійного, гірничо-видобувного та медіабізнесу, а також Михайла Фрідмана, народженого у Львові російського мільярдера, співзасновника Альфа-Груп. У ЄС обидвох олігархів пов'язують із Путіним. Франція підтримала зняття санкцій з Усманова. Як повідомляють джерела Reuters, Париж пов'язував це з тиском Азербайджану, де утримують французьких громадян. Баку це твердження відкидає. Люксембург також запропонував зняти санкції з Фрідмана. Олігарх вимагає від країни 16 мільярдів доларів компенсації за замороження його активів. За словами дипломатів, Люксембург побоюється, якщо з Усманова санкції знімуть, буде складніше обґрунтувати, чому з Фрідмана ні. За даними Reuters, 21 вересня посли країн ЄС попередньо погодили компроміс – прибрати обох зі списку, а санкції проти решти продовжити одразу на 3 роки. Урядам дали кілька годин для заперечень. Україна виступає проти виключення обох олігархів зі списку персональних санкцій. Окремо ж діють секторальні санкції, обмеження у фінансах, енергетиці, торгівлі та постачанні технологій до Росії. Їх продовжили до кінця липня 2027 року. Леся Головата, Слава.
0: Ось я бачу, є вже геть свіжа новина щодо санкцій, але ти нам розкажеш більше з місця подій, будь ласка.
5: Так, маємо свіжу новину, але ще не до кінця завершено. Знову, так як і вчора, стало відомо, що посли Європейського Союзу буквально ось щойно завершилась їхня зустріч, і вони домовилися таки про продовження санкцій не на півроку, а на аж на 36 місяців, тобто на 3 роки, до 22 вересня 2020, це виходить, 9-го року. І, на жаль, нібито все-таки будуть вилучати з санкційного списку двох російських олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Власне, так само, як і сказали в нашому сюжеті, на цьому наполягала Словаччина, а потім Словаччину підтримала Франція щодо Усманова, і Люксембург сказав, що підтримає Фрідмана виключення з санкційного списку. Що відбувається зараз? Власне, вчора те саме вже було, і вчора вже провідні європейські інформаційні агенції передали, що ось є домовленість, все. І як працює Європейський Союз у цьому плані, тобто посли домовилися в цілому, і після цього починається процедура письмового голосування, письмова процедура прийняття рішення. І ось під час цієї письмової процедури вчора, раптом, вже досить пізно ввечері, стало відомо, що Латвія заблокувала її. І лише одна держава Латвія, власне, виступила проти того, щоб російських олігархів будь-яких виключали з санкційного списку, тому що зрозуміло, що це досить виглядає так сумнівно, якщо говорити про те, що Європейський Союз підтримує Україну і хоче збільшити санкційний тиск на Росію та Путіна. І виключення з санкційного списку двох великих російських олігархів – це такий сигнал дуже неоднозначний в сторону Кремля. Отже, Латвія вчора загальмувала цей процес, і сьогодні навіть прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс, він проводив засідання Кабінету міністрів Латвії, і відомо, що одне з питань було саме продовження санкцій і позиція Латвії щодо цього. Поки що я якраз перед тим, як зараз з вами поговорити, намагалася з'ясувати в офісі прем'єр-міністра Латвії, що ж все-таки відбулося сьогодні і яке було рішення Кабінету міністрів, але, на жаль, не встигла отримати відповіді. Поки що латвійська сторона мовчить. І ми бачимо, що тут більшість дипломатів нібито підтримали знову вилучення цих самих двох олігархів. Але триває письмова процедура затвердження, тобто ще не можна сказати, що рішення прийнято. Вона повинна завершитися о 18:00 за місцевим часом, це значить о 19:00 за Києвом. Отже, ще є, залишилося, скільки це, я дивлюся на годинник, залишилося 22 хвилини. І я буквально за секунду до включення спілкувалася з одним з дипломатів, і він сказав, що ще нічого не відомо, що може бути ще ця письмова процедура продовжена. Тож, будемо ще очікувати до останнього, що скаже Латвія. Можливо, вона просто утримається, тоді рішення буде прийняте, але якщо Латвія скаже ні, то знову прийдеться приймати якісь інші рішення. Але дуже швидко, я вже бачу, що, мабуть, мій час впливає. Сьогодні о півночі термін дії санкцій може завершитися, тому зараз посли Європейського Союзу повинні прийняти хоч якесь рішення. Тобто або продовжити санкції так, як уже майже домовилися на 3 роки з вилученням 2 олігархів, або, наприклад, тимчасово, знову ж таки, як уже тиждень назад зробили, продовжити на тиждень або на місяць. Ці варіанти також розглядалися. Тож чекаємо 19-ї за Києвом, або, може, трошки пізніше, і будемо вже знати результат точно.
0: Тобто варіанту, коли санкції не буде продовжено, ти не розглядаєш. Взагалом учасники цього голосування не розглядають, я так розумію.
5: Не розумію. На щастя, ні. На щастя, всі держави ЄС розуміють, що санкції треба продовжити. Це 3000 осіб і юридичних компаній.
0: Але хтось
5: має
0: йти на компроміс. Або Латвія, яка тоді погодиться з тим, що не вилучають Османова і Фрідмана, або Франція і інші країни, які хочуть... Угорщина, та, чи я не пам'ятаю, яка хоче вилучити Фрідмана.
5: Словаччина.
0: Так. Тобто хтось має все одно піти на компроміс, наскільки я розумію. Ну, коротко, будь ласка.
5: Ну так, і хотілося б все-таки Україні, щоб пішов на компроміс той, хто хоче вилучити російських олігархів, і щоб перемогла все-таки якась така антиросійська позиція. Але точно санкції будуть продовжені, тут можна не переживати, то точно якесь рішення буде прийнято.
0: Та, дуже важливо, що ти пояснила, тому що деякі засоби масової інформації, я бачу, вже пишуть це як довершену новину, що посла ЄС продовжила на 3 роки замість 6 місяців санкції за порушення територіальної цілісності України, хоча, як Тетяна нам пояснила, що все ще неоднозначно і немає остаточного рішення. Дякую дуже, що долучилася, дякую за коментарі. Будемо чекати на інформацію вже, можливо, навіть найближчим часом ми отримаємо результат цього голосування. Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях з Брюсселя, де втретє вже намагається продовжити санкції проти Російської Федерації і компаній та осіб. Зараз будемо говорити про 2 осіб, головно про Дональда Трампа та президента Зеленського, але будемо говорити про це із Ігорем Айзенбергом, професором Манхеттенського університету. Пане Ігоре, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
7: Вітаю вас, пане Василю, дякую, що запросили, вітаю всіх глядачів «Еспресо».
0: Та, я так розумію, що десь недалеко ви знаходитесь від штаб-квартири Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку.

0: це буде 20-15. Ну, тобто, через півтори години. А очікування, знаєте, особисто в мене великих очікувань немає, тому що, на превеликий жаль, у мене немає головного очікування, що Трамп змінить свою позицію і просто встане на бік України, що мав би робити будь-який президент Сполучених Штатів. А це означає відновлення допомоги Україні, підтримка України, це означає тиск значний на Росію. Я от не можу очікувати, що він пристане на такі позиції. Але, тим не менше, наприклад, він все ж таки міг би допомогти Україні знайти ракети ПАК-3, перехоплювачі для патріотів. Їх достатньо багато є в світі. У Сполучених Штатів їх дійсно зараз менше, ніж вимагають нормативи Пентагону, через те, що дуже багато їх було витрачено під час гарячої фази війни з Іраном. Але вони є в світі, тому що Сполучені Штати добре знають, кому вони їх продавали і хто би міг передати Україні певну їхню кількість. Наприклад, далі там ліцензія на виробництво цих ракет. Чи то в Україні, чи спільне виробництво Україною з європейськими країнами. Все це треба обговорювати. І хочеться сподіватися, що якийсь прогрес в цьому, принаймні, може бути досягнуто.
1: Ну і давайте тепер перейдемо до заяви. Президент зустрівся з сенаторами, з ними говорили про посилення санкцій. І подякував за те, що, власне, ухвалено пекельні санкції лінці Грема, покійного, і Блюменталя. З Макроном президент Зеленський говорив про ППО. Там є обіцянки щодо посилення допомоги Україні СМПТ і ракети для СМПТ, а також інші проєкти. Дональд Трамп, коли рухався до приміщення Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, його журналісти запитали біля будівлі ООН, яке послання він має для президента Російської Федерації Путіна. Трамп сказав: «Припиніть війну». Ну і, власне, він виступив і сказав, що про те, що ми націлені на те, щоб приборкати тероризм на Близький Схід, говорив щодо України, що це станеться швидше, ніж багато хто думає, про мається на увазі завершення війни в Україні, і сказав, що у нас не так багато часу, аби зробити цей світ безпечним. Давайте ми трохи розберемо на... а будемо шукати прихований зміст, можливо, в цитатах Трампа. Що він сказав, скажімо так, і що він хотів сказати, чи є тут надія для України, перш за все? Ну, бо це зараз для нас дуже важливо. Будь ласка.
0: Ну, він сказав Путіну: «Припиніть війну», але від цього Путін же не припинить війну. Для того, щоб Путін припинив війну, потрібно на нього тиснути так, щоб він не міг війну продовжувати. І це саме те, чого Трамп не робить на сьогоднішній день. Що таке тиск на Путіна? Це допомога Україні, це тотальні економічні санкції проти Росії. Просто щоб Росія не мала можливості продовжувати війну, не мала ресурсів для її продовження. І саме цього Трамп не робить. Тому це красиві слова, можливо, це красиві слова. Хоча від президента Сполучених Штатів в даному контексті треба від будь-якого президента, окрім, напевно, Трампа, от від будь-якого президента, який був в 20-му сторіччі, який був в 21-му сторіччі, в даному контексті інших слів треба було би очікувати. Слів солідарності з Україною, слів підтримки України, щоб президент пообіцяв допомогу Україні. Цього ми від Трампа не почули.
1: Тепер дуже важливо, переходимо вже до перемовин, які відбудуться о 20:15 за Києвом, менше ніж за 2 години. Є певні... такі, кажуть, що дещо відомо про обставини цієї розмови. Я озвучу прізвище людей, які будуть брати участь, і що це означатиме, але зараз я хотів би про інше. Президент Зеленський зустрівся з директором ЦРУ в Ірландії дорогою в Україну, а в Нью-Йорку він зустрівся із Макроном, а Макрон зустрічався з Трампом також. Макрон – людина, яка адвокатує Україну і має дуже дружні стосунки із самим президентом Зеленським. На вашу думку, що міг повідомити директор ЦРУ в Ірландії Зеленського? Ну, вони ж не просто так зустрілися, що в аеропорту каву пили. Там ми ж розуміємо, що рівень таких людей – це не просто зустріч. Друге, чи дійсно міг Макрон підготувати Трампа до розмови із Зеленським як представника не лише України, а загалом європейської адженди, тому що це, ну, власне, спільна безпека. Україна просто на передовій цієї європейського континенту. Будь ласка.
0: Ну, про що Володимир Зеленський говорив з директором ЦРУ, я думаю, що ми з вами не дізнаємось, хіба що з їхніх мемуарів. З часом. Але це добре, що ми не дізнаємося. Я думаю, що вони мали якісь важливі речі, які вони могли обговорити, обмінятися якимись важливими деталями, які не варто

0: передавати навіть по дуже захищених каналах інформацію. Тому ми можемо лише припускати, але залишається сподіватися, що це було важливо для України і було важливо для Сполучених Штатів. А щодо зустрічі з Макроном і кореляції зустрічі з Трампом, я з вами абсолютно згоден. Макрон має свої відносини з Трампом, він з ним спілкується, і він є дійсно одним з найбільших адвокатів України. Особливо, коли це стосується не лише допомоги Україні, а саме відносини з Сполученими Штатами, відносин з Трампом. І тому так Макрон міг давати Зеленському поради, як говорити з Трампом, про що саме говорити, які акценти розставляти. Але він міг також дізнатися від Зеленського деталі, розмова Зеленського з Трампом телефонною, яка відбулася пару днів тому. І міг підготуватись до своєї розмови з Трампом таким чином, щоб знову-таки виступити адвокатом України, щоб він неодноразово робив саме у відносинах з Трампом. Ми можемо пригадати, як минулого літа, коли відбувалася відповідна зустріч у Франції сімки, коли Трамп не планував зустрічатися з Зеленським, а зустрівся, тому що Макрон організував цю зустріч. Тому я думаю, що щось подібне може бути і зараз, і це добре дуже для України, що Макрон є от таким її адвокатом, що він Україну підтримує, і що саме відбулася зустріч Зеленського з ним перед зустрічю з Трампом.
1: Так, і щодо самої зустрічі, нагадаю, що вона має бути о 20:15 за Києвом, тому мої вже колеги в етері розкажуть більше про це, ми можемо лише анонсувати і проговорити все, що може статися. І чого б ми хотіли від цієї зустрічі. В перемовинах за участі Трампа і Зеленського візьмуть участь Стів Віткоф, Джаред Кушнер і міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Скотт Бесент. Про що нам, Кушнер і Віткоф, очевидно, десь зрозуміло, та? Скотт Бесент, на вашу думку, чому він, чому не Гексет, скажімо, чому не Рубіо, я не знаю. Тому що Рубіо теж робив дуже таку заяву важливу про Україну, але от ця трійка людей, які будуть брати участь, про що вона вам свідчить? Про, можливо, про характер цієї розмови?
0: Вона для мене свідчить про характер ставлення Трампа до не те, щоб до України, а взагалі до російсько-української війни. Тому що для Трампа, що є важливим, він вірить в те, що він зможе з Росією розробляти там якісь бізнесові проєкти, заробляти великі гроші. Тому що саме про це розповідає постійно Віткофу та Кушнеру емісар Путіна Дмитрієв, розповідає Віткофу та Кушнеру сам Путін. І міністр фінансів Бесент, коли бере участь в такій зустрічі, це теж свідчення того, що це для Трампа є найголовнішим. Я би сказав, що це не є хорошим знаком для України, тому що знову Віткоф та Кушнер можуть співати свою стару пісню, що от підіть з Донбасу, і тоді буде мир, і все буде тоді добре, не буде ні у кого проблем. І будуть собі думати, ми будемо заробляти там ці 12 трильйонів, які Путін та Дмитрієв нам пообіцяли. І я думаю, що, на жаль, це от якось так виглядає. І якщо такі от переговірники з американського боку, то, скоріш за все, у них, якщо не на словах, то у них в головах от акцент буде саме таким.
1: Власне, є заява Джеді Венса, який сказав, що війна в Україні найскладнішим конфліктом у світі, а проте є, добре, що є розуміння, що це найскладніший конфлікт у світі, і він не вимірюється лише питанням грошей чи території, це значно складніше все. Але її врегулювання залишається питанням часу, про це він заявив, посилання є на Clash Report щодо цього. І тут важливо, якщо ми вже говоримо про врегулювання питання часу, то все ж таки в цей час має щось відбутися. Що може відбутися? Зокрема, Україна допускає особисті переговори з Росією на рівні лідерів. Ключовим питанням має бути конкретний результат. Це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News. В цій зустрічі на рівні лідерів, знову ж таки, якою має бути роль Росії, тому що є заяви потужних лідерів світових, які сказали, що Трамп має можливості натиснути на Путіна. Хто б ще не говорив, Трамп реально має можливості реально натиснути на Путіна. Питання лише бажання і доцільності для нього.
0: Пане Василю, я не можу погодитися, що Трамп має якісь особливі можливості натиснути на Путіна. Ну чим він може натиснути? Словами на Путіна натиснути
1: є, не може. Є ті точки, скажімо так, про які говорилося. Це дати доступ до даних супутникових для того, аби точніше завдавати ударів по території Росії. Це ракети Томагавк, які би могли вражати цілі на території Російської Федерації. Це особисті санкції проти тих людей, які мають свої гроші, рідних, близьких, активи на Заході, в Сполучених Штатах Америки. Це найближче оточення Путіна. Тобто, в принципі, та це викличе певну протидію. Це буде...
0: Це інша справа.
1: Тобто, ні, ну, але воно є, та. Зараз, скажімо, бомбити санкціями ті країни, які купують російську нафту, досить жорстко бомбити, та, незважаючи на їхні... Та. Тобто, це могло б дати певний результат або схилити дивіться. Путіна на цьому етапі. Та, будь ласка.
0: У Трампа є два важелі, якими він не користується. Це запровадження дуже жорстких санкцій проти Росії. Це саме те, про що ви говорите. Це відновлення військової допомоги Україні. Це саме те, про що ви говорите. Але він цим не користується. Так, якщо би Трамп робив саме це, якщо б він запроваджував жорсткі санкції проти Росії, якщо б він відновив військову допомогу Україні, звичайно, що це би був тиск на Путіна. Так Трамп же цього не робить. В цьому ж проблема. Тобто він от має ці два важелі, якими він не користується. Якщо він буде знову там телефонувати Путіну, а потім писати твіт, що у нього була чудова розмова з Путіним, так від цього нічого не зміниться. Путін не відмовиться від свого бажання знищити Україну, якщо Трамп напише твіт, що у нього була чудова розмова з Путіним. У тому ж то й проблема, що Трамп не користується цими двома суттєвими важелями, які є, в принципі, в розпорядженні завжди будь-якого американського президента. Допомагати країні, яка бореться за свою свободу, усіма можливими способами. І тиснути на агресора, тиснути на імперію зла, тиснути знову-таки усіма можливими способами. Так. І це те, чого Трамп робить.
1: Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що протягом останніх місяців судна, пов'язані зі США, були атаковані Україною. Ну, власне, як Росія атакує американський бізнес в Україні, це теж зрозуміло, це війна, але я дочув буквально хвилинка часу, але чи можливе хоча б енергетичне перемир'я реалізованим бути після розмови Зеленського з Трампом, щоб це був якийсь поштовх? Буквально хвилинка часу, вам слово.
0: Я думаю, що це залежить вже не від Зеленського, це залежить не від України, це залежить від Путіна. Якщо Путін погодив себе перестати бити по енергетичних об'єктах в Україні, ну, напевно, можна було б домовитися, щоб Україна перестала бити по російській нафтопереробці. Але ж Путін вже сказав, там Пісков вже про це говорив, що вони розуміють енергетичне перемир'я, як взагалі припинення будь-яких ударів України і зняття санкцій з їхнього тіньового флоту, тобто дозвіл їм продавати свою нафту по всьому світу. Я думаю, що навряд чи це влаштує, як Україну, так, до речі, і європейські країни. Тому це залежить від Путіна, це не залежить від України, не залежить від Зеленського, це не залежить і від Трампа, якщо Трамп не скористається тими важелями, про які ми з вами говорили.
1: Дякую вам, до речі, долучилися. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету зі Сполучених Штатів Америки, власне, з міста, де і відбувається 81-ша Генасамблея Організації Об'єднаних Націй. Виступ президента Зеленського має відбутися завтра о 21-й за Києвом. Сьогодні о 20:15 за Києвом має відбутися зустріч президента Трампа та президента Зеленського. Ворог знову завдав ударів по столиці України. Горять резервуари спальним в Оболонському районі і в Печерському районі є постраждалі в результаті ворожих атак. Більше інформації буквально за 5 хвилин ви дізнаєтесь від Христини Яцьківа. Зараз я вам хочу сказати, що про гроші будете дізнатися більше також, тому що новини не завершуються. Мої колеги підготували для вас багато важливого та цікавого, тому будьте з нами, будемо дивитися.

Я Олександр Морщев, вітаю з новинами економіки. Розкажу про підтримку пенсіонерів, також про допомогу агросектору. І дізнаєтеся, чого ж вимагають підприємці, виробники алкоголю, сигарет. Про це в деталях вже розпочинаю. Україна залучила 841 мільйон доларів. Це гроші від Світового банку на фінансування пенсій. Кошти, надані під гарантії уряду Канади, будуть спрямовані на відшкодування відповідних видатків у держбюджеті. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Фінансування залучили в межах програми «Pacing Ukraine» за домовленостями, які досягли ще у вересні. Загальний обсяг проєкту становить понад 54 мільярда доларів. За словами Корецького, це найбільший інвестпроєкт в історії Світового банку. І дійсно ключовий механізм для підтримки фінансової стабільності України. Ну, якщо говорити про міжнародну підтримку, також звернуться за нею і в Мінагрополітики. Наступного року аграрії отримають компенсацію за знищені посіви, релокацію підприємств та також інші адресні програми. Ну, ці видатки передбачені в проєкті держбюджету. Щоправда, в уряді звернуться до міжнародних партнерів, аби отримати додаткове резервне фінансування для агросектору. Про це повідомив очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький. Зосередити подальшу підтримку на цих найбільш критичних напрямках вирішили після консультацій із аграріями, які працюють у прифронтових регіонах. Бізнес закликає Верховну Раду терміново перенести запуск програми «Е-акциз». Європейська бізнес-асоціація звернулася до депутатів ухвалити законопроєкт, який передбачає запуск електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет на 1 липня наступного року. Підприємці кажуть, що учасникам ринку потрібен додатковий час для підготовки нових правил. Йдеться про забезпечення роботи компонентів системи електронного акцизу, інтеграцію корпоративних IT-рішень, треба перебудувати виробничі та логістичні процеси, кажуть у Європейській бізнес-асоціації. За підрахунками представників галузі тютюнової, зокрема, через ось такі процеси державний бюджет може недоотримати аж 6,5 мільярдів гривень. Тобто на реформу потрібен час, кажуть підприємці. Будемо стежити, наскільки депутати дослухаються до слів бізнес-спільноти. Ну, а ми віддаємося фактам і дивимося курси валют від Національного банку України. Як почувається станом на сьогодні гривня? Дорожчає польський злотий 11,79, зростає в ціні євровалюта 51 гривня 36 копійок і дорожчає американець 44,70 за долар просять сьогодні за даними Нацбанку. Ідемо далі. Індія шукає альтернативу російській нафті. Агенція Bloomberg пише, що новий санкційний закон Сполучених Штатів надає президенту право запроваджувати тарифи проти країн, які купують барелі в країні-агресорці. Ставки можуть сягати аж 100%. Також офіційний Делі вже зменшує закупи кремлівських енергоресурсів. Однак аналітики кажуть, швидко змінити російські вантажі, замінити російські вантажі нафтопереробні заводи в Індії не зможуть. Це дуже дорого, кажуть аналітики Bloomberg. Наприклад, наприкінці минулого тижня російська нафта Urals коштувала десь 133 долари за барель, тоді як близькосхідні сорти, які також переробляють НПЗ Індії, ну, піднімалися в ціні і коштують набагато дорожче, ніж барелі із Росії. Давайте подивимося, скільки зараз коштують провідні марки, зокрема, за даними агенції Bloomberg Energy, бренд майже 94 долари за барель, і марка WTI також підтягується до позначки 99 доларів за барель, але ціни на нафту впали до найнижчого рівня з 10 вересня, опускаються в ціні. Ну, інвестори очікують перемовин і закінчення війни на Близькому Сході, тому саме на це і реагує чорне золото. На цьому буду ставити крапку. Ефір триває, попереду багато цікавого. Дивіться нас!

0: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам. Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
7: Він робив трав'яний відвар, розчин для полоскання, льодяник.
8: Угу.
7: Болить горло.
9: Звичні засоби вгамовують біль ненадовго.
10: А Деквадол ефективний, бо усуває причину запалення.
11: Деквадол лікує горло, полегшує біль.
12: Біль в суглобах виникає раптово і обмежує рух. Від болю у суглобах і м'язах німецька мазь з живокостом від доктора Тайса. Мазь з живокостом доктора Тайса тамує біль, знімає запалення та набряк, містить натуральні складові. Заощаджуйте, купуючи мазь з живокостом доктора Тайса у великій упаковці 100 грамів.
13: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Натуральні складові Феміност Уро допомагають відновити контроль за сечовипусканням. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
14: Та я вже стільки продуктів з кальцієм з'їв.
15: А я навіть шкарлупу від дієтів.
16: А ви чули про кальцій Д3 Нікомед?
14: Та я таке пив.
16: Точно Нікомед?
15: Та яка різниця? Кальцій та кальцій.
16: Є різниця. Кальцій Д3 Нікомед – лікарський засіб із клінічно підтвердженою дією. Сприяє підвищенню щільності кісток.
15: Нікомед.
16: Кальцій Д3 Нікомед.
15: Для міцності ваших кісток.
17: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
18: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
19: Знову стиснилась.
18: Щось серце погано.
20: Тримай Корвалмент.
18: Корвалмент. Заспокой своє серце.
21: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
22: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
23: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
24: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
25: Запам'ятай нове ім'я. Дикрістолвіт Д3. Твій вітамін Д3 в жовтій упаковці.
26: Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
27: ФОПи. Пумп знає, як багато вам дає ваш банк. А в Пумп кредит без разової комісії і рішення дають за один день. І не треба міняти банк, щоб спробувати реальні вигоди. Пумп бізнес. Варто спробувати.
28: Ну, знову. Поїла і все стоїть. Болить, розпирає, нудить.
29: Коли жовч не виділяється вчасно, травлення ніби на паузі. Алохол усуває застій жовчі, здуття та біль. Алохол – для печінки, жовчного та покращення травлення.
30: Нежить буває таким грізним. В тебе ніч не дихає, а в мене тече.
31: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
32: Зі Снотті носик не грозив.
31: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
33: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
34: Швейцарська якість, українська турбота. Колесо в роті, завсюди гарна робота.
24: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
35: Угорщина, Україна, тільки на Мегого. Перше випробування для збірної Мальдери у новому сезоні Ліги Націй. Вмикайте 25 вересня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
36: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на «Еспресо».
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Та, дякую, що ви з нами. Це «Український фокус». Мене звуть Нагадаю Василь Зима. І зараз маємо для розмови гостя Тіль Майер, німецький воєнний репортер, який має можливість з нами поспілкуватися. Дуже дякуємо, що він долучається до нашого етеру. Тілі, вітаю вас. Дякую, що ви з нами.
1: Thank you. It's an honor for me to be here. I'm really sorry.
2: Честь долучитися до вас. Я дуже перепрошую, що у вас не чітка картинка, але я в зоні на території, де в нас проблеми з дронами, і я не можу ввімкнути повністю світло.
0: Так, ну і маємо запитання для вас. За подіями в Німеччині, власне, стежить сьогодні Україна і весь світ, в принципі, Європа так точно. Альтернатива для Німеччини набирає силу і має перемогу в двох федеральних землях. На тлі енергетичної кризи в Європейському Союзі, про що це свідчить і які перспективи зараз і загрози ви тут бачите?
2: Загроза для України, звичайно, дуже велика. І зараз я бачу, що російське вторгнення робить з людьми, і, звичайно, для мене це дуже бентежить. І якщо говорити про ці вибори, можна побачити, що половина голосуючих проголосували за російські погляди. І вони голосують проти російської війни, і для мене це дуже за російську війну, і для мене це болюча ситуація, і вони виграли вибори в Мекленбург-Форк. І це колишні радянські землі. І навіть у Берліні дуже багато людей проголосували за радикальну партію. Я сподіваюся, що це не буде впливати на підтримку України і в її праві на захист проти Російської Федерації.
0: Партія Мерца вперше в історії не пройшла до земельного парламенту. Чи знову ж таки можна говорити про певний крах? Чи можна говорити лише про локальну невдачу? Хоча вона не виглядає як локальна невдача. Які перспективи тут для цієї партії?
2: Ви можете побачити, що навіть незважаючи на це, ми все ще розділені в плані політичної системи. В західних частині є частини, де АФД дуже потужна, але на сході і в колишніх комуністи вони виглядають інакше. Тобто АФД стає сильнішою партією, і інколи дуже важко мені таке зрозуміти, тому що ці федеральні землі, вони йдуть шляхом диктатури. І зараз вони підтримують політичну партію, яка проти демократії, проти нашої конституції, і це вже доведено. І вони за авторитарну систему. Але все ж ви можете побачити, що це не всі німці, не вся Німеччина. Це менше 30%, а це вже для нас жах.
0: Дякую дуже. Дякую, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. Що знайшли час, найголовніше. Тіль Майер з нами, німецький воєнний репортер, про політичну ситуацію в Німеччині, власне, від того, яка політична ситуація в Німеччині залежить життя в усьому Європейському Союзу, і, ну і точно багато що
2: але
0: від цього залежить і в Україні. Дякуємо, Тілю. Ну, а зараз я хотів би зробити анонс, дуже важливий, насправді, дослухайтеся, бо це важливо. Про перелом в українсько-російській війні в проєкті «Гаряче питання» розповів президент Польщі у 1995-2005 роках Олександр Квасневський в розмові з моєю колегою, ведучою Марією Гурською. Давайте послухаємо.
3: І я тут не можу відповісти на питання, коли може на полі бою якийсь перелом істотний відбутися так, щоб Україна власне атакувала, а Путін оборонявся. Я так прогнозую, що в найближчі місяці, особливо взимку, буде ситуація більш-менш така сама, як зараз. Тобто великі атаки російські на цивільні такі об'єкти, які спрямовані на те, щоб психологічний цей опір спротив українців порушити. Але реакція України також буде такою болісною, тому що, власне, зараз офіційно росіяни признали, скільки там дронів 250 були над Москвою. І це серйозна проблема для Росії. Але я не прогнозую такого перелому в найближчому часі, принаймні взимку.
0: Ну, а повну версію інтерв'ю з колишнім президентом Польщі Олександром Квасневським дивіться 23 вересня, завтра, на Слава о 12-й годині за Варшавою та о 13-й за Києвом. Не пропустіть. Ну, і точно не пропустити світ сьогодні. Юрій Фізер найважливіше підготував із тих подій, що сталися поза межами нашої держави. Юрію, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Вітаю тебе, Василю. Сьогодні про таке. В ООН надрукували карту світу, на якій Крим зображено іншим кольором, ніж вся Україна. Сейм Литви проголосував за скасування відмови від розміщення ядерної зброї на своїй території, а Ердоган закликав скасувати право вето в Радбезі ООН. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну, а починаю з такого. Війна між Росією та Україною завершиться раніше, ніж будь-хто собі думає. Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп сказав сьогодні, буквально годину тому під час...